too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Thank you.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: sunt Jessie Baneș și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai, ascultă și ai să vezi.
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor.

0: susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
3: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
4: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Desigur, înregistrez cu întârziere pentru că am fost la emisiune la Marius Tucă și am vorbit aseară la pastila de istorie, partea de istorie, care am înțeles că are oarece audiență, rating, despre obsesia lui Napoleon de a, pentru cum rămâne în posteritate. Și am spus că pentru asta a comandat tablouri celebre, printre care este celebrul tablou al lui David, de la 1800, Napoleon traversând Alpii pe la Saint Bernard. Și spuneam că este celebru, o să vedeți, știți, imaginea aia cu el pe cal, calul, mantaua lui, da? Am înțeles că mantaua se găsește la Muzeul Armatei de la Domn de Zenvalid. A trebuit să mă duc din punctul ăsta de vedere, dar și spuneam eu că în realitate a trecut muntele pe un albi pe un catâr. Eu fost, o să vă spun și de ce. Și Anca Pintili, corespondenta noastră la Elveția, s-a uitat și mi-a trimis a doua zi un, de când dimineața asta, un la 10 și 5 pe un e-mail și zice așa: Maestre Cristoiu, poate veniți în luna mai anul viitor pentru un voiaj pe urmul lui Napoleon în Elveția. Vă las mai jos un itinerariu descoperit după jurnalul de aseară. Ea e cu serioasă de asta. Trebuia să fie cercetătoare la Academie. Dacă veniți prin Basel cu Uizer, mai întâi trebuie neapărat să vedeți la Fondațion Baylor și Muzeul Tinguely, așa, mă rog, apoi luat trenul spre Martigny în Valais, punctul de plecare al itinerarului. Napoleon ajunge la Martigny, așa, apoi îmi povestește cum, unde pot să trec, pe la Bourg-Saint-Pierre, așa, și zice, mi-ar face plăcere să fac parte în această expoziție. Există și posibilitatea, să spunem, Anca, că să vii, și cred că mai degrabă o să vii dinspre Torino, dinspre Italia. Așa. Și un prilej bun pentru mine să vă prezint și acest e-mail. Acest e-mail mi-a, în primul rând, că mi-a amintit că trebuie neapărat să merg pe urmele lui Napoleon și îmi propusese la un moment dat să merg, că Alpii au fost trecut și de Suvorov. Și poate că dacă găsesc o mașină, fac că Suvorov a venit prin altă parte. Dar oricum, hai să vă spun despre acest moment extraordinar din viața generalului Napoleon. Și în același timp, poate că dacă noastră, înaintea mea, ajungeți pe acolo prin zonă, deci eventual să o luați din Elveția sau dinspre Italia, trebuie neapărat să treceți, că e vorba să treceți Alpii, nu prin tunel. Bun. Hai să vă deci aceasta a fost una, trecerea Alpilor, a fost una dintre cele mai mari operațiuni militare după Hannibal. Mă rog, ca și Suvorov. Napoleon era prim consul și austriecii erau în Italia de Nord și stăpâniseră și cum se așteptau, adică, și atunci generalul Bonaparte, că el era încă prim consul, nu era împărat, s-a gândit să treacă Alpii cu 40.000 de inși armată, da? și să le cadă în spate, că s-au trezit la un moment dat și au fost atât de nepregătiți încât a avut loc bătălia de la Marengo, celebră, unde au fost făcuți pulbere. Dar operațiunea a constat în trecerea Alpilor și există posibilitatea acum un traseu să urmăriți această trecere. Așa, deci a fost, lucrul s-a întâmplat în, a început traversarea între 16 și 20, a început pe 16 mai, da? Deci 40.000 de oameni pe munții, și o să vezi de ce. Napoleon a trecut prin Burg Saint-Pierre la 20 mai, apoi a urcat spre Passo aflat la circa 2.470 de metri altitudine. Cel mai greu, de-aia și trecut pe Catârcă. Ei s-au înșiruit, așa cum spune Tarle, era, vă imaginați, 40.000 de oameni au pe o potecă. Nu? Problema era artilerii și atunci s-a trecut, tunurile au fost demontate și iar unele au fost transportate în trunchiuri de copac scobite, trase de grupuri de soldați și localnici peste zăpadă. Și ce se poate vedea acum? Deci, el a ajuns la Burg Saint-Pierre și aici a mâncat la oberg de la colon militar ouă. Această local a devenit ulterior hotel de dejeuner de un Napoleon premier. Dai seama că mănânci cât te poți duce să mănânci, ce a mâncat împăratul. Este și un fotoliu. La primărie se găsește o scrisoare a lui Napoleon unde îi promitea primarului că o să-l despăgubească. Nu l-a despăgubit pentru că era elvețien, dar în 1984 François Mitterrand a oferit comunei din partea Franței un medalion reprezentându-l pe Bonaparte traversând Grand Pierre, da? Medalionul poate fi văzut la muzeul de aici, da? Și apoi urci, urci și ajungi la Hospice du Grand Saint-Bernard, chiar în pas. Adică Hospice ăsta era un fel de adăpost de călugări din 1050 pentru călătorii care traversau Alpii pe acolo și sau se pierdeau. Tot aici este, în zonă este și un muzeu al câinilor Saint-Bernard. De acolo vine Saint-Bernard, că e câine din ăla care acolo căutau aia prin zăpadă, da. A folosit și Napoleon acești câini, atenție, da. Aici este un muzeu, da, și e și un monument funerar dedicat generalului Desaix, căzut la Marengo, da? Deci așa, da. Și apoi la Aosta, Napoleon a fost găzduit în Palatul Episcopal pe 21 mai, da. Hai să vedem aici, am și, vai ce frumos este. Da. Aici, la ospiț, se găsește o placă, dacă ajungeți pe acolo, amplasată de Foundation Napoleon în anul 2000 la bicentenarul traversării. Pe această placă scrie Le premier consul Bonaparte et l'armée de réserve avec ses 46.292 de oameni au străbătut colul pasul în mai 1800, da? Aici se găsesc monumentul acesta funerar, sculptat așa, deci de Zex, nu? Trecuse, da? Murise la Marengo, da? Se mai păstrează obiecte și reprezentări legate de trecerea armatei franceze, da? Așa, da? Pe 20 mai 1803 a ajuns la ospis Hospice în după amiază zilele de 20 de mai 1800, s-a oprit aici câteva ore, a luat masa la adăpost aici, o mare masă în marea sală de recepție a hospisului, călugării au distribuit hrană soldaților și da. Aici este și acest Grand Saint-Bernard Hospice Museum, păstrează amintiri, gravuri, da? Este și o gravură, ospiț, unde spune că S-ar fi odihnit cât de cât, da. Destimați telespectatori, povestește foarte bine Tarle. Eram și vă imaginați că era pe potecă, punți, zăpadă, iar pe catâr. Așa era genul Napoleon, mișcările astea uliță, 40.000 de oameni, vă imaginați ce șir că nu era autostrada. Da, bun. Deci, stimați telespectatori, să revenim la oile noastre. Da, oi. Dacă vă duceți neapărat prin zonă, chiar merită și aveți mașină, da. Chiar merită. Ala cu Suvorov am vrut eu mai de mult, dar în altă parte, acolo este și mai mare monument, a avut probleme când a început războiul din Ucraina. Da. Stimați telespectatori, aseară, reluând o temă, niște afirmații pe care le-am făcut la Realitatea TV în emisiunea de la ora 5 la 6, am spus că astăzi domnul președinte va desemna un premier și anume pe Siegfried Mureșan, candidatul grupării PNL, USR, UDMR și am și explicat și de ce. Ia să vedeți ce am zis aseară. Bun. Sunt între două. Și după părerea mea, având în vedere că regula pe care ai impus-o mai nou, și anume gruparea care are cele mai multe voturi, șanse să treacă, este PNL, UDMR, USR, deoarece la un loc acestea bat la scor PSD-ul, care rămâne cu 120, e clar, da. În consecință, eu, așa cum am spus, îl văd pe Nicușor Dan desemnându-l pe Siegfried Mureșan. Logic. După ce-i desemna Siegfried Mureșan, vă reamintesc un lucru. El pleacă. Normal ar fi să nu fi desemnat, ci să fi potențial. Din punct de vedere constituțional, corect. L-a dat partidului. Ce se poate întâmpla? Sunt două posibilități. Adică, guvernul trece. Nu știu cum. Nu cu voturile aur, nu cu voturile cum ăstora, pace și ala, deoarece UDMR a pus condiție că vrea să treacă numai de-a lor, occidentali. Nici măcar să nu fie unul sub acoperire, nici măcar de la aur, nu știu, cinci dividende. Sunt de la aur pentru lui cala mea, honor, îi putea aur și normal că îi pute suveran, nici mă rămâne, dar nu-i putea la maghiar. Dar mă rog, am zis, băi, simpatic. Acum a lansat zvonul că o să fie numit premier. Poate, ar fi nemaipomenit. Eu zic, stimați telespectatori, păi dacă îl punem pe chelul meu, de ce să nu-l punem mă, pe Horti? Că tot un gure. Da, mă rog. Repet, sunt unul din oamenii care în momentele grele ale acestei UDMR i-am apărat, dar deja cred că e prea mult. Deja cred eu, o să vedem. UDMR a devenit partidul făcător de regi, care e un partid al minorității maghiare, chiar dacă e. Bun. Și al Budapest. Să revenim. Deci, se desemnează și atunci avem două posibilități. Trei. Unu, guvernul trece. A trecut și e corect să fie așa și e și corect să fie partea asta, deoarece mie mi se pare, și o să spun sigur când să vă supăr, mie mi se pare că e normal să fie lăsat să guverneze toți ăștia până la capăt. Dacă nu guvernează ei, vor spune, a, n-am putut cu tare. Doi, Nicușor Dan, de ce cred eu că trebuie să numească pe Siegfried Mureșan? Unu, gruparea aceasta, cele trei partide au mai multe voturi. Doi, a, e la putere. Deci continuă, nu poți să spui că trebuie să vină una nouă până schimbă. Continuă. Continuă ce tăierele, da? 3. Electoratul lui Nicușor Dan nu ar accepta ca în momentul în care se oferă și PNL-ul și USR-ul și el își oferă, are el să zică, nu domnule, nu vreau pe PNL, USR, vreau pe Grindeanu. În acel moment s-a terminat. S-a terminat și Grindeanu. Bun. Deci zic așa, poate să treacă, nu știu, habar n-am. Poate să dea înapoi mandatul și poate să cadă în Parlament. Dacă trece, asta e, a trecut, pupici. Dacă dă înapoi mandatul, președintele mai este obligat să mai încerce o dată. Pentru că trebuie să fie cel puțin două investiri căzute, căzute. Cele care sunt, dau înapoi, nu sunt considerate căzute. Tomac nu a fost considerat, trebuie să cadă în Parlament. Deci a căzut unul, normal, venit în 22 august, 60 de zile de la căderea primului, Constituția spune că trebuie să cadă cel puțin două. Cel puțin. A căzut numai unul, trebuie să cadă dacă se dă înapoi. Președintele poate să mai desemneze un alt candidat de la partide, bă, la PNL v-am propus, da? Și atunci va fi Grindeanu. Mi se pare chiar logic. Adică trebuie să-l ia la rând. Bă, partidele, da? A venit, voi dreapta și stânga. Dreapta mi-a propus pe ăstea să facă dreapta, da? N-a putut să facă dreapta, face dreapta partid, să trăiți. N-a putut să facă, trebuie să-i dau și lui Grindeanu. Chiar dacă ar pica, ar ajunge în Parlament acest guvern, să zicem Siegfried Mureșan, eu așa cred, acest guvern, chiar dacă ar pica, președintele spune, atenție, trebuie să cadă cel puțin două. Deci, și dacă pică al doilea, președintele mai poate să mai propună o dată să cadă, mai poate să mai propună și următorul pe care îl va propune, sigur, trece pentru că se epuizează. Deci, asta cred eu că va fi mâine scenariu. Dacă Nicușor Dan vine și propune el pe cineva din creierașului, încalcă grav Constituția și un temei de suspendare. Deci nu poate să se propună decât să nu spuneți că a treia oară propune de la aur că nu are cum. Deci el sau poate să propună apoi a treia pe Grindeanu, Grindeanu cade și sunt anticipat, nu mai e. S-a încercat soluția Toma cu independent, soluția Veștea, nu are cum. Deci, repet, de pe acum, dacă nu propune sau pe Siegfried Mureșan sau pe Grindeanu, sau, atunci el încalcă grav Constituția pentru că este obligat să țină cont de ofertele partidelor. Bun. Și mă vom vedea mâine seară. Sigur că s-ar putea face speculații. Deci, stimați telespectatori, în legătură, deși Nicușor Dan a apărut astăzi cu oarece întârziere, de că a anunțat la 5 și a apărut pe la 5 și 11, ne-a anunțat o chestie că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, dar că Siegfried Mureșan ar fi cerut un timp de gândire. Siegfried Mureșan era la el e europarlamentar. Până la urmă, în vreo 10 minute a apărut și pe Facebook a scris repede Siegfried Mureșan că e de acord. Așadar, am avut de-a face cu o desemnare de premier. Este foarte important să subliniez, este chiar un moment deosebit pentru ieșirea din criză. Criza politică s-a născut dintr-o prelungire incredibilă, dincolo de orice hotare, a rămâne la guvernare a guvernului demis prin moțiune de cenzură. Pe scurt, trebuie neapărat să facem recapitularea pentru a vedea ce s-a întâmplat astăzi. Așadar, în iunie 2000, ca să o luăm de la la Sfânta Varvara, în iunie 2025, după alegerile prezidențiale, turul 2, având în vedere că după primul tur premierul PSD-ist Marcel Ciolacu și-a dat demisia, un mister, dându-și demisia, s-a dat posibilitatea lui Nicușor Dan să formeze un guvern al lui. Să formeze un guvern. Vreau să vă reamintesc că în 2014 s-au confruntat din partea PNL, care unea la vremea respectivă PNL și PD, a fost domnul Klaus Iohannis și din partea PSD premierul Victor Ponta. Victor Ponta a fost învins în turul al doilea, dar el a rămas în continuare premier. Nu a demisionat. Normal era, dacă după rațiunile lui Ciolacu, să demise. A rămas și de-abia în 2015, țineți minte, după eforturi și mai ales după colectiv, a fost obligat a demisionat. Dar el a rămas. Deci, din acest punct de vedere, cu atât mai bizar este gestul lui Marcel Ciolacu, care a justificat că la candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, care e candidat la Crin Antonescu din partea PNL, a pierdut, n-a intrat în turul al doilea și e de vină el. Și a demisionat. Vom vedea, poate, peste vreme, la memorii sau documente, că a fost ceva în neregulă, ca și demisia din februarie 2025 a lui Klaus Iohannis. Am spus asta pentru că Victor Ponta a fost învins în alegerile parlamentare prezidențiale de către Klaus Iohannis și cu toate acestea a rămas premier. Bun. Oricum, prin această demisie s-au creat condițiile formării unui nou guvern. Și s-a format, spre deosebire, până atunci fusese PSD, PNL, UDMR, un guvern de alegeri, în urma alegerilor, și s-a format, sub îndrumarea lui Nicușor Dan, un guvern după principiul rotației. PSD, PNL, UDMR și USR. Adică până în 1 decembrie 2024, din câte știu, din 2021, a fost guvernul ăla de stânga-dreapta, PNL și PSD, cu rotație. Au câștigat alegerile PSD-iștii și atunci s-a format în decembrie un guvern normal, adică PSD a dat premier și a făcut alianță cu PNL și UDMR. De data aceasta, spre stupoarea noastră, s-a hotărât un reîntoarcerea la rotație și s-a făcut un acord că prima dată e premier Ilie Bolojan, nu știu, până în 2027, dacă nu mă înșel, și apoi venea premierul de la PSD, domnul Sorin Grindeanu. Toate bune și frumoase, acest guvern, această coaliție numită pro-occidentală a cordonului sanitar, coaliție care a ferit România de devenirea aur la putere, a fost o coaliție catastrofală pentru democrația din România, așa cum am spus de nenumărate ori, s-a așezat cu fundul pe grumazul fraged al României și am asistat, de fapt, la o dictatură practic în Parlament și în viața publică și în presă. Adică, în opoziție rămăsese numai Aur, care era tratat și de presă și de o mare parte a electoratului cu dispreț și, de fapt, această coaliție a făcut ce a vrut. A făcut patru asumări ale răspunderii și a bătut joc de democrația română. Prin decembrie, deodată, Partidul Social Democrat începe să bombăne. Partidul Social Democrat era principalul partid al coaliției. Și premier de coaliție era domnul Ilie Bolojan, că nu-i bine, că cu tare, că vor face un referendum, cu tare se face un referendum și referendumul decide că PSD retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, numai lui. Deci rămân, teoretic trebuia să rămână coaliția, dar să nu mai fie Ilie Bolojan. Drept urmare, PSD

demisia în buzunar. Păi și, dar n-a demisionat. Nedemisionat s-a trecut la moțiune de cenzură în care el a căzut cu un vot zdrobitor. Normal era să demisioneze și atunci. Și spună, bă, asta e, nu mă mai vreți, premier, nu pot să vă impun. Și a început lunga agonie a României. În momentul în care după, a avut loc moțiune, după moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan a declarat pe de-o parte și Friede în partea USR, pe de-o parte, că ei nu vor face niciodată o coaliție de guvernare cu PSD. Deci, din start, s-a pus la îndoială fosta coaliție de aia, pro-occidentală. După moțiunea de cenzură, încălcând grav Constituția, domnul Nicușor Dan nu a convocat a doua zi consultări. Așa se întâmplă, Constituția spune clar că pentru desemnarea, că se înțelege că președintele desemnează, dar nu, că desemnează într-o zi, două, că desemnează într-un an, că nu poate rămâne țara cu un guvern demis, și că președintele desemnează după consultări cu partidele politice parlamentare. Am spus de o mie și una de ori, Constituția nu întâmplător a introdus condiția asta, că putea să zică președintele desemnează un premier. Punct. Deci, după consultarea asta, înseamnă că partidele vin la Cotroceni, potrivit unui program, cu ofertă. Adică fiecare zice, eu dați-mi mie mandatul, pentru că eu asigur prin program, am program nemaipomenit și asigur și voturile necesare pentru a trece la votul de investitură. Deci de-aia se spune după consultări. După consultări. Deci normal era să fie consultări și partidele să vină cu oferte. Adică fiecare să spună, eu la Cotroceni, eu vreau să conduc România. Da. Și președintele, așa potrivit Constituției, pipăia majoritățile și zicea, bă, mari șanse ca să treacă, are candidatul X. Și îl desemna. Nu s-a întâmplat așa. Nicușor Dan a început să o frece, că confruntări, consultări informale, că el vrea să refacă din nou coaliția pro-occidentală. El n-a nicio treabă, președintele, cu coalițiile de guvernare. Asta este parlamentul, partidele se adună, se combină și în funcție de asta, de la Cotroceni, noi am făcut coaliție sau n-am făcut. A durat până pe 21 mai, au avut loc primele consultări oficiale, unde, repet, Nicușor Dan a încălcat grav Constituția, convocând și grupurile parlamentare care nu reprezintă partid, Pace și Întâi România, și persoanele neafiliate. Până încălcat, deoarece Constituția prevede partide parlamentare, am explicat, țin să explic de ce, pentru că partidele parlamentare au grupuri parlamentare. Dacă Constituția voia să fie invitate și grupurile care nu reprezintă partidele, spunea, vor fi invitați liderii grupurilor parlamentare. Nu, aici vorbim de partide. De ce? Pentru că partidele sunt singurele care pot garanta președintelui, odată ce s-au angajat că vor trece guvernul, se pot au o mașinărie care obligă grupurile parlamentare, nu poți să discuți cu grupurile parlamentare. La aceste consultări, spre surprinderea tuturor, partidele au venit cu următorul mandat. Domnul președinte să desemneze el pe cine vrea. Domnul președinte a desemnat prima dată pe Tomac. Tomac și-a dat înapoi, cum să zic, mandatul, că n-a putut. Președintele a desemnat.

0: condamnată atunci 4 ani vechea. Am avut o confruntare, o polemică, o acordială cu domnul Marius Tucă, care spunea că trebuia să fie consultări după darea înapoi a mandatului Tomac. Nu e adevărat, deoarece Tomac nu a căzut în Parlament. A dat înapoi mandatul și de-abia după ce a căzut guvernul Vestea, președintele era obligat să facă consultări și a făcut pe 23 iunie. La aceste consultări, partidele au venit cu oferte și s-au constituit două mari, trei mari grupuri. Grupul AUR, SOS, POT, suveraniste, nu s-a pus problema ori în discuție a unui candidat, deoarece președintele a anunțat că el nici nu va chema niciodată la guvernare partidele suveraniste, considerându-le extremiste, bla, bla, bla. Bun. Partidul Social Democrat a venit cu propunerea Sorin Grindeanu. Adică, și s-a creat un pol foarte important, un moment politic, s-a creat un pol PNL-USR-UDMR, care și guverna, rămăsese la guvernare, care a propus pe Siegfried Mureșan. Normal era ca președintele să desemneze pe cel care avea mai multe voturi, și anume Siegfried Mureșan, 171, acum mai multe, și după, nu nici într-un caz, pe Sorin Grindeanu. Și dacă pica Siegfried Mureșan, fie dădea înapoi, fie cădea în Parlament, apoi venea și dădea celuilalt. Bun. De asta, așa spune Constituția. Președintele a făcut o bizarerie. Încălcând grav Constituția, a spus că el nu desemnează decât pe cel care vine garantând că trece. Mă telespectez, este o prostie. În istoria post-decembristă nu există așa ceva. Președintele poate să spună cine are mai mari șanse. De nu poate să spună înainte, întâi trebuie să după ce ai desemnat, vezi, pentru că una este, tu ești, vrei să fii, nu știu, Grindeanu, da? Și zici, la parte, că după ce te desemnează, te duci și negociezi cu mandatul de premier. Că poți duce să negociezi când, băi, eu n-am mandat de premier, dar eu cred că mi-l dă mie. Da. Deci una este să te duci înainte cu înțelegere și alta este să ai deja mandatul. Ar putea să obții și când, de exemplu, în 92, după alegerile din septembrie, DSR-ul lui Iliescu a fost, nu făcea majoritate, cred că avea 31%, s-a încercat un guvern de Uniune Națională, CDR-ul a refuzat și atunci s-a făcut un guvern minoritar, condus de Nicolae Văcăroiu și sprijinit în Parlament de Pășesc, neoficial, de PRM și de PRM, de Partidul Agrar, dacă nu mă înșel, și de PSM. Fără să intre la guvernare. Cum ar fi aici un PSD sprijinit de AUR din Parlament. Sprijinit. Bun. De ce a pus el această condiție? Noi am zis, mă, amână, nu desemnează, pentru că într-o lună, două, face el niște, nu știu, rupe cu partide, face un aranjament și face el, asigură o majoritate pro-occidentală, că a mai pus o condiție să nu cumva să fie cu sprijinul AU. A trecut o lună, a trecut două, a trecut trei și iată că alaltăieri, președintele a dat un interviu la Euronews în timp ce se afla în Finlanda și deodată a făcut o nuanță, a fost printre puținii care au observat-o și a spus că știe că nu se poate face majoritate înainte de a desemna, dar va desemna pe candidatul care are cele mai mari șanse. Asta era corect. Aia trebuia făcută din iunie. Cele mai mari șanse. Președintele nu poate să pună condiție. E și aberant. Pentru că, repet, până când nu mergi, până când nu dai, nu desemnezi, nu poți să dai seama dacă ăla poate să strângă sau nu. Că una este, repet, să te duci înainte. Imaginați, înainte venea Sifrin Bureșan. Bă, eu vreau să fiu premier. Ia, cine mai e cu mine? Bă, venea și Grindeanu. Nu, da, desemna. Și de pe aceasta m-am bazat eu când a anunțat domnul președinte că au loc consultări și mi-am spus, aha, deci renunță la pretenția aia cu majoritatea să vină candidatul, sau, nu, candidatul la candidatură, să vină cu o siguranță care are 233 de voturi și că alege pe cine are mai multe șanse. În materie de voturi, PSD-ul avea 127 și ceilalți aveau 171, era automat. Deci, din acest punct de vedere, domnul președinte a fost în hotarele Constituției. Constituția spune că după consultări, deci spune că premierul desemnat este rodul unei înțelegeri între partide și președinte, nu că face președintele pe cine vrea el. A făcut data trecută pentru că partidele au zis fă matale, propune matale. Bun. Stimați telespectatori, în legătură cu această, cum să zic, numire, s-a ivit imediat în partea PSD-istă, adversară a polului de dreapta, teoria, în partea suveranistă, că de fapt Nicușor Dan, cum să zic, le-a întins o capcană, nu a vrut să le dea una peste bot celor de la lui PNL, USR și UDMR, pentru că partidul acest guvern nu va trece și că în felul acesta domnul Nicușor Dan pregătește adevăratul guvern. Am văzut și teoria lui Ponta, care este următorul guvern. Ponta, Grindeanu. Stimați telespectatori, eu am spus și lui Marius că el era adeptul acestei teorii, eu nu o împărtășesc. Nicușor Dan nu a jucat deloc nici dublu, nici mecherește. Nu avea altă soluție. Adică ce soluție avea acum? Hai să ne gândim. Soluție nu adevărat. Bun. A convocat consultări, da? Putea să spună după consultări că nu nominalizează? Lua țara foc. Putea să iar un experiment iar cu tehnocrat cu ăla? Nu. Pot respectând Constituția, acest bani vine cu două oferte. Întâi, voi. După asta, voi. Deci, după mine, eu exclud din start acest elogiu indirect adus lui Nicușor Dan, că Nicușor Dan e cu noi. Nu. Nicușor Dan este un tefelist, un userist și, în cazul de față, a procedat corect. Deci, eu voi lua în serios acest lucru. Și până la toată lumea discută și pariază că guvernul acesta nu va trece. Repet, zicând așa, bă, Nicușor Dan e de-al nostru, e văzumă, le-a tras-o ăstora și i-a pus și ei nu o să facă guvern. Nu, asta a fost intenția lui Nicușor Dan, pentru că dacă nu face guvern, nu o să facă nici ceilalți și sunt anticipate și el n-a avut ce face. Nu putea să iasă să spună, mă mai gândesc. Gata. Oricum a făcut un lucru foarte important, că a deblocat criza. A numit. În această perioadă, eu, până dă înapoi mandatul, sau până trece, sau până nu trece acest guvern, eu voi trata cu obiectivitate ca un moment politic. Așadar, avem acum un pol. PNL, USR, UDMR. Așa zis de dreapta, care s-a manifestat și în iunie și acum. Deci avem o realitate politică. Doi. Acest pol nu este constituit. Deci nu putem vorbi de o alianță gen da, care înainte de a se duce la Cotroceni a încheiat un acord. Aici a fost o mare greșeală. Eu cred că ei s-au dus cu Siegfried Mureșan zicând, bă, sigur nu ne numești. Însă, repet, normal era prima mea observație să meargă la Cotroceni cu Siegfried Mureșan, dar deja să aibă un acord între ei. De ce? Pentru că acum e ca dracu. Este clar că Siegfried Mureșan trebuie să facă guvern. El, premier. Normal este ca, având în vedere că el a fost propus încă din 23 iunie, se presupune că om serios, el avea înainte de 23 iunie lista guvernului și în același timp și programul. Este normal ca mâine, cel târziu până la prânz, el să aibă deja lista guvernului. Dacă nu are și nu are nici programul, atunci avem o problemă. Înseamnă că când a acceptat să fie premier sau ce era candidat grupului, a zis, bă, facem și noi, vedem dacă iese sau. Mult mai important, voi va trebui în perioada următoare o altă chestiune în legătură cu acest. Deci, încă o dată, reamintesc. Siegfried Mureșan, din partea PNL, este premier desemnat. El face guvern. Unu, de urmărit relația lui cu Bolojan. Bolojan este în actualele condiții un șef de partid, egal cu Fritz și egal cu Kelemen Hunor. Deci domnul Siegfried Mureșan nu cred că se va duce la Bolojan și îl va întreba, poate să meargă la Bolojan și să întrebe ce miniștri dă PNL. Dar nu poate spune, domnule, uite, pe cine să pun de la USR. El trebuie să negocieze și cu celelalte două partide. Va fi destul de greu pentru că va trebui să, deci pe de o parte Siegfried Mureșan va trebui să gestioneze relația cu Bolojan, care nu mai e premier, e președinte de partid, dar nu e președintele grupului ăsta. El PNL. Doi, cele trei partide trebuie să-și împartă friptura. Deci, lista noului guvern va trebuie să țină cont că nu mai sunt, că sunt și locurile PSD. Deci, acum e un guvern interimar și Miruță de la USR este și la transporturi și la armată. Acum trebuie văzut cum se vor împărți în cadrul acestei coaliții posturile. Câte va avea PNL, câte va avea USR, câte va avea UDMR, dacă vor fi miniștri de acum, dacă nu se vin și cu alți miniștri. Dacă programul acesta prevede reforme, programul de guvernământ, pentru că PNL, USR și UDMR, mai ales PNL, USR, ne-au bătut la cap până acum, dați-ne guvernarea și o să vă arătăm. Mult mai important este persoana lui Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan este prezentat în România ca omul care are cele mai mari relații la Uniunea Europeană. Și într-adevăr, este la al treilea mandat de europarlamentar, așa, deci la nivel deputat european din 2014, vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European, vicepreședinte al Partidului Popular PPE, cu raportor al Parlamentului European pentru cadru financiar multinațional cu tare, președinte mare încă vreo 5-6 funcții la Uniune. Deci, România a avut o mare problemă până acum, că cei care premieri sau președinți care mergeau la Bruxelles erau provinciali. Acum ne așteptăm, cum a zis un mare lucru, ca domnul Siegfried Mureșan, și dacă ajunge premier, să România să fie copilul favorit al Bruxellesului, că a ajuns omul care are pile. Bun, deci nu va fi ușor. Nu va fi ușor și, repet, eu voi urmări cu mare atenție, nu voi face greșeala să spun că ia să vedem cum le-a întins o capcană Nicușor Dan și că ei vor ieșua. Nu știu. Nu garantez că vor ieșua. Nu știu. În materie de desemnare a unui premier, vom vedea ce se va întâmpla pe teren. Există posibilitatea să dea înapoi mandatul, să treacă prin Parlament, să ajungă la vot și să cadă, sau să treacă. În primul caz, președintele nu a îndeplinit cea de-a doua condiție, că să cadă cel puțin două guverne, deci automat mai poate numi încă vreo 3-4 și obligatoriu trebuie să-l pună pe Sorin Grindeanu și după asta să dizolve Parlamentul. Din acest punct de vedere, o situație este trece prin Parlament. Asta nu înseamnă, am auzit pe toată lumea, că înseamnă alegeri anticipate și cade. Nu, stimați telespectatori, Constituția prevede să se împlinească 60 de zile, s-au împlinit, și să cadă cel puțin două. Cel puțin. Deci Constituția nu exclude posibilitatea ca președintele să mai desemneze încă 5 guverne care să cadă. Cel puțin două. Cel puțin două, pot să fie 10. Da, din acest punct de vedere, președintele are posibilitatea și obligația, dacă pică acest guvern, să dea mandat lui Grindeanu. Și dacă și Grindeanu eșuează, atunci anticipate, da. Aceasta este situația la ora actuală. Vă voi ține la curent și cu... Nu cred că lucrurile vor fi și cu dificultățile, ba chiar și cu certurile care vor fi în interiorul acestei coaliții, care, repet, nu este o coaliție organizată. N-are statul. S-au dus așa trei. S-au dus trei. Trebuie văzut cum se vor lua deciziile, cum se vor împărți funcțiile. Va fi foarte interesant din punct de vedere politic și eu o să vă țin la curent. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cum manipulează marile puteri politica internațională? Cum își împart Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului? Și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
6: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi alături de astrolog Zania, care vine cu previziunile pentru luna septembrie. Și spune Zania, înainte de emisiune, în discuția pe care am avut-o, că luna septembrie nu va fi o lună deloc ușoară, așa cum cumva poate tindem să credem, așa că o să o las chiar pe ea să ne spună despre toate aspectele pe care le-a analizat, la ce să ne așteptăm și bineînțeles că va veni și cu sfaturi pe zonele pe care trebuie să ne concentrăm mai tare în această nouă lună. Bună seara, Zania, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești?
7: Bună seara, bine te-am regăsit și pe tine și pe ascultătorii noștri. Uite, mă bucur să revin după vacanța asta care am avut-o în luna august. După o lună august care a fost marcată de eclipse, a fost explozivă, a fost și frumoasă și interesantă. Suntem aici la început de septembrie, uite, pare o perioadă calmă, pare o perioadă neinteresantă din punct de vedere astrologic, dar totuși dacă ne uităm mai atent și la ce urmează în octombrie și noiembrie, ne dăm seama că ăsta este momentul în care Universul ne pregătește. Ne trage niște semnale de alarmă și cei care au ochi să vadă și urechi să audă, acum se pot pregăti astfel încât retrogradarea lui Venus, care va începe în octombrie, și ulterior retrogradarea lui Mercur, care se va suprapune peste Venus retrograd pe final de octombrie și până pe la mijlocul lunii noiembrie, să fie mai ușor de dus pentru noi. Da? Ca să finalizăm totuși anul pe o notă pozitivă și nu problematic. Septembrie nu este nici de cum o lună liniștită. Eu îi spun calmul sau liniștea dinaintea furtunii. E momentul în care poate nu ai o explicație foarte clară a motivului pentru care nu te simți bine. E ca atunci, înainte de o furtună de vară, când te doare capul, simți tensiune, nu știi ce nu-ți convine și câteva ore mai târziu, când încep tunetele și fulgerele, îți dai seama de ce ți-a mers prost toată ziua. Exact asta este și energia pe care o văd în astrologia lunii septembrie. Și într-adevăr, august a fost exploziv. Am avut eclipsa aceea solară în zodia leului pe 12 august, am avut o eclipsă de lună în pești, pe 27-28 august, depinde pe unde, da, pe planetă erai localizat. Octombrie vine cu Venus retrograd și atunci septembrie tinde să pară o perioadă normală, dar este o lună de tranziție. Și dacă ne uităm superficial la septembrie, într-adevăr nu vedem nimic spectaculos. Nu avem eclipse, nu avem planete retrograde, planete personale retrograde. Nu avem încă nici Venus, nici Mercur retrograd. Dar când ne uităm la mișcarea planetelor, observăm că aproape toate ne pregătesc pentru ceea ce urmează. Septembrie nu e furtuna, e momentul în care tensiunea doar se acumulează pentru furtuna astrologică care va veni în octombrie. Și atunci, dacă ar fi să enumerăm așa foarte sumar, ce s-a întâmplat deja în luna septembrie? Păi, pe 1 septembrie, Marte, care se află în semnul zodiacal al Racului, a făcut careu cu Saturn, care este retrograd în Berbec. Micul malefic și marele malefic, în două semne zodiacale în care nu au putere, nu au demnitate, sunt în cădere, s-au întâlnit tocmai prin această conversație tensionată. Pe 10 septembrie, Uranus staționează retrograd în Gemeni, aceeași zi în care Venus intră în Scorpion, semn zodiacal în care, în octombrie, își va începe retrogradarea. Pe 14 septembrie, Lilith, luna neagră, schimbă semnul zodiacal. După 9 luni de tranzit în Săgetător, în sfârșit se mișcă și se mută în semnul zodiacal al Capricornului, unde aproximativ 9 luni ne va marca viețile pentru, da, ce urmează pe tematicile astea de lună neagră. Pe 17 septembrie, Chiron, da, rana karmică, revine în mers retrograd înapoi în zodia Berbecului și închide, așa încheie foarte frumos, un capitol despre care noi am mai discutat într-o emisiune anterioară. V-am spus că vara asta este avanpremiera pentru ce va aduce Chiron în Taur din 2027, din primăvara lui 2027, vreo 7-8 ani. Da? Și de-abia la finalul lunii, de-abia pe 28 martie, Marte va intra în semnul zodiacal al Leului și acolo va începe să aibă un pic mai multă putere. Dar majoritatea lunii septembrie totuși este marcată de acest Marte în Rac. Marte care este cuțitul zodiacului, dar e cuțitul în astrologie. Și ce încearcă Marte să facă în Rac? E ca și cum ai încerca să tai apa cu cuțitul. Da? Dacă Marte reprezintă acțiune, voință, conflict, agresivitate, dar și curaj și separare și ideea de tăiere și ideea de competiție, oarecum Marte guvernează și instinctele noastre primare, inclusiv instinctele sexuale, inclusiv instinctul de supraviețuire. Racul este apă, emoție, memorie, familie, casă, mamă, rădăcini, apartenență, protecție. Racul reprezintă și într-o oarecare măsură ideea de patrie, ideea de trecut. Și uite, aici apare conflictul funcțional, da? La acest Marte într-un semn zodiacal în care nu prea are putere. El este cuțitul zodiacului, dar în Rac încearcă tu să tai apa cu cuțitul și vezi ce ți iese. Oarecum depui foarte multă energie, oamenii se agită, se lovesc de o grămadă de impedimente și nu reușesc să obțină rezultatul pe care și-l doresc. Dar de aici vine frustrarea. Și atunci, în plan foarte personal...
6: Că acest Marte în Rac ne împinge să nu fim atât de nerăbdători în realizarea anumitor lucruri, pentru că nu se pot întâmpla atunci când ne dorim și să nu ne dezamăgim, nu?
7: Exact, exact. Cam asta ar fi lecția, pentru că dacă încercăm să ne luptăm aici cu morile astea de vânt, cu niște dragoni invizibili, cum sunt cei ai Racului, da, din apă, riscăm să avem furie acumulată și neexprimată, resentimente, comportamente pasiv-agresive, riscăm în septembrie să ne certăm cu oameni dragi pe baza unor lucruri care s-au întâmplat de mult. Dar acum noi ne aducem aminte ce s-a întâmplat de mult și ce ne-a afectat emoțional cândva în trecut și cumva reluăm din nou și din nou aceleași discuții și aceleași probleme. Riscăm să avem reacții exagerate atunci când se atinge o rană emoțională. Da. Când cineva ne atinge emoțional, cum nouă nu ne convine, ne creează disconfort și riscăm să avem reacții din acestea exacerbate. Este și o dificultate generală pentru toată lumea în luna septembrie să, în primul rând, să conștientizeze, pentru că Racul este totuși o zodie de apă, dar guvernează emoțiile. Și atunci ne este greu din punct de vedere mental să conștientizăm când suntem furioși, când ceva nu ne convine. Și tendința naturală a Racului, da, este să se eschiveze. Practic, facem Tot mergem la atac, dar atacuri indirecte, care de fapt, mai ales în relațiile apropiate, mai ales în relațiile de familie, pot să cauzeze pe termen lung mult mai multe probleme decât dacă efectiv ți-ai găsit puterea interioară să spui ce te deranjează. Și atunci această energie fluctuantă este foarte dependentă de starea emoțională a omului în fiecare zi, poate să aducă conflicte, în special în familie, da? Poate să ne facă pe noi hiperprotectivi cu noi înșine și cu emoțiile noastre și avem tendința oarecum, și aici mai ales avertisment pentru părinți, tendința de a confunda protecția cu controlul. Nu tot timpul controlând copiii până în cel mai mic detaliu îi și protejez. Că uneori trebuie și ei să se lovească de anumite probleme pentru că astfel învață, dar și se maturizează și cresc. Și trebuie să înțelegem că acest Marte în rac nu merge la atac pentru că vrea să cucerească ceva, da? El, atacurile se declanșează doar atunci când cineva se simte amenințat. Este o diferență aici interesantă între agresivitatea ofensivă și agresivitatea defensivă, pe care de altfel trebuie să o învățăm, că orice tranzit astrologic vrea să ne învețe și niște lecții. De aceea, la nivel colectiv, vorbim despre, și în luna septembrie se vor evidenția teme legate de securitate, de granițe, de teritoriu, de populație, de naționalism, de protecționism. Pot să afară tot felul de conflicte motivate de ideea că noi trebuie să ne protejăm. Da? Și atunci trebuie să fim foarte atenți și la reacțiile pe care anumite state sau anumite guverne sau anumite conduceri le au, care s-ar putea să fie exacerbate, da? În direcția asta de protecție. Marte, la urma urmei, în rac este într-un semn cardinal, deci problema nu e neapărat lipsa impulsului de a acționa, pentru că semnele cardinale vor să acționeze, sunt cele care dau tonul anotimpurilor, la urma urmei. Impulsul există, problema aici este direcția. Și aici vreau ca să vă imaginați cu toții că sunteți la mare, cu siguranță fiecare a pățit-o asta odată, a venit valul, a trecut peste tine și erai acolo sub val și nu mai știai care e direcția, care-i susul, care-i josul, ești foarte dezorientat. Exact asta se întâmplă cu acest Marte în rac. E ușor dezorientat, nu mai știe încotro e sus, încotro e jos și încotro e bine să acționeze la momentul actual. Și atunci, ca un sfat personal pentru luna septembrie, pentru toată lumea, înainte să reacționați, întrebați-vă ce încerc eu de fapt să protejez. Pentru că foarte multe conflicte ale perioadei pot avea o emoție mai veche de desubt, o trăire mai veche care nu a fost integrată. Da, te poți supăra când cineva îți atrage atenția, că, nu știu, poate într-un context profesional, să spunem, da, cineva îți atrage atenția asupra unui detaliu, asupra unui lucru și tu te superi pentru că în tine se activează copilul acela rănit care mereu era cicălit de o mamă sau de o bunică. Și atunci trebuie să fim un pic mai conștienți, da, de reacțiile acestea ale noastre, care uneori nu au experiență în prezent, da, trigger-ul nu este în prezent, nu este ceea ce s-a întâmplat acum, ci este undeva în trecutul nostru. Și partea pozitivă aici vine că în momentul în care conștientizăm lucrurile astea, am făcut și primul și cel mai important pas către vindecare, către eliberare, ca acel trigger să nu mai aibă nici o putere asupra noastră de aici înainte. Schimbarea majoră apare la finalul lunii, pe 28 septembrie, ziceam că Marte intră în zodia leului. Dacă Marte în rac era cuțitul ăla care încerca să taie apa și nu prea ieșa, ei, Marte în leu este fierul care se oțelește în foc, da? Este lama care se oțelește prin foc. Leu este o zodie fixă de foc și dintr-o dată energia devine foarte vizibilă, declarantă, dramatică, competitivă, chiar orgolioasă, dar și creativă și curajoasă, pentru că și acestea sunt cuvinte cheie ale leului. Așa, atunci, dacă majoritatea lunii septembrie cam nu spunem ce ne deranjează, ținem în noi, dar ne consumăm pe interior, pe finalul lunii s-ar putea să explodăm și să spunem exact așa drept în față toate lucrurile care ne-au deranjat. Partea interesantă este că doar 5 zile mai târziu, după ce Marte va schimba semnul zodiacal, la începutul lunii octombrie, în aceeași zi, pe 3 octombrie, Marte face o opoziție cu Pluton vărsător, care e o energie importantă. Și este fix ziua în care Venus staționează și își începe mișcarea retrogradă în Scorpion. Așa, aici o să vedem la începutul lunii octombrie o activare foarte puternică pe semnele zodiacale fixe, cu Pluton vărsător, Marte în Leu și acest Venus care începe retrogradarea în Scorpion. Acolo, la primele grade ale zodiei Taurului, nu avem nimic, măcar acolo se ușurează puțin treaba și nu se activează chiar o cruce fixă care să ne blocheze complet luna octombrie. Dar putem să zicem așa, dacă pe 28 septembrie oarecum schimbăm motorul și nu mai mergem cu o căruță trasă de doi cai, ci avem un Lamborghini cu 200 de cai putere, 5 zile mai târziu începe adevărata furtună și vom vedea exact așa avanpremiera lunii octombrie. O vedem de la început, da, se simte din primele zile. Dar despre asta o să vorbim în octombrie. Deocamdată ne pregătim pentru ce urmează. Și că tot vorbeam de acest Venus care la începutul lunii octombrie va retrograda, ei, dragii mei, uite, de pe 31 august, Venus tocmai a intrat în preumbră, așa se numește, sau a intrat în conul de umbră a retrogradării. Practic, de pe 31 august până pe 3 octombrie, Venus trece pentru prima oară în mod direct peste intervalul pe care între 3 octombrie și 14 noiembrie va retrograda, urmând să-l traverseze pentru a treia oară în mod direct între 14 noiembrie și 15 decembrie. Aici mai este ceva interesant, pentru că nu va fi o retrogradare doar în zodia Scorpionului, va retrograda din Scorpion înapoi în Balanță, dar sunt două semne zodiacale aici implicate. Și atunci dacă în primul interval direct, între 31 august și 3 octombrie, Venus mai întâi este în domiciliu, pe urmă ajunge în Scorpion unde este în detriment, în retrogradare lucrurile stau fix invers, retrogradează din detriment înapoi în domiciliu. Și treaba asta mi se pare interesantă pentru că, oarecum, eu văd aici un potențial pozitiv în această retrogradare a lunii octombrie să rezolvăm multe lucruri. Da? Pentru că Venus va merge de unde nu-i merge bine și urcă în sus, dar va merge într-o zonă care este domiciliul său.
6: Adică dacă septembrie... În septembrie sunt lucrurile mai încurcate, să nu ne chinuim și să ne frustrăm să le rezolvăm, pentru că vine luna octombrie, cumva se dezleagă treburile, exact. Să înțeleg.
7: Exact. Oarecum natural luna octombrie, pentru că pornim dintr-o zonă grea a detrimentului și mergem înapoi în domiciliu să rezolvăm lucrurile, oarecum Venus, chiar dacă este în retrogradare, ea... pe măsură ce își continuă retrogradarea, câștigă mai multă putere. Cam așa văd eu simbolic energia. Și atunci, dacă septembrie ne arată pentru prima oară povestea și s-ar putea să ne supere și s-ar putea să ne deranjeze, octombrie ne va obliga să revenim, să ne întoarcem la poveștile care ne-au deranjat în septembrie ca să le reparăm și de-abia în noiembrie-decembrie vom fi întrebați: ok, ce am înțeles de fapt? Și ce vom face de aici înainte ca să nu mai repetăm aceleași greșeli și să nu mai ajungem în situații similare și în viitor? Da? De aceea această tranziție Scorpion-Balanță, Balanță-Scorpion și da, în care se tot mișcă între aceste două semne zodiacale e importantă. Pentru că vine cu două expresii complet diferite a lui Venus. Venus în Balanță este în domiciliu, este la ea acasă și acolo guvernează relațiile, negocierea, compromisul, reciprocitatea, caută echilibru, caută acorduri, caută semnarea de contracte prin diplomație. Ei, Venus în Scorpion este în detriment. Acolo Venus vorbește despre lucruri din intimitatea noastră legate de sexualitate, de posesivitate, despre resurse comune, despre datorii, dar și despre secrete, despre gelozie, lupte de putere, dependențe, vulnerabilități, da, tot felul de lucruri din astea mult mai grele, da, mult mai greu de digerat. Și atunci când Venus este în Scorpion, în detriment, putem să ne pregătim ca noi încă din septembrie să vedem semnele, dar să ne fie foarte clar în octombrie, să ni se pună aceste semne de întrebare. În cine am avut încredere și poate nu trebuia? Ce mi s-a ascuns? Cum am fost mințită? Ce am tolerat într-o relație de teamă să nu pierd relația respectivă? Da? Unde a existat manipulare într-o dinamică între două persoane? Cât am dat versus cât am primit? Și ce ne datorăm noi unul altuia în această relație? Că e o relație soț-soție, că e relația între membrii familiei, că e o relație contractuală între angajator și angajat sau între doi colaboratori. Da? Toate întrebările astea devin super relevante încă din luna septembrie și cine e atent la ele din luna septembrie va ști în luna octombrie pe retrogradare ce să facă. Va fi conștient de dezechilibre, va fi conștient de manipulări, va fi conștient de tot ce nu e ok și tot ce trebuie reparat în aceste dinamici. Da? Și vreau să înțelegeți că toată această perioadă, și umbra retrogradării, și retrogradarea, și perioada post-retrogradare, până la mijloc de decembrie, la urma urmei ne confruntăm cu subiectele astea, nu e numai despre iubire. E și despre bani, e și despre credite, și despre datorii, despre moșteniri, despre investiții, despre bunuri pe care le împărțim, le avem la comun, le punem la comun, dar nu știu exact ce e a meu, ce e a tău, că ne folosim toți de lucrurile respective, e și despre contracte, e și despre valoarea lucrurilor și despre prețul pe care trebuie să-l plătim pentru anumite lucruri. Da. În retrogradările astea venusiene se întâmplă ceva interesant, pentru că privite pe perioade foarte lungi, Venus în mișcarea sa retrogradă creează un aspect de floare, da, în jurul Pământului. Și aici am o parte interesantă pe care am aflat-o recent, chiar anul ăsta am descoperit treaba asta, în limba arabă, denumirea planetei Venus este literalmente același cuvânt pe care el folosesc și pentru floare. S-a părut foarte interesantă treaba asta, cum tot eu învățam când studiam astrologia despre The Flower of Venus, da, floarea planetei Venus și semnul ăsta pe care îl face în mișcările sale retrograde în jurul Pământului și uită că în alte limbi chiar denumirea planetei Venus este denumirea de floare. Ei, punctul central al retrogradării actuale, la conjuncția sa inferioară între Soare și Venus, practic ziua în care Venus va fi în Cazimii, pe 23-24 octombrie, acolo este intervalul, are loc la aproximativ gradul 0 și 45 de minute din Scorpion. Ei, acest punct aparține unei familii de cicluri de retrogradare care are loc din 8 în 8 ani și care are loc acum în 2026, a mai avut loc în 2018, în 2010, în 2002, da? Și tot mergem așa cu 8 ani în urmă și oarecum se repetă aceleași tematici. Ei, partea interesantă pentru retrogradarea asta din 2026 este că e ultima oară când punctul ăsta de Cazimii, da, și punctul ăsta din floarea lui Venus are loc în zodia Scorpionului, pentru că peste 8 ani, când va mai avea loc o retrogradare din același ciclu actual, punctul de Cazimii se va muta în Balanță, la gradul 28 al zodiei Balanță. Și atunci vedem că prin această retrogradare venusiană se încheie un lung capitol venusian în Scorpion. Și practic în următorul ciclu de 8 ani, această ramură a stelei lui Venus va fi deja în zodia Balanței. Și atunci dacă vreți să înțelegeți mai bine ce poate reapărea în viața voastră în această perioadă de octombrie-noiembrie, v-aș ruga să vă uitați în viețile voastre personale la ce se întâmpla pentru voi în toamna lui 2018 sau în toamna lui 2010 sau chiar 2002, da, pentru cei care aveți vârsta necesară și aveți amintiri conștiente din acele perioade, pentru că nu vor fi exact aceleași evenimente, dar se repetă aceleași teme similare, aceleași tematici similare cu care te-ai mai lovit și în 2018, 2010 și 2002. Un avertisment important aici pentru toată lumea. Retrogradarea venusiană nu e momentul în care să dezgropi morții. Da? Venus retrograd, da, îți readuce în viața ta oameni cu care ai mai avut de-a face. Dar faptul că cineva se întoarce nu înseamnă neapărat că și trebuie reprimit cu brațele deschise în viața ta. Revenirea nu este același lucru cu validarea. Da? Uneori trecutul se întoarce nu pentru a fi reluat, ci pentru a fi închis corect capitolul respectiv. Mai ales dacă persoana care reapare în viața ta, la un moment dat te-a mințit, te-a trădat, te-a manipulat, te-a controlat, a abuzat de tine, a fost infidel sau infidelă. Abuzurile puteau fi fizice sau financiare, au ținut secrete sau au intrat în tot felul de jocuri de putere cu tine. Da? Dacă una din aceste teme se activează, stai departe de persoana respectivă, uită-te la această revenire a persoanei respective în viața ta ca la momentul ideal să pui punct unui capitol dureros. Se mai întâmplă lucruri interesante aici în luna septembrie și acum vreau să trecem să vorbim puțin despre acest Chiron în Taur. Da? Noi am mai vorbit într-o emisiune anterioară și am dedicat aproape toată emisiunea acestui subiect, Chiron care a intrat în zodia Taurului pentru puțină vreme, da? între 19 iunie și 17 septembrie, Chiron a fost în semnul zodiacal al Taurului, se întoarce acum în mișcare retrogradă în Berbec și de-abia în aprilie 2027 își va începe pe deplin tranzitul său prin semnul zodiacal al Taurului, care se va întinde pe ani de zile, 7, aproape 8 ani de zile, da, Chiron va sta în acest semn zodiacal. Și atunci vă ziceam eu la momentul respectiv și vă repet acum că vara anului 2026 a fost o avanpremieră. A fost momentul nostru de pregătire pentru ce va urma să experimentăm cu toții ca și societate globală, ca și glob pământesc, pentru că Taurul la urmă noi reprezintă și pământul în general, în următorii 7-8 ani. Temele Taurului, să vi le repet așa pe scurt, sunt pământul, hrana, agricultura, subiecte legate de proprietate, de resurse naturale, de bani, siguranță și fizică și materială, tot ce ține de corp și de stabilitate în general. La urma urmei, Taur este o zodie fixă de pământ. Iar Chiron indică vulnerabilitățile noastre. Poate să indice răni karmice și indică practic locul în care descoperim că ceva ceea ce noi consideram că e stabil nu este chiar atât de stabil. Acum, nu vreau să vă speriu. Eu nici de cum nu vreau să zic că Chiron este cel responsabil pentru cutremurele, alunecările de teren, incendiile și toate crizele pe care le-am avut în această vară. Dar mi se pare extrem de interesant cum evenimentele concrete pe care eu le-am văzut simbolic legate de acest tranzit efectiv se pupă, dar se mapează perfect pe simbolismul lui Chiron și al Taurului. Și atunci hai să vedem exact în această vară ce evenimente concrete am avut legate de acest tranzit. Am avut o serie impresionantă, aș spune eu, de cutremure. Da? Dacă Chiron a intrat în semnul zodiacal al Taurului pe 19 iunie, uite, câteva zile mai târziu, pe 24 iunie, am avut două cutremure foarte puternice în Venezuela, de 7,5, respectiv 7,2 grade pe scara Richter și un cutremur de 6,9 grade în Japonia în aceeași zi. Pe 17 iulie, un alt cutremur de peste 7 grade în largul Mexicului. Pe 28 iulie, un cutremur foarte puternic în Japonia, evaluat undeva la 7,8 grade. Pe 10 august, un cutremur de 7,4 grade în Columbia. Pe 15 august, un cutremur de 6,9 grade în Indonezia și pe 20 august, unul de 6,7 grade în Peru. Acum, eu în luna august am fost în concediu plecată o săptămână la Napoli. Și acolo am avut un cutremur. Ca norocul eram pe stradă la momentul respectiv, nu l-am simțit din plin, dar am simțit replicile ulterioare și, într-adevăr, când am citit în presă, au fost câteva clădiri care s-au dărâmat, au fost și acolo probleme. Mișcările de teren, da? Chiron, rana karmică și punctul care ne arată tocmai vulnerabilitățile. În zodia Taurului, în pământ fix, da, o zodie fixă de pământ, uite că câte cutremure și câte probleme, da, din acestea naturale ne-a dus în această vară. Și asta mi-arată într-adevăr că și în următorii 7 ani, da, din primăvara lui 2027, putem să ne așteptăm la o intensificare a mișcărilor seismice. Ce mai guvernează Taurul? Spuneam că guvernează pământul, proprietatea, bunurile imobiliare, bunurile de patrimoniu și siguranța materială. Ce s-a întâmplat la mijlocul lunii iulie? Am avut un atac cibernetic asupra ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Da? Un atac care a blocat acolo sistemele acestea electronice, oricum eu v-am mai spus și cu Uranus în gemeni și Pluto acela în vărsător, v-am zis. Pregătiți-vă că în următoarea perioadă, da, tot deceniul acesta, până la finalul anilor 2020 și chiar înspre 2033-2034, subiectele de siguranță cibernetică vor deveni prioritate numărul 1. Ei, uite, Uranus în gemeni, subiecte de siguranță cibernetică, Chiron în Taur, atac cibernetic asupra ANCP-ului. Da? Ce am mai avut în această vară, în această perioadă de Chiron în Taur? Am avut o vară toridă europeană. Până la jumătatea lunii august am văzut incendii care arseseră peste jumătate de milion de hectare. Reuters raportează peste 20 de decese doar cauzate de incendii în mai multe state europene. Spania chiar a publicat un sumar și spuneau că în această vară au avut peste 2000 de decese asociate căldurii excesive, da? Și Marea Britanie a anunțat că vara anului 2026 a fost cea mai caldă din istoria măsurătorilor sale. Da? De când ei își notează temperaturile zilnice, n-au mai avut o vară atât de secetoasă și incendiară ca vara anului 2020.

cu Serbia. Chiar săptămâna trecută am fost la o nuntă în județul Olt și am trecut prin Caraș, prin Mehedin și am văzut acolo dealuri întregi care au fost arse și incendiate. Da? Deci putem să ne uităm și mai aproape de casă ca să vedem astfel de expresii furtunoase și furioase a acestor tranzite astrologice, chiar dacă poate nu țin titlurile ziarelor și ale știrilor, dar uită că se întâmplă chiar și mai aproape de casă și ar fi bine să ținem cont de toate lucrurile astea, pentru că sunt subiecte de care ne vom mai lovi în următorii ani. Pe 26 august, ce s-a întâmplat pe 26 august? La granița între Nepal și Tibet a avut loc o prăbușire masivă de ghețar, care a trimis gheață, rocă, nămol și apă prin văile de la granița dintre Nepal și Tibet, generând inundații catastrofale. Probabil că ați văzut deja videoclipurile, înregistrările, da? La 1 septembrie bilanțul Reuters trecuse deja de 1000 de morți și mii de persoane încă erau date dispărute. Ei, și aici Nepalul ne oferă poate unul dintre cele mai crude exemple ale felului în care acționează această schimbare climaterică și dacă mergeți înapoi să urmăriți emisiunea în care am vorbit cu Jesse doar despre tranzitul acesta lui Chiron în zodia Taurului, v-am spus că este o perioadă de regenerare, este o perioadă în care planeta nu ne mai ia cu frumușelul, ci prin mijloace extreme va încerca să ajungă la un echilibru. Da, Taurul, mama natură, efectiv planeta Terra, Chiron nu mai poate să susțină aceste răni și toate modalitățile prin care noi, oamenii, prin exploatarea noastră umană, rănim mediul înconjurător și vor veni tot felul de valuri din acestea și evenimente din acestea extreme care sunt menite să ne trezească la realitate și dacă nu reușim să redresăm cursul istoriei și cursul industrializării și al vieții noastre, astfel încât impactul nostru asupra mediului să fie unul mult mai scăzut, atunci da, e posibil ca în anumite părți ale lumii civilizații întregi să dispară, pentru că viața nu va mai deveni funcțională, nu vom mai putea să susținem viața umană în anumite părți ale planetei. Și atunci hai să ne gândim la studiu de caz, să facem un studiu de caz pe Nepal. Nepal, o țară foarte mică, responsabilă pentru 0,05% din emisiile globale de dioxid de carbon. Emisiile pe cap de locuitor în Nepal sunt de N ori mai mici decât media mondială, da? Deci nu cu 50% mai mici, de câteva ori mai mici decât media mondială. Este una dintre țările în care electrificarea transportului a avansat spectaculos în ultimii ani. Aproximativ două treimi, da, două din trei mașini noi cumpărate sunt electrice sau plug-in. 90% din energia electrică pe care ei o consumă provine din hidrocentrale. Deci nu este poluantă pentru mediu. Și cu toate acestea, Nepalul este țara care a fost lovită cel mai puternic de una dintre cele mai cumplite catastrofe climaterice ale acestei veri. Da? Pentru că trebuie să înțelegem și acest Chiron în Taur, exact asta vrea să ne facă să înțelegem. Nu trăim sub propria noastră atmosferă, doar pentru că trăim în România sau în Europa. Nu înseamnă că avem un clopot de sticlă deasupra noastră și că ne creăm noi propriul nostru biom. Da? Nepalul poate să electrifice fiecare mașină din Kathmandu, dar nu poate să-și pună un capac deasupra Himalaiei și să se izoleze complet de gazele cu efect de seră care sunt acumulate în atmosferă. Da? Și aici este, vedem clar, una dintre marile nedreptăți, să-i spunem așa, ale schimbării climaterice. Cei care au contribuit cel mai puțin la problemă sunt uneori cei care au cele mai puține resurse ca să se apere de consecințele acestei probleme. Și aș mai face aici încă o legătură cu acest Chiron în Taur. Nu doar pământul și agricultura sunt vulnerabile. Da? În Nepal, schimbarea climei lovește chiar și infrastructura verde. Ei au infrastructură verde, da, mașini electrice, electricitatea din hidrocentrale, care a fost construită ca răspuns, da, la schimbările climaterice. Dar inundațiile recente au avariat aproximativ 10% din capacitatea lor de producere a energiei electrice. Și acum Nepalul, care în general era exportator de electricitate, temporar trebuie să importe energie electrică din India. Da? Deci vreau să înțelegeți că acest Chiron în Taur ne-a arătat foarte clar în vara asta ce ne așteaptă în următorii

0: 7-8 ani. Intensificare seismică, atacuri cibernetice care vor pune sub semnul întrebării chiar și proprietatea și dreptul de proprietate, da? Și tot felul de dezastre naturale care au fost făcute cu mâna omului în ultimii sute de ani, da, în câteva sute de ani, care vor ataca zonele vulnerabile, chiar dacă nu ei sunt cei care au declanșat schimbările climaterice, poate ei trebuie să încaseze nota de plată pentru toate aceste lucruri. Da? Deci, Chiron în Taur, vreau să înțelegeți, nu înseamnă doar probleme cu natura. Poate să ne simbolizeze și ne-a arătat în vara aceasta chiar și o vulnerabilitate și o vulnerabilizare, i-aș spune eu, a însăși a sistemelor prin care încercăm să ne asigurăm resursele de energie, hrană, stabilitate materială. Da? Și aici am văzut literalmente cum acest tranzit ne-a prevenit despre vulnerabilitatea resurselor și vulnerabilitatea infrastructurilor pe care noi ne bazăm. Dacă doar 3 luni de Chiron în Taur ne-au arătat asta, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce începe din aprilie 2027, când Chiron revine în Taur cu forțe proaspete și de data aceasta nu mai părăsește în mod retrograd acest semn zodiacal. Stă acolo pentru un tranzit de lungă durată. Și vreau să luați aceste avertismente nu ca profeție de catastrofă, ci ca temă de gândire și să vă gândiți voi personal, pentru viețile voastre, pentru familiile voastre, ce faceți ca să vă adaptați la schimbările climaterice? Că, ok, noi aici în România, ce ni s-a spus? Trăim într-un climat temperat continental, cu influențe submediteraneene, ce frumoasă e viața la noi. Ok, și cum o să fie viața la noi când nu mai putem face agricultură? Cum o să fie viața la noi când în fiecare vară o să avem incendii catastrofale? Cum o să fie viața la noi când incendiile astea ne distrug și infrastructura, ne distrug și drumurile, pot să distrugă și infrastructura energetică a țării? Cum o să fie viața aici când nu mai avem siguranță alimentară, când nu mai avem siguranță asupra dreptului de proprietate, când nu mai avem siguranță asupra resurselor? Ce facem noi astăzi ca să ne asigurăm și pe viitor continuitatea și traiul, da? Traiul într-un mod decent? Toate acestea sunt întrebări la care vă rog să vă gândiți. Eu, ca sfat general, v-am zis, panouri electrice, pentru toți cei care vă permite să vă puneți panouri electrice pe casă. Bineînțeles, trebuie să stai la casă și trebuie să-ți permiți această investiție. Faceți această investiție. Ați văzut vara asta că criza energetică s-a oarecum s-a preconizat așa și pentru noi. N-a fost chiar nasol, nasol, nasol, dar putea fi mult mai rău și tare mi-e teamă că odată ce Chiron ajunge în Taur și va rămâne acolo vreo 7-8 ani de zile, o să fie mult mai rău, mult mai nasol decât a fost anul acesta. Gândiți-vă la agricultură, gândiți-vă la lucruri pe care le puteți voi planta la voi în grădină. Eu deja încep să mă gândesc că gazonul din curte arată foarte frumos, dar poate la un moment dat va trebui să fie înlocuit cu alte lucruri, da? Cu alte plante care pot să îmi fie și sursă de hrană. Da? Gândiți-vă la toate lucrurile astea și mai ales gândiți-vă că nu trăim izolați și că influențele globale le vom resimți cu toții. Da? Bun, hai să trecem acum la un alt subiect, și anume Lilith, care pe 14 septembrie schimbă semnul zodiacal după ce din decembrie anul trecut s-a tot plimbat prin semnul zodiacal al săgetătorului. Acum Lilith, luna neagră, umbra, intră în semnul zodiacal al Capricornului, unde va sta până pe 11 iunie 2027. Ca să înțelegem mai bine acest tranzit, vreau să înțelegeți ce reprezintă Capricornul, în primul rând. Da? În astrologia mundană, Capricornul poate să reprezinte guvernul, administrațiile, toate sistemele ierarhice, toate sistemele de autoritate, dar Capricornul reprezintă și corporațiile, instituțiile, funcționarii, regulile, statul în sine poate fi reprezentat de Capricorn și tot ceea ce are de-a face cu responsabilitate și toate structurile pe care, în general, societatea se sprijină, că sunt ele publice sau private, toate acestea intră sub umbrela Capricornului. Lilith este luna neagră. Lilith este o umbră care vine și 9 luni de zile de aici înainte, planează asupra acestor subiecte. Lilith aduce simbolic ceea ce a fost reprimat, exclus, ascuns, rușinos sau refuzat aduce la suprafață. Prin urmare, la ce mă aștept eu cu acest Lilith în Capricorn 9 luni de zile de aici înainte? Nu neapărat că Lilith va distruge instituții sau va distruge corporații sau firme, da? Dar Lilith în Capricorn poate să ne arate ceea ce diverse instituții publice sau private au ținut ascuns. Și atunci mă aștept la tot felul de scandaluri, tot felul de informații care dintr-o dată vor fi scoase la suprafață. Informații și scandaluri legate de abuzuri de autoritate, conflicte de putere, disfuncționalități structurale, probleme de legitimitate și chiar mă aștept ca acest Lilith în Capricorn să contureze mult mai clar întrebarea: mai putem să avem încredere în această instituție? Da? Și atunci următoarele 9 luni pot deveni o perioadă de test pentru toate sistemele care, la momentul actual, sunt sisteme de autoritate, pentru instituții care pretind că ne oferă stabilitate, dar întrebarea este oare chiar ne oferă stabilitate sau nu. Și comasat oarecum cu un Uranus retrograd în semnul zodiacal al gemenilor, care își începe retrogradarea pe 10 septembrie, mă aștept ca acest Lilith în Capricorn, repet, cu Uranus retrograd în gemeni, continuând ceea ce s-a întâmplat cu Chiron în Taur, și aici vreau să mă leg mai ales de acel atac cibernetic asupra NCPI-ului, să ne oblige să ne întrebăm, de fapt, cât de bune sunt aceste instituții pe care noi ne bazăm, dacă ele chiar, într-adevăr, ne pot garanta ceea ce pretindeau că ne garantează, și mă aștept să fie unul dintre factorii declanșatori. Dar următoarele 9 luni cu Lilith în Capricorn, mă aștept să scoată la iveală atât de multe disfuncționalități încât să fie factorul declanșator pentru exact acele revoluții și schimbări structurale profunde pe care eu vi le preveneam și vi le prevesteam când vorbeam despre Pluto care a intrat în Vărsător și despre Uranus care a intrat în Gemeni. Pentru că aceste planete, Pluto în Vărsător, da, vrea să vină cu schimbări sociale, cu schimbări structurale, cu schimbări masive de organizare socială. Uranus în Gemeni vrea să vină cu digitalizare, vrea să vină cu îmbunătățiri, vrea să modifice lucrurile, vrea să ne aducă în era digitalului și în era inteligenței artificiale. Uranus în Gemeni, atenție, mai vrea un lucru, vrea să dea puterea generațiilor tinere. Dar lucrurile astea nu se pot declanșa așa din neant. Dar toate procesele astea trebuie să aibă niște factori declanșatori. Și acest Lilith în Capricorn și Chiron în Taur, în semne zodiacale de pământ, tocmai două puncte astrologice grele și dificile, care scot la iveală tot ce nu e stabil, tot ce nu e moral, tot ce nu e etic, dar tot ce nu funcționează cum ar trebui să funcționeze, cred că vor fi exact elementele necesare în această ecuație astrologică ca să ne miște într-o altă direcție. Acum, momentan, în luna septembrie, o să avem Lilith în Capricorn și Chiron încă în Taur doar câteva zile. Deci nu mă aștept neapărat să se vadă atât de mult aceste rezultate, dar și aceste semne acum, cât mă aștept din aprilie 2027 până în iunie 2027, atunci, într-adevăr, să vedem niște crize majore la nivel de stat, la nivel de corporații, la nivel de instituții, la nivel legislativ, poate chiar, dar în toate aceste structuri de la care ne așteptăm să ne dea siguranță și stabilitate. Și atunci, perioada aprilie 2027, iunie 2027, mai ales de la mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii iunie, mă aștept să destabilizeze major tot ceea ce nu funcționează bine, da? Tot ceea ce și-a atins scopul final, a ajuns la capăt de drum și trebuie înlocuit de ceva nou. Și atunci aici aș avea un avertisment pentru, în special pentru cei care lucrați la stat, pentru cei care sunteți funcționari publici, trebuie să recunoaștem. Îmi pare rău că trebuie să vă spun treaba asta, dar și voi trebuie să recunoașteți că este foarte multă pierdere, da, în sistemul public. Sunt foarte multe lucruri care se fac și se fac degeaba. Foarte multe hârtii care trebuie făcute, dar ar putea fi digitalizate și munca și efortul pe care voi îl depuneți acolo, de fapt, ar putea fi folosit în scopuri mult mai benefice pentru societate. În special pentru cei care sunteți mai în vârstă și nu sunteți nici dornici, nici voitori să învățați partea asta de tehnologie, să acceptați că realitatea se va schimba, că viitorul se va schimba și că poate și voi ar trebui să vă schimbați ca să dobândiți abilități noi și să fiți totuși în pas cu tendințele și în pas cu direcția în care se va dezvolta lumea de aici înainte, o să urmeze o perioadă foarte grea și dificilă pentru voi. Eu am tot spus treaba asta. Din fericire, hai să spunem așa, din fericire, primele valuri de tăieri masive și majore au venit în corporații, da? În corporații s-a simțit treaba asta, au fost multe valuri de concedieri și de tăieri, da, au venit ei cu tot felul de planuri din astea de afaceri, spuneau că gata, inteligența artificială, o să reușim să dăm afară developer și o grămadă de oameni, să-i înlocuim cu inteligența artificială, s-a demonstrat că nu e chiar așa. Acum multor corporații le pare rău că au pierdut oameni foarte bine pregătiți. Zic, din fericire a venit prima oară valul acolo, pentru că ăștia erau totuși oameni tineri care au reușit să se reorienteze, da? Și eu fac parte din această categorie. Și eu am plecat voluntar din corporație în momentul în care am văzut că lucrurile nu o iau într-o direcție pozitivă. Și v-am tot repetat treaba asta. Dacă vedeți companii care dau afară oameni în ideea că îi înlocuiesc cu inteligența artificială, alea nu sunt companii de viitor. Nu sunt companii de viitor pentru că acelea sunt companii care și-au pierdut creativitatea, care nu mai au idei noi și care singura idee ca afacerea lor să prospere și să continue de aici înainte este optimizarea de costuri. Iar cu optimizarea de costuri poți să mergi doar până într-un punct. Dacă nu vii cu produse noi, cu servicii noi și cu inovație, la un moment dat o să-ți pierzi locul de pe piață și o să dai faliment. Asta este realitatea. Eu când am văzut că compania în care lucram deja de 9 ani de zile începe să o ia în direcția asta, am zis, ok, nu mai au creativitate. O să mai ducă, că așa se întâmplă cu sistemele astea mari, că sunt ele corporații, că sunt ele instituții publice, că sunt chiar guverne sau state, durează până cad. Ele nu cad de pe o zi pe alta. Ok, căderea lor e furtunoasă și îi sperie pe unii, dar cei care, repet, ca noi, au ochi să vadă, au urechi să audă și văd semnele din timp, își dau seama de direcția în care se îndreaptă o anumită țară, o anumită instituție sau chiar un anumit domeniu de activitate. Am ales să plec, da? A fost decizia mea proprie și personală. Am ales să plec să mă reorientez profesional. Și la fel ca mine au făcut-o foarte mulți alți tineri. Și avem acum o generație și un influx de tineri antreprenori, de oameni care au fost pregătiți, de oameni care au văzut cum funcționează treburile prin companii străine, au văzut și plusurile și minusurile și acum sunt mai bine pregătiți să vină și ei cu o schimbare. Dar cineva trebuie să ne facă loc. Pentru că noi nu putem să venim cu această schimbare dacă la nivel de stat nu se schimbă ceva, dacă la nivel de instituții nu se schimbă ceva. Noi nu putem să intrăm în aceste sfere politice și chiar de funcționari publici dacă acolo stă Maricica și tanti Florica și pila lui X și al lui Y și al lui Z care stau bine mersi pe jobul lor de ani de zile. Tot ce fac e că duc. Deci, efectiv, am avut această experiență în această săptămână cu o doamnă care toată treaba este să stea la ghișeu, să ia niște hârtii și să le ducă într-un birou unde cineva să pună o ștampilă pe ele. Păi, mă scuzați, dar în anul Domnului 2026, în momentul în care inteligența artificială este foarte aproape de, unii spun că deja a dobândit în nivel de inteligență uman, mi se pare absolut absurd că asta este situația în care trăim. Și atunci înțeleg de ce statul român e aproape falimentar, înțeleg de ce nu putem să avem un guvern, înțeleg de ce lucrurile o iau razna, pentru că nu trăim într-o lume a normalului. Și exact asta astrologia momentului va scoate la iveală. Câteva zile aici în septembrie și mult mai clar din aprilie până în iunie anul viitor. Și atunci, da, ceva schimbare radicală trebuie să vină la un moment dat. Da, recunosc, eu sunt vărsător, sunt adepta schimbărilor radicale. Știu că nu se vor întâmpla pentru că România nu este o țară de această natură. Și atunci vă zic, mai aveți un pic timp, da? Pentru cei care nu vreți să vă schimbați, nu vreți să intrați în pas cu tehnologia, vreți voi jobul vostru acolo în care nu aduceți de fapt niciun plus valoare, ok, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, dar se vor schimba. Și chiar și jobul vostru nu este garantat la infinit. Pentru că nu se mai poate merge în această direcție și pentru că acest Lilith în Capricorn va veni cu foarte multe realități dure la care mulți oameni trebuie să se trezească. Și atunci, în concluzie, ce facem concret în septembrie? Da? Septembrie nu este luna în care să intrăm în panică, dar este momentul în care am face bine să observăm foarte atent ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru fiecare individ în parte, cu Marte în rac, vă repet, nu luați decizii importante atunci când sunteți în vârful unei reacții emoționale. Întreabă-te mereu ce încerci să aperi și de ce încerci să aperi emoția respectivă. Cu Venus în preumbra retrogradării, observă toate temele relaționale și financiare care apar în cursul lunii septembrie. Notează-le, pentru că în octombrie și noiembrie ți se va da ocazia să revii asupra acelor lucruri. Cu Venus apropiindu-se de retrogradare, de asemenea, nu presupune că revenirea unei persoane înseamnă neapărat semnul Universului că ar trebui să te împaci cu persoana respectivă. Cu Chiron, care părăsește zodia Taurului, uită-te la punctele tale vulnerabile, atât din punct de vedere material, da, bani, locuință, proprietăți, dar și la ideea de hrană și la ideea de siguranță. Și aici mai am o notă foarte importantă de subsol de făcut cu acest Chiron în Taur. Chiron în Taur va aduce și o perioadă foarte dificilă pentru tineri. Am văzut deja semnele astea și de-abia recent le-am corelat de tranzitul acesta lui Chiron în Taur, dar crește trendul și tendința asta de cât mai slab, cât mai slăbănoghe, cât mai bine și cât mai frumos. Uitați-vă doar la ce se întâmplă acum cu Ariana Grande. Fata aia nu e sănătoasă nici de cum. Deci fata aia are niște probleme și psihologice și de alimentație de a ajuns în stadiul în care este. Și din păcate văd că aceasta este tendința pentru următorii 7 ani. Exact aceeași tendință în fashion și în trenduri internaționale care a fost și în anii 90. Gândiți-vă la supermodelele anilor 90 care, îmi pare rău, dar numai sănătoase nu erau fetele alea. Suferau de anorexie, de bulimie, de tot felul de disfuncții din acestea care au și o componentă psihologică și o componentă alimentară. Așa că dacă aveți copii, aș spune între 10 și 20 de ani la momentul actual, fiți cu ochii pe ei. Părinți, fiți cu ochii pe ei, mai ales pe fete, nu atât de mult pe băieți, dar mai ales pe fete, pentru că trendul ăsta global și tendința asta în modă de slab, să ți se vadă toate oasele, nu este absolut deloc sănătoasă și poate să ducă la mari, mari probleme de sănătate ulterior. Și gândiți-vă că ăsta va fi trendul 7 ani, aproape 8 ani de aici înainte, da? Deci aveți mare, mare, mare, mare grijă. Iar cu Lilith în Capricorn, nu confundați autoritatea cu competența și nu transformați neîncrederea în paranoia, totuși verificați toate informațiile pe care le primiți. Din păcate, cu Lilith în Capricorn, dacă o soluție pentru criza guvernamentală nu vine până la mijlocul lunii septembrie, s-ar putea să tot tragem după noi ponoasele până prin vara anului 2027. Și cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți, în septembrie nu forțați lucrurile. În septembrie trebuie să vedem unde se acumulează presiunea și trebuie să înțelegem de ce s-a acumulat presiune în acel domeniu al vieții noastre, astfel încât în octombrie să putem să și facem ceva în această direcție. Cam astea sunt observațiile mele așa pentru următoarele săptămâni.
1: Mulțumim frumos pentru aceste previziuni pe care le-ai făcut, toate atenționările pe care le-ai dat ascultătorilor să fie binevenite și am rămas cu o concluzie destul de tristă, deci dacă până acum, până la final de luna septembrie nu se pun guvernanții noștri să facă treabă și să vedem că iese un guvern, deci înseamnă că se mai prelungește această criză prin care trece România. O să vedem și o să mai discutăm despre aceste lucruri. Îți mulțumesc frumos că ai fost azi alături de noi. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem cu bine și în luna viitoare.
0: Auzim numai de bine!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție și înainte să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, vreau să vă reamintesc că am dat startul înscrierilor pentru un nou eveniment alături de mine și astrolog vedic Roxana Lușneac Cioriceanu, 2027, ghidul anului tău scris în stele, sâmbătă 10 octombrie. Va avea loc online acest eveniment unde, dacă vă înscrieți, veți primi harta dumneavoastră pentru noul an 2027 cu multe aspecte discutate direct pe harta dumneavoastră. Dacă vreți să aflați detalii, vă invităm să ne scrieți la 0779-288-627 pe WhatsApp sau la adresa de e-mail iubescastrologiaarond@gmail.com. Seară frumoasă, vă doresc, ne revedem în curând!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună regăsit pe undele Gold FM la ultima tură de analize din această săptămână de la Ce în gușă și în căpușă. Mâine vă reamintesc că avem ziua geopoliticii de la 18, de la 11, 13 de fapt, de la 13 și apoi de la 17 avem porție dublă de Daria, odată cu geopolitica noi în lume și a doua oară cu geopolitica la zi, iar de la ora 18 vă avem pe Jessie cu Fără filtru. Însă, până mâine azi avem invitați pe Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic, care sunt subiectele discuțiilor cu cei doi, aflăm direct de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit tuturor! Mulțumesc, Iuliana! Mă uit cu nostalgie la ultimele zile frumoase de toamnă. Sper să nu fie ultimele, dar așa par. Probabil din cauza atmosferei generale din țară, pe care o percepem mergând pe stradă, pe care o percepem audind emisiuni la radio, uitându-ne pe rețelele de socializare. E clar că nu-i de bine, însă cei care s-au obișnuit cu această idee trec mai ușor peste aceste dezamăgiri. Sigur că vorbesc cu totul în contextul ciudatului meeting de ieri, ale cărui rezultate nu s-au văzut. Ăsta va fi subiectul principal, pornind de la meeting, cu Bogdan Comaroni de la 13.30 și cu Sarmiza Andronic de la 14.15. Practic ne vom convinge, prieteni, că în țara mămăligii nimeni nu este băgat în seamă. Vedem care este starea reală a statului român. Situația noastră, în general, societală, pentru că se pot trage foarte multe concluzii după ceea ce s-a întâmplat ieri în București. Asta este și subiectul editorialului meu, în care dezlușesc două concluzii legate de meeting-ul de ieri. Ne mai uităm pe la știri din când în când să vedem ce mai apare. Dar în ce privește editorialul, am două concluzii legate de protestul fermierilor. Prima, niciun lider de la putere nu e interesat să rezolve problemele grave ale românilor. Asta am văzut eu ieri. Și doi, 15 septembrie 2026 s-a desfășurat după scenariul 10 august 2018. Am și un corolar. În Securistan este fără democrație. Pare rău că n-am treburi mai bune. O să audiați înainte de 13.30 să vedeți dacă sunteți sau nu de acord cu mine. Ce s-a mai întâmplat ieri după amiază, după ce am ieșit din emisie? Vă reamintesc, am avut transmisiuni din Piața Victoriei ale lui Iulian Ionescu, informații în exclusivitate. El are practic primul, din câte am văzut, că meeting-ul degenerează, erau bătăi deja violente între jandarmi și unii protestatari care se pare că au fost infiltrați, dar se pare că bătaia au luat și ăia care nu au fost infiltrați. Jandarmeria n-a știut să-i extragă pe cei pe care i-a văzut că sunt infiltrați, deși se distingeau, era limpede că nu erau ciobani. Ăia care au dat cu borduri, cu una cu alta. Mai mare păcatul de efort oamenilor, le transmit și compasiunea, dar și considerația mea tuturor fermierilor care și-au luat de saga în spate și au venit la București ca să își facă dreptate. Vom discuta despre toate aceste lucruri. Până atunci, sigur, fiind la zi, adică pe 16 septembrie, să facem o trecere în revista celor mai importante știri. Igușor Dan nu mai face astăzi consultări la Cotroceni. Probabil că soluția pe care o întrezărea nu s-a mai văzut ieri, Atunci le-a anulat, le-a amânat practic pentru mâine. Avem confirmare că mâine vor fi consultări la Cotroceni pentru un nou premier, începând cu ora 9 dimineața. Merg pe rând, iar până după amiaza, pe la 3-4, din 30 în 30 de minute, se duc toate partidele, de la mare la mic, de la PSD, care are scorul cel mai mare, până la parlamentarii neafiliați. Îl vedem iară pe Becali, pe Gigi. Dacă nu plouă, nu o să fie cu umbrelă, ca data trecută. Dă doi bani speranță. Nu se întrevede nimic, e clar că e un blocaj calculat, e clar că nimeni din interior n-are forță să impună o majoritate. Și pentru mine este la fel de limpede că nimeni din exteriorul țării nu dorește deocamdată, dintre cei care ar interfera sau interferează de obicei cu politica internă a României, nu dorește o guvernare stabilă. Multora le place, sau poate tuturor le place din exterior, că prieteni n-am văzut să avem, o Românie decăzută. Între timp, UDMR-ul zice că poate să susțină multe variante de guvern, dar exact pe alea care ar fi cele mai rapide, cu aurul lângă PSD, bineînțeles că nu o susține. Apropo de aur, a fost pus la zid pentru o chestie pe care eu am considerat-o normală, să meargă să susțină prin imunitatea parlamentarilor integritatea fizică a celor din piață, pentru că prezența unor parlamentari care nu pot să fie ultragiați prin violență, pentru că e un act penal, garantează totuși că manifestanții nu sunt bătuți. Și astăzi, sigur, George Simion s-a tot dezvinovățit din sculare până la prânz, probabil că va face asta până în culcare. Asta e viața. Am văzut fel de fel de invenții, că s-a aflat aurul în spatele manifestațiilor, că oamenii de-a lui Georgescu au ajuns pe acolo pentru că strigau turul 2 înapoi. Toate sunt speculații. Probabil că unii dintre cei care strigau turul 2 înapoi ar fi votat cu Călin Georgescu. Și eu aș fi votat cu Călin Georgescu dacă era să aleg între el și Elena Lasconi și mulți alții. E limpede. Îl desfid și pe CTP și pe cei ca el, care iau în derâdere un protest anti-Bruxelles, pentru că Bruxelles este cel, măi CTP-ule, care ne bagă mâna în buzunar sau care nu îi lasă pe fermier să pună pe mesele românilor produse sănătoase și ieftine, pentru că dacă ei nu pot să exporte, bineînțeles că nu pot să facă profit și atunci trebuie să-și scumpească producția autohtonă. Atât de simplu este. Da? Desigur, cei care sunt învârtiți cu cheița nu pot să vadă așa ceva. Fermierii nu prea au stat în Piața Victoriei, ei sperau să fie câteva mii care noptează acolo în șube, n-a fost să fie, din nefericire. E greu, solidaritatea e greu, mulți au fost dezamăgiți și au plecat pentru că nu s-a așteptat ca mitingul lor să fie deturnat de către provocatori, de către huligani. În niciun caz ciobanii nu au dat cu pietre sau cu pavele. Cu aia se îndeletnicește altcineva. Au fost cam aceleași figuri care au decredibilizat și mitingul de la 10 august 2018. O să vedeți în editorialul meu că abordez cu precizie, deoarece m-am ocupat cu o întreagă redacție, atunci eram copatron la Realitatea și coordonam 100% activitatea editorială și am avut cea mai bună acoperire. Mă aduceți aminte? Rareș Bogdan, Denis Rifai, Octavian Coandră, Andra Miron, cred că rămăsese și Ema Zăicescu, Claudiu Popa, aia ce vremuri. Vremuri bune. Nicoleta Cone, să nu uit, o sumă de jurnaliști excepționali care astăzi nu prea mai au loc. Mare dezamăgire pentru mine, nu că aș fi avut așteptări să rezolve problemele, atitudinea lui Nicușor Dan, nu în calitate de președinte, ci în calitate de fost protestatar. El trebuia să sublinieze cauza, motivația protestelor fermierilor, în orice caz, și nu să vorbească despre violențe la modul generic, pentru că așa am putut pricepe că violențele erau și de partea fermierilor. El a organizat multe meeting-uri, multe proteste și așteptarea mea era la el. De la Bolojan nu mai am așteptări, eu nu mai știu cine este personajul ăsta, îl cunosc bine de 21 de ani. Foarte bine, poate că îl cunosc cel mai bine pe Ilie Bolojan dintre toți cei din presă, din mediul public, din politică. Am fost și prieteni, venea pe acasă pe la noi, pe la familia mea. Nu știu cine mai este acest om care a stat ieri în clădirea guvernului în timp ce necăjiții, amărâții erau sub ferestre și strigau pentru viața lor, pentru viața noastră, pentru România, pentru familiile lor, pentru existență. Nu? Pentru produsele care ne asigură în caz de orice calamitate, nu știu, blocarea importurilor, subzistența. Da? Carnea românească, cerealele românești sunt încă aici. Și dacă nu merg la export, ele ne ajută să trăim așa cum putem. Ce să mai zic? Nu mai zic. O să zic, dar mai târziu. Nu e cazul vânătorii de vrăjitoare. Am văzut niște comunicate de la CNA care vor să pedepsească televiziunile sau radiourile care au instigat. N-a instigat nimeni la nimic. M-am uitat. Cât am putut? Am întrebat. Pe mulți. Nimeni n-a instigat la nimic. Toți au vorbit de faptul că, de fapt, nu sunt violențe. Protestatarii nu sunt violenți, făcând comparație cu lumea occidentală. Făcând comparație cu Franța sau cu Italia. Sau chiar cu Marea Britanie. Nu. Acolo, Belgia, acolo protestele fermierilor sunt mult mai violente decât la noi. Deci n-a fost nicio instigare. Asta mi se pare vânătoare de vrăjitoare. Iar faptul că eu spun că parlamentarii trebuie să fie cei de opoziție, sigur, sunt bine primiți cei de la putere, alături de manifestanți, e o normalitate, prieteni de la CNA și alții care monitorizați. Pentru că România este un stat în care în 2018, în 10 august, au fost bătuți cetățenii, fără motiv, fără să fie vinovați, fără să fie violenți. Atunci e limpede că ei trebuie să meargă să fie apărați. Dacă nu îi apără jandarmeria sau poliția, ci au dovedit că îi bat, trebuie să meargă parlamentarii. De-aia am considerat normal să spun că parlamentarii au făcut un lucru bun fiind acolo. Probabil că și în felul ăsta s-au mai temperat cei de la jandarmerie în a pune pulanul pe spatele lor. În rest, asta e situația, asta e țara. Statele Unite, într-un mod foarte spectaculos, au recunoscut, credeam că e speculație prima dată, dar au recunoscut că au plasat arme spațiale pe orbita Pământului. Astea erau interzise, cred că dinainte de aselenizare, nici nu eram născut, nu mai țin minte exact. Dar oricum, înainte de 1970 se întâmpla acest lucru, când era limpede că va deveni o zonă de competiție, spațiul, nu s-a ținut cont. Și uite, acum înțeleg eu de ce ziceau chinezii că le solicită americanilor în mod imperativ să nu ducă războiul în spațiu. Mi-aduc aminte că în timpul președinției lui Ronald Reagan, prin 81-82, el a ridicat miza și a inventat Star Wars, războaiele din spațiu, tocmai pentru că rușii aveau probleme materiale și nu puteau să investească atât de mult în vremurile alea, mergea prost economia. De fapt, s-ar putea că ăsta să fi fost motivul principal că rușii s-au luat la întrecere cu americanii în războiul stelelor, războaiele stelelor, de fapt. Și așa s-au sacrificat economia și mai mult. A fost o invenție bună a administrației Reagan pentru a învinge comunismul. Dacă ne dădea democrație în schimb prin urmașii lui, era și mai bine. N-am primit democrație. Ce să faci? Speranța moare ultima. Dom'le, dar Băsescu nu mai moare, nu fizic, Doamne ferește, din punct de vedere public. Pe unde deschizi, pe unde te uiți, are un comentariu. Acest președinte pe care eu îl consider atât de antinațional, pentru că el a început siluirea României pusă pe tava factorului extern, Iohannis a desăvârșit opera lui, trebuie să tacă. Iohannis măcar, poate și din comoditate, habar n-am, dar Iohannis tace. Băsescu nu tace. Deși ar trebui. Știu, mulți, când îl vedeți, vă vine să spargeți televizorul sau să aruncați radioul pe geam. Este explicabil. O altă știre de astăzi, apropo de propuneri, liberalii se duc tot cu omul pe care îl împing în față și nemții, adică Germania, cu Siegfried Mureșan. Daniel Zamfir, care e cam cel mai combativ PSD-ist, chiar face opoziție, ne anunță că ei merg mâine la Cotroceni tot cu propunerea Sorin Grindeanu premier. Dau și variante de rezervă, pot să accepte alt premier. Deși Zamfir, și e bine informat, spune că a cam trecut vremea independenților, s-a cam răsuflat, nimeni n-ar mai vrea să susțină un independent. Ursula von der Leyen a anunțat chiar astăzi, domne, că suntem salvați pentru că vom face o uniune militară, așa ca să nu mai avem nevoie de America să ne apere, un Consiliu Militar European. Asta e discuție veche. Niciodată n-am fost în stare. V-am mai spus, repet, măsor, în orice caz, potențialul însumat militar al țărilor Uniunii Europene, fără Marea Britanie, este de circa 10 ori, țineți minte, de circa 10 ori, cel puțin 10 ori mai mic decât al Rusiei. Deci, tot ce vedeți, Franța, Germania, nu știu ce asta, Polonia, e de 10 ori mai slab decât al rușilor. Vorbesc despre armamentul convențional. Dacă îl punem pe cel nuclear, atunci este de sute de ori mai slab acest potențial însumat. Deci, Ursula von der Leyen și domnul Merz, mai bine tăceți din gură, pentru că fără America, apărarea Uniunii Europene nu există. De-aia am spus, repet, mergeți mă fraților la pace. Bateți palma cu Putin, cu Rusia, semnați tratate de pace, de securitate, lăsați gazul ieftin să vină în Europa înapoi, să vină prosperitatea peste noi, întreprinderile să nu mai trească să cumpere cu $1,000 de 8 ori mai mult decât în urmă cu 5 ani 1000 de metri cub de gaze și să poată să profitabilizeze de dat de muncă europenilor. Dar aceste subiecte în cele două ediții speciale de mâine ale Dariei Gușă, Geopolitica Noi Lume de la orele 13, să nu ratați. Va fi o discuție extrem de interesantă și incitantă cu un invitat surpriză. Nu e trecut în grila inițială, dar Daria s-a gândit să-l invite. Pe Solid News puteți să citiți o știre foarte interesantă, chiar dacă e a unui analist ucrainean. Nu contează, el prezintă niște nume fezabile pentru următorii potențiali, nu sunt toate numele, urmașii lui Putin. Sergei Sobyanin, unul dintre ei, Mihail Mishustin, un tehnocrat competent. Sobyanin este primarul Moscovei, mă scuzați, n-am subliniat. Și actualul șef al apărării, Andrei Belousov, nu se fac gărușine rușii cu niciunul. Mai intră pe listă niște nume, uite, m-a provocat ucraineanul, o să mă ocup. Și poate că în acest weekend sau la începutul săptămânii viitoare o să vin și eu cu o analiză cine și de ce ar putea să îl succeadă pe Vladimir Putin. Ăștia sunt și oameni populari. Nu înseamnă că cei populari vor deveni, dar, mă rog, șansele sunt destul de mari să fie căutat și un om popular. Liviu Man a publicat pe Solid News o anchetă, mini-anchetă, SOS Orașul, Asociația Fantoma Mirabelei Grădinaru, pe care nu o găsești nicăieri în Cluj, la etajul unui bloc de pe strada Henri Barbus, într-un cabinet stomatologic și o frizerie, funcționează cel puțin pe hârtie una dintre cele mai influente asociații civice din România. Se numește SOS Orașul și are frunte pe partenera de viață a președintelui țării. Timp de 15 ani a blocat proiecte imobiliare de zeci de milioane de euro fără ca nimeni să fie auzit vreodată de ea. Nu are siglă, nu are sonerie care să răspundă, nu are practic nimic din ce ar trebui să aibă organizație care se laudă că apără interesul public. Țineți minte, Liviu Man, Gazeta de Cluj, strada Henri Barbus, numărul 35. Bombă! Cei din presă, bombă! Ia să vedem care săriți pe ea. Ieri a venit Liviu Alexa cu bomba colaborării în industria militară între Zampoli, consilierul lui Trump, fostul tetic al Melaniei Trump, Ovidiu Zegheru, celebru în lumea de afaceri, și nelipsitul Florian Colda. Deci clujenii sunt la frunte, nu mai punem faptul că și eu sunt clujan, gata, cu laudele. Iuliana, așteptăm de la tine calendarul zilei de astăzi. Apoi, prieteni, fiți atenți la cele două concluzii pe care le trag referitor la meeting-ul, protestul de ieri. Dacă nu sunteți de acord, vă rog să ne scrieți pe YouTube sau pe Facebook, Iuliana se va uita, și dacă sunt păreri consolidate, le punem în undă pe timpul discuției cu Bogdan Comaroni, care urmează imediat după editorial, apoi Sarmiza Andronic. Doamna Pitaru Vlacicu, aveți cuvântul.
2: Vă mulțumesc. Începem calendarul zilei de 16 septembrie cu anul 1836, când Alexandru Ghica, domnitorul țării românești, instituie ca moneda a țării leul, unitate teoretică de cont echivalentul la 60 de parale. În 1880 se înființează Societatea Farmaciștilor din România. În 1920, la New York, are loc atentatul cu bombă de pe Wall Street, când în fața băncii J.P. Morgan explodează un vagon tras de cai în care erau 45 de kilograme de dinamită, împreună cu 230 de kilograme de fragmente din fontă, provocând moartea 38 de persoane și rănirea altor 400. În 1950, pianistul Dinu Lipati a trebuit să-și încheie prematur ultimul concert în Franța din cauza bolii. A murit două luni și jumătate mai târziu, la vârsta de 33 de ani. În 1970, conflictul dintre palestinieni și guvernul iordanian escaladează în Septembrie Negru. În 1975, Papua Noua Guinee își câștigă independența față de Australia. În 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. În 1992 are loc așa numita Miercurea Neagră, declanșată de speculații valutare care forțează guvernul britanic să retragă lira sterlină din mecanismul european al cursului de schimb valutar. Iar în 1996, miniștrii de externe ai României și Ungariei, Teodor Meleșcanu și Laszlo Kovács, semnează la Timișoara Tratatul Bilateral de Prietenie și Bună Vecinătate. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1924, Laurent Bacall, în 1925, B.B. King, în 1954, Mickey Rourke, în 1956, David Copperfield, iar în 1968, Mark Antony. De asemenea, s-au stins din viață Maria Callas în 1977, Valeriu Serian în 2000 și Robert Redford anul trecut. În această zi, în care ar fi împlinit 69 de ani, ne aducem aminte de Anca Parghel.
0: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Două concluzii după protestul fermierilor. 1. Niciun lider de la putere nu e interesat să rezolve problemele grave ale românilor. 2. 15 septembrie 2026 s-a desfășurat după scenariul 10 august 2018. Corolare. În Securistan e fără democrație. Multe ar fi de spus după protestul fermierilor de ieri, de la dezamăgirea multor români de aici din țară sau din diaspora, care sperau ca această manifestație, prima după mult timp ce se opune din stradă aberațiilor guvernamentale, să fie încununată de succes, să fie un succes de public, 100.000, 200.000 de oameni în stradă, după cum își doreau ciobanii, să vină cu întâlniri cu Ilie Bolojan, cu miniștri, cu discuții, cu conferințe de presă sau declarații în puterea nopții, în baza problemelor concrete care se pun acolo, n-a fost nimic din toate astea. S-a observat limpede că absolut nici un lider al puterii din România 2026 nu este interesat astăzi de problemele grave ale românilor. Ilie Bolojan, într-un acces care frizează nebunia asta comportamentală, care poate să fie asociată nepăsării unui prim-ministru, a stat baricadat sub strigătele și vuvuzelele mulțimii în Palatul Victoria, la fel ca și miniștrii sau secretarii de stat, că și ar fi putut să meargă la discuții. Nicușor Dan, președintele României, n-a găsit altceva de spus decât că el condamnă violențele. Da, așa este, violențele sunt de condamnat de fiecare dată, numai că treaba președintelui era să se focalizeze asupra problemelor categoriilor sociale care au venit să protesteze și să medieze eventual între aceste categorii sociale, socioprofesionale și reprezentanții guvernului. Concluzia asta este, prieteni, era nevoie de acest test al hârtiei de turnesol, manifestativ, ca să zic așa, ca să se consemneze faptul clar că niciunui lider de la putere nu-i pasă de probleme, nu dorește să le rezolve. Spre seară am văzut comunicate inclusiv de la Ministerul de Interne că și-au făcut datoria, că e pace, că e liniște. Cătălin Predoiu, care tace de 2 luni de zile, și-a regăsit vocea ca să poată să se exprime, dar asta a fost tot un soi de batjocură. De ieri știm clar că n-avem cui să ne adresăm, indiferent ce probleme am avea. Sigur, cetățenii de rând, de la taxe, sănătate, educație,

plus ia 2. În urmă cu 8 ani de zile, la 10 august 2018, vorbeam despre faptul că bătaia administrată manifestanților, care atunci veniseră preponderent din diaspora, o să curme spiritul civic, atâta cât era și era încă, al românilor. Vă reamintesc că vreun an de zile s-a vorbit despre sutele de mii de români care manifestează, care sunt puternici, care vor să dea jos guvernul. De fapt, agențiile de presă internaționale pierdusele din vedere că prin violențele împotriva manifestanților, de atunci, din 2018, s-a pus la pachet, s-a pus la frigider spiritul protestatar. Nu au mai fost decât manifestații de partid și alea timide. Românii n-au mai ieșit în stradă pentru că cei care ieșiseră la 10 august 2018, în vremurile în care se pregătea realegerea lui Iohannis, au fost bătuți, înspăimântați și vă reamintesc că acel dosar penal pentru reprezentanții instituțiilor statului care au bătut românii se prescrie în această toamnă. Și bineînțeles s-a lăsat fără condamnări, ca să știm cum stăm. Și atunci românii au cerut treburi concrete și atunci românii au fost infiltrați de protestatari falși, care dintr-o dată, tocmai ca să dea prilej jandarmilor să intervină, au mimat exact ca ieri că vor să ocupe clădirea guvernului și tot exact ca la 2018, 10 august, și ieri, borduri, pavele, da, au fost scoase de către acești protestatari infiltrați ca să-i compromită pe fermierii care veniseră să-și rezolve problemele, hotărât să stea mult timp acolo. Scenariul se repetă pentru că nu suntem în stare de alte scenarii. Atunci când au fost buzunăriți românii să li se ia banii din economie, începând cu 1990, s-a inventat Caritasul, după aceea fondurile mutuale, după aceea au fost devalizate băncile și românii, mulți dintre ei, au rămas fără bănuți în buzunar. S-au dus în buzunarele mai mari ale potentaților securisto-comuniști. Ei bine, fermierii astăzi au declarat că vor pleca. Veniseră în speranța că vor fi cel puțin câteva zeci de mii, au fost cel mult câteva mii, veniseră în speranța că ar putea să rămână mai mult timp ca să pună presiune pe guvern, nu pot să rămână, au declarat că se retrag din București și încearcă pe diferite trasee ale drumurilor naționale să blocheze cu combine sau cu utilaje agricole circulația, adică se duc pe un teren unde se simt mai în siguranță, unde nu mai văd amenințarea pulanelor jandarmeriei, care au acționat și ieri. Deci a fost o manipulare de la cap la coadă exact ca atunci și puțin a lipsit ca să nu fie tot la fel de multe bătăi, că să fie bătuți fermierii, așa cum au fost bătuți cei care au manifestat pe 10 august 2018. Multe ar fi de spus despre ziua de ieri. Nimic neașteptat pentru mine, din păcate, știam că s-a terminat cu democrația de mult și de-aia fac acest corolar în final. Prieteni, în Securistan, așa cum am botezat eu această țară în urmă cu mai mulți ani, imediat după 2018, cred că prin 2019 sau 2020, deci în Securistan este fără democrație. Democrația înseamnă și ce spuneam la punctul 1, ca liderilor de la putere să le pese, să fie interesați să rezolve problemele grave ale românilor, reprezentați ieri de către fermieri, mâine de către personalul sanitar sau de către corpul profesoral, și 2, să fie lăsat să manifesteze. Nu mai sunt lăsat să manifesteze. Doar la Aur am văzut într-un comunicat faptul că s-a reamintit 10 august, au fost inspirați. Și apropo de asta,

0: observat oameni care au început să critique aurul că s-a dus în piață prin deputat sau senator sau prin George Simion în sprijinul manifestanților și că vor să confiște mitingul. Asta este o prostie cât casa. Eu consider benefic într-un stat în care jandarmii bat cetățenii, s-a văzut la 10 august 2018, consider benefic ca politicieni cu imunitate parlamentară și care, dacă sunt atinși, cel care îi atinge, cu bătaia vorbesc, va fi acuzat de ultraj și întemnițat, să meargă alături de manifestanții care își cer drepturi legitime, necesare. Fermierii sunt cei care pun pâinea pe masa românilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, toți cei care critică faptul că aur prin reprezentanții săi s-a dus printre fermieri, greșesc. Un personaj cu imunitate, așa cum este un senator sau un deputat, este necesar într-o țară în care manifestanții sunt bătuți. Corolarul este trist, îl știți, în Securistan e fără democrație. Să auzim de bine. Da, să auzim de bine, asta e speranța, asta e salutul. Pe vremuri era un moderator, realizator la Radio Europa Liberă, Nicolae Constantin Munteanu, care după aia s-a dovedit, așa cum era de așteptat, că fusese omul securității infiltrat. Tai viața, aveau toți serviciile secrete germane, aveau și ele federale, era la München, bineînțeles CIA-ul, de ce să ne aibă și securitatea română? Să auzim numai de bine. Să-l auzim pe domnul Comaroni, Bogdan Comaroni, alături de noi. Bogdane, te salut cu plăcere și în această săptămână. Hai să vedem ce auzim.
1: Te salut și eu și salutăm pe toată lumea. Mă distram la televiziunile astea main, ca să spunem așa, deci alea care prezintă informațiile, deci pe lângă faptul că toată ziua de ieri au vorbit în sens clar peiorativ cu ciobanii, oierii, deci tot, adică am înțeles, deci până la urmă sunt niște români care au niște afaceri pe care le reclamă că nu mai pot exporta oile. E vorba de un curent mult mai amplu și mai bine gândit și are de-a face cu împărțirea care se face de la Bruxelles, pentru că ei trag ponoasele pe ce s-a decis la Bruxelles. Nu e întâmplător că o mare parte din contractele care au sărit pe români cu Orientul Mijlociu au fost preluate de spanioli și de tocmai dându-se pe larg atenția acolo, și nu e deloc întâmplător că ei au venit la București să-și ceară drepturile și li s-a fix ca la 10 august, ca la demonstrația, mitingul diasporei, am observat fix același algoritm de prin care toată mișcarea și cerințele simple ale lor, adică alea privind vaccinarea, privind cu ce trebuiau ei ca să trimită România, pentru cine nu știe, una din Europa, nu știu dacă nu e pe primul loc, dar e sigur pe locul următor, dacă nu e pe primul, în ceea ce în trecut reprezenta exportul de carne de oaie către Orientul Mijlociu, deci acolo bănuiesc că deja toată lumea
0: știe că... A rămas pe primul loc, după câte știu.
1: Mă rog, nu, acum nu știu, după contractele preluate de spanioli care au fost semnate pe repede înainte, nu știu dacă mai suntem pe primul loc, adică pentru cine...
0: În noua realitate, asta în care nu mai putem exporta.
1: Bănuiesc că pentru toată lumea, cred că e clar, dar mă văd nevoit să repet, lumea islamică nu se mănâncă porc și nu știu ce, se mănâncă oaie, și atunci ei au niște prețuri foarte bune, avantajoase. Noi am dezvoltat rase de oi specifice și rezistente și toate pentru zona Orientului Mijlociu, și erau niște afaceri foarte, foarte, foarte mari în acest sens. Dar spuneam că mă distram cu televiziunile astea main, că pe lângă sensul peiorativ, adică de cioban, de prostănaș, de cam așa era prezentată ideea, acum înainte să intru la tine, băi, deci Cosmin, aș fi vrut să te uiți, deci te rog să te uiți la o reluare, pentru că nu se poate așa. Bă, deci a apărut ciobanul SRI, bă, deci fii atent, deci era, mi s-a prezentat de una din fătucile alea de acolo, aia cu privire de nebună, așa de plecată puțin, zice că, domne, ca să vezi că unul dintre ciobanii, nu știu ce, și liderii, așa, a postat în urmă cu 5-6 zile un video pe rețele de socializare și în care anunța violențele din piață și tot, și că el nu mai vine și că se retrage. Și fii atent acum scena. Deci într-un balcon de bloc. Deci ciobanul de la bloc, așa, care era, bă, la identic genul ăla de la SRI care coboară din elicopter. Adică de la... Deci eu înțeleg
0: Hai
1: că
0: să zicem
1: ciobanul...
0: să dăm două nume, SRI sau 2 și un sfert.
1: Sau
0: Ciobanul de
1: 2 și
0: la
1: un sfert.
0: SRI sau 2 și un
1: Da.
0: sfert.
1: Eu înțeleg că ciobanii sunt bine făcuți, se bat cu urșii și cu alea, dar ăsta era de la cazarmă direct. Și ăsta de pe balcon... avea un stil total poporanist, deci era exact ca pe vremuri cu astea, Miorița Baltagu, cu tot, că zice el, redau semi de,
0: Da.
1: citat așa, zice, domne, zice, m-am decis, și zice, vorbesc pe rețelele astea, era pe rețelele sociale, m-am decis că nu mai particip la această incursiune, zice, a ciobanilor mei, zice el, la București. Înainte zisese că face un apel către ciobanii lui, dar zice mai degrabă către toți românii, că asta mi s-a părut senzațional, zice, către ciobanii, dar nu, zice, pentru toți românii, zice, m-am decis, m-am retras, nu mai vin la București să fac, zice, în această incursiune pe care am numit-o ciobaniada, zice el. Deci de asta spun că aveau calități vădite poporaniste. Și pentru că vor fi violențe și sfătuiesc pe toată lumea să nu iasă, să nu participe, să nu meargă în stradă. Deci, iată că divizia asta de manipulare, dezinformare a serviciilor și pe părți, iată, postate în rețele sociale care sunt controlate de Anton Rog și de Cyberint, pe toate variantele pe care s-a mers mai departe. Vom afla și în viitor. Pentru mine e foarte clar că auriștii care chipurile au confiscat asta sunt sereiștii, adică ăștia din servicii, împreună cu tot aparatul de la 10 august, așa zisele galerii, cu toți
0: A,
1: ăia
0: deci, după
1: acolo,
0: cum
1: cu...
0: similitudinea între ce știm, că am documentat timp de 8 ani legat de 10
1: Păi,
0: august
1: dar
0: și ce ai
1: este
0: vorbit
1: același
0: tu.
1: algoritm. Deci au mers până la jandarmul răpit, ăsta bătut, da? Deci atunci pe 10 august ți-a aduce aminte, jandarmerița, da? Deci jandarmerița a dus la Floreasca în spital și aia peste câteva luni deja avea operație de bust, avea bustul mai mare, deci și-a remarcat presa de cancan, ca un bonus așa, deci a avut fata. Acum aflăm că, Doamne ferește, eu sper să nu fie așa totuși, să fie pe moarte, cum s-a fost prezentat ieri cu nu știu ce, deci apare jandarmul bătut, oricum e simbolul jandarmului bătut, la fel au apărut membrii din galerii, s-a zis, domnule, au participat unul din galerii, deci ăștia sereiștii sau cum zici tu, doi și un sfertiștii, toți
0: Mă rog,
1: sunt gen...
0: oameni care controlează rețele, că noi știm asta cu
1: Ei sunt numiți
0: galeriile.
1: generic din galerii, adică din direct din asta. A fost și arestat unul ca să te ducă clar cu ideea, bă, stai clar la mitingurile Aur, Georgescu, e și la fan de fotbal, deci microbist, nu uit cum îl cheamă, mă rog, unul tatuat așa l-au prezentat peste tot, ca fiind liderul violențelor. Dacă ții minte atunci când am documentat 10 august, când întâmplător lipsea și Carmen Dan și tot aparatul era totul la mâna jandarmeriei.
0: Și Gabriela Firea, că și că Nigeanu era în București, era plecat, toată lumea.
1: Nimeni
0: Da.
1: nu era, dar acum avem totul interimar. Adică acum e tot, atunci nu erau ca să, nu știu ce, acum e totul interimar și nu permite situația cum ar fi, nu permite religia. Deci atunci a fost un atac pe care l-am documentat eu cel puțin la acea vreme pe imagini și s-a văzut foarte clar cum apăreau din zone din spatele muzeului Antipa, au venit și se infiltrau și se dispersau și printre oameni, exact, nu erau din galerii, domnule, galeriile stau uniți să ducă împreună, scandează împreună, deci se dispersau pe celule și instigau, deci oamenii sunt bine pregătiți, că de-aia e departament de manipulare, dezinformare, deci poți să intri și, mai ales dacă ai de-a face cu oameni mai simpli în această situație pe care și au o problemă și sunt supărați, sunt enervați, sunt cu totul. Jandarmii au avut firește rolul de instigare, adică ca și da trecut au venit, au aruncat, au bătut, și au uzat de violențe, că tocmai ca să, adică de agresivitate. S-au comportat foarte agresiv cu un aparat imens pentru cei 2-3 mii de oameni care erau efectiv activi în piață. Din nou au apărut aceștia. În ideea firească de a se da vina pe toată partea asta, deci aur, potra, genul ăsta, de asta s-a și prezentat un fel de nou potra cu toți. Vom vedea și vom afla ca și la trecută că, de fapt, ăștia de la aur care echipurile au confiscat protestul erau de la SRI, așa cum rușii erau peneliștii și toți ăștia erau într-o chestie. Deci pentru mine este foarte, foarte, foarte clar. În continuare există ideea asta de a demonstra și de a face tot românilor, câți ori mai fi, să nu iasă în stradă. Ei nici nu mai ies în stradă deloc. Adică la noi, România, nici partea cu ieșit în stradă nu mai merge, nu mai funcționează. Toți aia care ieșeau în stradă sunt în diaspora, aia nu mai vin pentru că la trecută li s-a
0: Au
1: luat
0: fost bătuți.
1: toată asta și au fost bătuți cu tot, nu mai intervin. Pensionarii sunt vai steaua lor, de nu mai ce să iasă, unde să iasă. Generația Z, care în loc cu mica am fost noi crescuți cu cheia de gât, ei sunt cu telefonul de gât. Ăștia, ți-am zis, se duc la interviu, la angajare cu părinții, deci ce să iasă în stradă. Și undeva în generația corporatistă, care a rămas la mijloc, că atâta mai sunt afaceri în România, cele corporatiste, de multinaționalele, cele legate de interesele pe care le au cei din afară și companiile străine, pe care rest firmele românești sunt închis între 6 și 8 mii pe lună. Deci la mijloc se află această masă de manevră, iar cei care sunt așa războinicii luminii sunt pe Facebook. Deci pe Facebook e plin, tată. Deci acolo e bătaie, e pe sânge, e tot. Deci acolo domnul Anton Rog îi ține perfect, îi ține în cuști separate, unul împotriva celuilalt, o gașcă împotriva celorlalt. Și așa apar curentele de opinie. Acum noul curent neomarxist împotriva lui Nicușor Dan, când împotriva altora, ăia se bat și se porcăiesc acolo pe larg. Deci când nu-și prezintă ce mănâncă pe un restaurant și ce halesc, sau pe unde se duc prin vacanțe, se bat pe Facebook la greu. Asta e România de astăzi. Iar partidele, am ajuns să avem cei mai mari ticăloși în frunte, asasini economici, persoane care contribuie la un genocid social, pentru că în spitale, jale de pe lume, eu acum ne cu faza asta, acum am fost și acolo, dar țin legătura, pentru că așa trebuie să face și cu medicul curant și cu mai mulți de acolo, și este jale, deci în zona de UPU, deci aproape mor oameni, sunt în situații absolut tragice, în zonele de oncologie, zone de părți de astea, cu persoane cu dezabilități care au nevoie și care au necesită îngrijiri și mai ales consumabile. Nu există, tratamentele sunt aproape terminate, școlile au început cu deficit de profesori și salarii și restanțe vis-a-vis de bani. România e practic falimentată de către acest Occident care dorește, ca aici la granița cu războiul, să introducă un no man's land, o țară în ruină, deja în ruină, pentru a se construi pe ea o țară cazarmă. Asta este ceea ce se dorește și se întâmplă.
0: Conceptul pe care tu l-ai tot documentat în ultimii ani. Îți mulțumesc că ai făcut o sinteză despre starea curentă a României. Aș vrea să ne întoarcem în spate la mediatizare. Pun o întrebare provocatoare, dar justificată. N-am cu ce să te contrazic la ultimele, adică chiar dacă ar trebui, n-am cum să te contrazic, nu găsesc argumente.
1: Stai că o să găsească cei de la CNA, nu-ți face
0: Bine,
1: deci.
0: legat de CNA, crezi că pentru batjocorirea fermierilor vor fi amendate televiziunile astea de știri care au prezentat în mod deformat pe niște români legitim plătitori de taxe? CNA o să penalizeze aceste televiziuni de știri?
1: Nu. Nu o să penalizeze pentru că CNA-ul face parte din același sistem. Deci este o.
0: Eu trebuie să te contrazic.
1: E, ca să
0: Asta
1: zic,
0: e regula.
1: o
0: Nu ai, nu
1: întreprindere.
0: ai dovezi, domnul Comaroni, nu ai dovezi pentru
1: E
0: chestia
1: o
0: asta. Sau
1: întreprindere
0: poate dovezile
1: politizată.
0: că sunt, că provin din partide, din
1: Dar
0: partidele
1: ei
0: astea
1: sunt
0: care.
1: numiți de la partid. Au rang de secretar de stat, dacă știi. Deci au toate.
0: Subsecretar de stat, cred că.
1: Subsecretar de stat. Deci au la dispoziție mașini, bani, toate astea și provin prin numirile partidelor. E o instituție, cum, de fapt, o întreprindere, că e ceva gen socialist, comunist, așa, finanțată bine de tot de la stat, care execută ordinele care vin de la cine are puterea în momentul ăla în stat și care un aparat de represiune împotriva televiziunilor și radiourilor și mai nou în online. Și din ce în ce partea de online o să fie din ce în ce mai puternică odată cu aplicarea Digital Service Act de la Uniunea Europeană. Deja la cererea CNA-ului se duc către YouTube, către TikTok mai ales. Deci în zona TikTok-ului sunt canale întregi suspendate, persoane care se trezesc fără explicație, fără conturi, numai pentru că au spus câte ceva, așa, o analiză simplă și, practic, până la urmă, un drept la exprimare, adică fără înjurături, fără nimic. Eu, CNA-ul, deci o să fie din ce în ce o cenzură mai
0: Păi eu
1: vădită
0: sper să nu.
1: către media.
0: Sper să ne contrazică, să te contrazică CNA-ul, să-și dea seama că este o instituție a statului care are un rol în perioada asta, dar fii atent.
1: Auzi, Cosmin, cum să mă contrazică când de când facem noi emisiuni numai de la mine, săracul, tu, săracul, zic, ai luat
0: Păi
1: la
0: nu
1: negru.
0: eu, că prima dată Andy, după aia Daria, da.
1: Și
0: Ei s-au dus.
1: de câte ori ți-au suspendat postul. Și aici, uite, o să spun că n-am spus deloc treaba asta în favoarea ta, deși poate unii o să ia că, ia uite, s-au poate aranjat. Vreau să le spun tuturor că eu n-am avut dialog undeva cu un om care conduce la un moment dat o instituție media, cum am avut cu Cosmin, nu că îl perie. Deci niciodată, nu numai că nu mi-a spus ce a trebuie să vorbim sau ce să facem sau ce să dregem. Nu numai că a stat și a zis, băi, vezi că asta, dar și-a închis canalele cu tot de 3-4 ori din pricina mea. Adică, din ceea ce am zis aici, el între a alege, cum au ales alții? Alții au ales să le meargă canalele ca să facă, să monetizeze, să facă la un loc. Cosmin, cel puțin de la mine, nu știu dacă și de la alții, a fost nevoit să i s-au suspendat și s-au închis canalele de cel puțin 3 ori. Nu mai zic de amenziile luate de la CNA încă din pandemie, de la alea când era aproape emisiunea și vaccinul și amenda. Când a început războiul din Ucraina, la 2 săptămâni cel puțin amenda. Deci am vrut să spun de mai multe treaba asta, uite, acum
0: Da.
1: am prins un prilej că vorbeam de CNA, s-o și spun.
0: Eu mi-amintesc și vremurile.
1: Și vreau să mai adaug și când era
0: Da, te
1: șef
0: rog.
1: la Realitatea, Cosmin proceda absolut la fel, nu cu mine, cu absolut toată lumea. Deci nu a fost vreodată, sau nu cred că poate veni cineva care a venit de la Realitatea că să
0: Nu.
1: spună, bă, mi-a zis Cosmin aia
0: Păi,
1: sau nu mi-a zis să nu. Cosmin de
0: dacă ar fi
1: pildă, și cu
0: fost,
1: asta închei, stai că te
0: te
1: las, cu asta închei.
0: rog, da, te las.
1: Cosmin de pildă la Realitatea, vă spune ce făcea. Deci când el trebuia să spună, nu spunea să o spună altul sau să nu spună, intervenea el pe post și vorbea și vorbea și le spunea. Acum o să dau și o chestie din casă, că la un moment dat
0: Ia
1: plăcea și
0: zi.
1: lui ca și mine să vorbească mult și să analizeze și noi lăsam acolo și plecam la fumat afară, știi? Și ne ruga bata lui Poandră Barare, zice, bă, să rămână unul totuși, că dacă zice Cosmin ceva sau pică transmisia, zice să putem să vorbim acolo.
0: Da, îmi plăcea să intervin la Tavi Hoandre, discuțiile erau incitante, tu erai un invitat de bază pentru că era vorba de lucruri mai profunde, ca să-ți întorc și eu complimentul, dar asta e, lumea te știe și Tavi prefera. Acum aflu că voi, pe durata expozeului meu, normal, cred că și Tavi ieșea la țigară, dar el nu putea că era în cadru, că el era cu țigarea. Îți mulțumesc pentru chestiile astea. Era normalitate, am încercat să-i infestez și pe restul patronilor de TV cu care mă întâlneam destul de des în perioada aia. N-am reușit, unii erau corecți și îmi spuneau, băi, tu n-ai dosar, eu dacă fac ce faci tu la Realitatea, mâine mă cheamă din nou la audieri, eu îi contraziceam și zic, bă, zic, eu am fost de 7 ori, de 8 ori, am și eu dosar, dar n-am fapte. Zic, poate voi aveți fapte. Mă rog, cam asta era, cu șantajul ca să priceapă lumea. Dar, Bogdan, fii atent. Aș vrea, în mod special astăzi, pentru că ne-am dedicat analizei mai puțin a prezentării de fapte, aș vrea să te provoc să ne spui și după ziua de ieri, și după, mă rog, prese, ce ai vorbit pe aici. Dacă mai rămâne și ce mai rămâne din democrația românească. Deci dacă în democrație aleșii și plătiți nu sunt interesați de faptul că Spania fură piețele fermierilor români. Că circa 800.000 de oi, astăzi când vorbim, va trebui să fie ucise, sacrificate. Cam asta este cifra. Asta spuneau fermierii acolo. Că nu-i bagă în seamă. Că Nicușor Dan, în calitate de președinte, se gândește la violențe în loc să meargă să vadă despre ce e vorba. Unul la mână, doi la mână. Dom'le, dacă lumea nu mai iese de frică, de frică, noi am trăit și vremuri înainte de 89, de frică noi nu ieșeam la manifestații, am fi ieșit. Da, înjuram pe la liceu, pe unde eram, pe la școală, mai mergeam în parc, pe o bancă, băgam așa sau ce ziceam noi, Nicolae Ceaușescu, Elena, nu știu ce, dar nu ieșeam, nu ne organizam, ne era frică. Frica este prezentă din nou, de-aia nu ies românii și dovadă. Ce rămâne din adică mai avem democrație acum faptic, fără propagandă, fără teoria conspirației. Ce mai avem din democrație?
1: Unul
0: Ca
1: la
0: să fiți
1: mână,
0: atenți.
1: o să zic foarte simplu, o să adaug că frica aia de care spui tu era bazată eu, sunt generații care nu știu la un moment dat și poate nu înțeleg la ce te referi tu cu frica. Deci
0: Da.
1: frica reprezenta faptul că era un aparat de securitate care avea până la 400.000 de agenți împreună cu în partea operativă și cu ce însemna agenții de legătură și de influență cu tot. Pe lângă asta aveau foarte mulți 1 la 5 turnători, deci rețele foarte ample, încât nu aveai cum să te încredere să te duci să organizezi ceva, că era probabilitatea, era nu de 1 la 5, ci era de 50% ca orice organizare pe care o vrea să o faci să fie practic prinsă din timp și asta însemna arestarea ta, deci însemna dusul la pușcărie, în cel mai bun caz fabricarea unui dosar sau ce aveai în caz că nu cedai și deveneai la rândul tău turnător, agent de legătură ce se întâmpla acolo. De deci sistemul ăsta de supraveghere total analogică, deci față de cel digital de astăzi, a fost în plin și în vârf la Ceaușescu, iar raportându-l la întregul popor a fost chiar mai puternic decât era în URSS sau decât în orice altă parte este europeană, ba chiar și reprezentând supravegherea față de China sau față de acele zone. Deci am vrut doar să completez și închipul meu că nu că eram practic ne căcam pe noi de frică, ci era o structură atât de bine organizată de securitate, încât până când la un moment dat nu a atins acel threshold, adică zona de fierbere a populației care atunci era toată în țară, deci nu era cu diaspora, cei care fugeau pe afară și erau destul de puțini,
0: Câteva mii.
1: da, au reușit să, adică a explodat până la urmă atmosfera asta și e adevărat și ajutată de afară și cu tot ce se știe, cu toate alea, dar s-a întâmplat. Acum suntem într-o cu totul altă situație, deci noi suntem prima țară în care această democrație, deci de facto nu mai există, în momentul suspendării și anulării alegerilor, deci în momentul în care spui că ai anulat alegerile ca să-ți aperi democrația, deci în acest paradox absolut comunist, în asta trăim, nu ai cum să-ți aperi o democrație anulând alegerile. Alegerile sunt baza democrației, sunt acel demos kratos, adică forța poporului care vine și alege și își pune conducătorii prin alegeri. Deci
0: Da,
1: nu
0: deci
1: există.
0: asta primul criteriu care ne face unici în Europa, nu în Uniunea Europeană, în Europa per ansamblu, Anularea alegerilor. Bun.
1: Da, e anularea alegerilor, după aia supravegherea care din ce în ce mai mare și se regăsește din tip, de data asta de tip digital și prin ingineria socială practicată de un stat paralel foarte puternic, care nu se mai regăsește nicăieri în Europa, adică statul paralel care a capturat de la Revoluție încoace tot ce înseamnă parte economică, financiară, politică, împreună cu forțe din exterior și cu zone oculte din exterior, trăind într-o societate de control total asupra statului de tip ocult, adică în afară de Sebastian Ghiță, care a ieșit la vedere și încă câțiva și încă în mediul de afaceri și alții care sunt din zona politică, restul se petrece tot în subterane și tot ce se decide, cine la putere, chiar și această prelungire marcantă a interimatului lui Bolojan, care se petrece evident cu cerințe de afară, cu cerințele de asasinat economic și genocid social asupra României, împreună cu politicienii care au declanșat la rândul lor suspendarea lui Bolojan, tot la ordine și la neînțelegerile care erau diverse structuri ale acestui stat paralel. Deci statul paralel care a capturat ne-a asigurat că nu există democrație, adică cine și-a închipuit că există o democrație în România vreodată s-a înșelat. Nu a existat decât în perioada interbelică o democrație reală, necontrolată, și vedem numiri, vedem politicienii care au ajuns din ce în ce mai ticăloși și mai imbecili pe această scară a politicii și a IQ-ului politic. Deci unde te așteptai ca odată cu scăparea de către comuniști, care erau, îi consideram partea cea mai de jos a înțelegerii și jocului politic, în loc să creștem și să ajungem la niște politicieni rasați, la niște oameni care cu timpul să-și dorească chiar binele român, chiar și binele lor, evident, că așa se întâmplă peste tot, dar și binele României, noi am ajuns la ultimii ticăloși de pe lume care ne conduc și care ne asasinează economic, politic, sub toate formele. Așa că democrația despre care noi am vorbit, nu mai există. Nicușor Dan ne-a și spus de ieri că apărăm țara de anarhie, da? Deci el e un mare apărător, înainte de a fi la rândul lui un...
0: Fac o paranteză, scuză-mă, să nu-ți uiți vorba. Pentru mine este cea mai mare dezamăgire, nu pentru că îl simpatizez pe Nicușor Dan, deloc. Nu pentru că l-aș fi votat, deloc. Eu l-am votat pe Simeon și am militat împotriva lui Nicușor Dan. Bă, dar în calitatea lui de protestatar profesionist, ca să zic așa, care face chestia asta de 25 de ani.
1: Și
0: Identitatea lui.
1: Salvator, că el a venit să salveze
0: Salvator, da.
1: București, ba,
0: Identitatea
1: România.
0: lui de bază să nu mai conteze, asta m-a șocat. Tipii, uite, tu te identifici prin faptul că ai fel de fel de teorii incomode, mulți le încadrează la teoria conspirației, dar ele se adeverează de fiecare dată. În momentul în care apari public și nu mai zici nimic legat de chestiile astea, practic nu mai ești Bogdan Comaroni. Așa și cu Nicușor Dan. Dacă el nu bagă în seamă motivul unui protest și se duce direct la anarhie, când anarhia e limpede că a fost provocată. Asta pentru mine, asta am vrut doar să subliniez. Te rog să continui cu
1: Da,
0: această
1: vreau să continui pentru că viitorul e și mai sumbru, pentru că și prin discursul Ursulei von der Leyen de astăzi pentru starea națiunii europene, cum ar zice, este ceea ce încă de săptămâna trecută am tot spus, că viitorul arată din punct de vedere politic foarte sumbru, arată practic o încadrare între un megapartid cu mai multe structuri statale în zona Europei, neomarxist, evident progresist, neomarxist, prin gândire, reprezentare, prin tot, dar de fapt camuflat sub o chestie socială, va fi un partid, structuri de tip socialist total, care vor avea ca un fel de alternanță, dar de fapt prezenta ca un mare pericol zona suveranistă. Deci marele dușman al Europei și enunțat de către Ursula de astăzi, de eu spuneam asta de acum o săptămână, că așa o să fie și așa o fie România, adică România va avea o încercare de alternanță la putere, dar mereu pe baze de compromitere, între un partid socialist comunist neomarxist, adică pe care îl vedem că există chiar acum, evoluează în toate structurile așa zis politice. Sunt neomarxiști din PNL, din PSD, useriștii sunt pe față, toți ăștia sunt la un loc și sunt opozabili unei unei structuri suveraniste care la noi în România, din nefericire, aparține tot sistemului. Aici știi teoria mea că la fel cum Nicușor Dan era omul sistemului și participa și a fost o creație adusă, și George Simion cu aia au fost împreună protestatari și mai ales eu am văzut, chiar dacă aici nu ești de acord cu mine, eu am văzut pe larg gafele pe care le-am făcut, așa zisele gafe George Simion, special ca să piardă, pentru că se luase decizia ca să câștige Nicușor Dan. Și atunci prietenul lui de pe vremuri, când stăteau împreună la mărie și când erau organizați și făceau protestele, iată, s-au regăsit ca și adversari politici. Deci acea zonă în care a participat la legile României neomarxistul Nicușor Dan, că opera sistemului împreună cu suveranistul George Simion, tot opera sistemului, asta era premergător că România este țara laborator, în care ulterior USR-ul și useriștii din toate partidele s-au unit ca să distrugă România sub acest bolojan demers, adică proces care continuă și astăzi și în acest interimat masiv. Și urma ca să fie cu un control absolut total asupra suveranismului, care nu reușește să se unifice. Tu ai încercat la un moment dat să se unifice, ai văzut cu ochii tăi că nu se poate, pentru că sunt din diverse zone și structuri ale sistemului, nu poți să unifici decât câteva ore, după care cearta începe. Deci Ursula von der Leyen a definit foarte clar, pentru că pericolul acolo cu AFD-ul în zona aia și cu diverse partide pe care le consideră deja extremiste, trebuie și acolo e un proces mult mai amplu prin care ele vor fi interzise, adică cum în România s-a mers tot ca laborator pe varianta
0: adică acolo pedeapsa va fi mai dură. Partidele așa zis suveraniste adevărate, dacă există, vor fi interzise, nu?
1: Interzise și se va crea un curent suveranist de tip românesc, adică care aparține sistemului, care a fost enunțat încă de astăzi de către Ursula, care a zis că adevăratul suveranism este în Uniunea Europeană, adică numai Uniunea Europeană reprezintă suveranismul și un partid pan-european suveranist care ne poate salva, iată, și de
0: războaie și de... Mie mi-ar plăcea să existe așa, pentru că țin la identitatea europeană. Numai că, dacă vorbim despre suveranism fără ortodoxie, fără creștinism, dacă vorbim despre suveranism cu LGBTism, dacă vorbim despre suveranism în care corporațiile multinaționale dictează deciziile economice,
1: și mai suveranism. Da, și finanțele și băncile și elitele europene care îi pun pe ăștia în funcție, deci acolo statul paralel e constituit chiar din elitele care se află în spate. Noi îl avem pe reprezentant în continuare pe Manole, care Manole își vede de treabă, deci cel mai longeviv dinozaurul guvernatorilor de bancă, astfel încât România pe orice direcție o va lua, fie că eu cred că mai degrabă că în urma acestor negocieri cu, pe care le-a știi că ieri Nicușor Dan a zis că pericolul cu anarhia atât de mare încât suspenda și negocierile cu partidele, adică el ca președinte venea și zicea nu mai e gata, deci el ca președinte trebuie să fie mediatorul, să găsească această majoritate undeva încă de 4 luni. El, Nicușor Dan, e principalul promotor, la fel cum AUR, dintr-un joc politic, e adevărat și o gândire politică, are tot interesul să prelungească cât mai mult să-l țină pe Bolojan la putere, pentru că oricât l-ai ține pe Bolojan și partidele astea le ții în șah, AUR crește în procente, crește mai departe. Ceea ce cred eu că la fel de important este că nici celelalte partide nu vor accepta, conform jocului politic, că nu vine dictatul de afară, nu vor accepta intrarea la guvernare directă, pentru că orice intrare de guvernare acum, înainte de iarnă, cu crize, cu combustibil, cu prețuri, cu măriri, cu căldura, cât va fi, deci cu tot, cu morți în spitale, fără nimic, cu astea, înseamnă nu că să te erodezi ca pe vremuri, ci înseamnă că distrugi partidul și îl, practic, e o sinucidere politică. Așa că PSD-ul, că despre el e vorba, în niciun caz nu va fi în situația în care va accepta și va asuma o responsabilitate a unei guvernări. Ca atare, ce cred eu că va fi cel mai soluție?
0: Aia va fi ultima, doar o secundă, aia va fi ultima întrebare. Înainte de aia mai am o provocare, că simt că merge, acum după ce ne-ai prezentat, că de fapt rămânem cu nimic din democrația pentru care și eu și tu am fost în stradă în 89, după aia ne-am luptat ca pruști în anii 90 când eram încă tineri și tâmpiți. până ne-am prins noi care treaba cu securitatea, tu mai repede, că erai în București, erai în miezul treburilor, eu la Cluj, mai cu întârziere. Aș vrea să ne desenez pe scurt, în 2-3 minute, cât 5, nu contează. Dom'le, care e portretul românului care pricepe ceea ce tu ne-ai descris aici? Cum se va comporta românul ăsta? Nu știu, o proporție dintre români. 5%, 10%, 20%, 30%, nu știm câți pricep că e fără democrație, ceea ce ne-ai spus adineori, și cum se vor comporta ca atare ei, ca și cetățeni, ca și oameni din familie, ca părinți, ca bunici. Cum se vor comporta înțelegând cumva că ceea ce au trăit, probabil ca o minciună, dar ca o iluzie, dar oricum au trăit timp de 36-37 de ani, azi mâine după 89, democrația este de fapt o iluzie. Cum crezi că se vor comporta? Vor sta la fel ca înainte de 89? Se vor îmbolnăvi săracii de inimă rea? Ce vor face?
1: În primul rând, raportul unor oameni inteligenți din România, cum ți-am zis, emisiunea trecută a scăzut și anul ăsta, deci am ajuns la acel IQ mediu pe care eu îl urmăresc de 83,7, suntem în momentul de față pe ultimul loc în Uniunea Europeană, aici ne-am păstrat că după noi mai sunt doar Albania și Macedonia de Nord din toate țările din Europa. Partea proastă vedem că avem de-a face cu generații întregi care au analfabetism funcțional, deci nu numai testele PISA le arată, dar multe, multe alte situații. Așa că, din punct de vedere atât politic cât și manipulatoriu, așa cum îl face statul paralel prin servicii, românii sunt foarte ușor de controlat. Ei reprezintă o mare masă de manevră, pentru că partea lor de... Și nu repet, IQ-ul ăsta nu trebuie luat că românii sunt proști neapărat sau ca o dreste. Deci cultura lor, comunicarea prin dezvoltare, prin faptul că participau, cum participau noi pe vremuri, adică partea noastră socială, unde vrei, la cârciumi, la concerte, la restaurante, în facultăți, în cafenele, oriunde ne întâlneam și se putea discuta și dezbate, se petrecea acel brainstorming, cum e numit de către americani, adică zona în care eu veneam cu o idee, tu îmbunătățeai, ea se ducea și la un dat se dezvolta într-o cascadă din ce în ce mai mare și ajungea ca acest bulgăre să se ducă la mai multă lume, până la urmă se găsea adevărul. Faptul că și presa era mult mai liberă, independentă și putea, din punct de vedere analitic și mai ales era un conglomerat în care am spus întotdeauna că chiar dacă un ziar încerca să manipuleze sau să înșele, toată întreaga presă nu putea fi nici înșelată, nici manipulată. Și atunci exista o deschidere și o informație reală care venea către oameni și mai ales se ducea în jos către ceea ce erau numiți atunci oamenii de rând. Acum asistăm dimpotrivă la o digitalizare și o manipulare prin digitalizare, la o dobitocire care a fost prezentată și există în teorii și în teze de foarte multă vreme, și se ajunge în situația în care nu numai că poporul mediu din ce în ce se dobitocește ca și politicienii, ca și toți la un loc, dar trag după ei și oamenii inteligenți și elitele, adică există teorii foarte multe despre prostirea și tâmpirea oamenilor inteligenți, care în orice țară ai vrea, asta este raportul, reprezintă undeva între 10% și 15%, undeva între, deci dacă ajungi la 85% rămâne rest de populație, între 60 și acel 85% sunt oamenii medii deschiși, dar care sunt deschiși către cunoaștere, către informație. Se consideră că zona aia de elite sunt foarte greu de penetrat și de manipulat. Oamenii care sunt în zona tampon pot să o ia razna, dar sunt greu de dus. Câtă vreme elitele vin și se deschid și le comunică și au informațiile și le dau ideile. De aici încolo, de la 60% în jos, undeva spre 30% e considerată Așa e, din zona asta, lumea, clasa muncitoare care vine și care pe vremuri avea un mare respect către celelalte două puteri intelectuale, care să spunem așa, adică având și părți de neînțelegere și chestii și școală mai puțină și nu prea interesa școala și au alte preocupări, totuși considerau că ceilalți care sunt din zona, oamenilor citiți, informați, care
0: Așa.
1: participă, au dreptate, cunosc, și atunci, chiar dacă nu înțelegeau, ziceau, da, domnule, uite ce zic ăștia sau asta e. Și adevărat că numai undeva la 25% reprezentau acei analfabeti funcționali, imbecilii, Radio Șanțu, tot ce vrei din punctul ăsta de vedere, care era o parte direct manipulabilă, direct putea fi asta și prin ea puteau fi acaparați și alții. Deci întotdeauna în acest război social, cel care manipulează și cu tot avea în vedere aceste rapoarte. Acum, partea proastă este că părți din așa zisele elite, pe care au rămas din ce în ce mai puține, nu mai ies și nu mai comunică, pentru că sunt imediat înăbușite. Suntem în acea situație încă prezentată de Umberto Eco, care a spus că rețelele sociale au dat prilejul dobitocului satului sau idiotului satului de a veni și de a se manifesta și de a bun, și nu mai există acest respect, încât părțile intelectuale, fiind mai sensibile și mai ales către s-au retras. Și atunci există o întreagă teorie socială, mai multe prezentată numai de la Gustave Le Bon și toți și Swinger și mai mulți, că pe măsură ce procesul ăsta are loc, în zona intelectuală de vârf cedează. Adică merge la un moment dat și este o explicație de ce se tâmpesc elitele, adică de ce vin și intră în asta, pentru că la un moment dat cedează, se închid și la un moment dat pleacă cu valul. Adică zic, bă, e mai bine așa. Adică creierul care vine și le dă o protecție față de asta, ce, bă, nu știu, și elitele tind să se. Există mai multe motive, dar între astea sunt. În
0: Da.
1: România exact la asta asistăm. Deci vocile pe care le-am văzut că ar fi reactive sunt din ce în ce mai rare. Vocile care sunt isterizate, culmea, au părți de adevăr și multă dreptate, le-am văzut și în timpul pandemiei, adică alea radicale, deci care sunt împotriva vaccinului, de pildă, nu-ți pot explica de ce. Adică,
0: Da,
1: lasă-mă că
0: instinctual.
1: nu e bine, bă, nu e bine, la ce tu... Și zici, stai mă puțin că, de pildă, eu comandant sunt împotriva oricărui vaccin sau orice. Evident că am fost împotriva acestui vaccin, are René Mesager, l-a studiat, nu mai erau aici. Am vorbit la tine, ai luat la amenzi pe tema asta cu
0: Da.
1: vaccinarea, de nu are sens să mai le reau.
0: După aia ne-a confirmat toată lumea, da.
1: Pe alte părți, cu războiul poftim, sau ce am vorbit noi, sau totdeauna ce am confirmat, ne-am confirmat primii de pildă în discuțiile noastre că acest Elon Musk e o maimuțoaie al elitelor și cu tot. Am confirmat că Donald Trump nu e ce crede lumea și că este împotriva. Tot noi doi aici am ajuns la concluzia că Meloni nu era reprezentantă la suveranismul
0: Și
1: italian
0: s-a
1: și...
0: dovedit și asta. Aș vrea să faci o încheiere ca să ne înscriem în timp, să-mi spui, dom'le,
1: Da, și
0: România.
1: asta, cu asta, de fapt,
0: Da?
1: am vrut să spun că românul, adică dau și concluzia la
0: Exact.
1: întrebarea ta, că românul viitor ăsta de care ziceai tu că să-i fac portretul, e românul din ce în ce mai retras ăsta, care înțelege și mai puțin și care are mecanismele și care se ferește să mai vorbească inclusiv pe Facebook, pentru că acolo e o armată, o haită întreagă care e foarte bine organizată și care asta e venirea ei de a inhiba și de a pune, de a trage și de a izola orice altă gândire care nu e cea a statului paralel de tip ONG-sto. Ai văzut acum cât s-au sărit ONG-știi cu legea aia, că sunt împotrivă să se afle venituri, toate alea la un loc, asta e ca paranteză, nu ca...
0: Da, e bună. Cum să se afle veniturile? Că atunci știm care sunt șefii. Deci, românii se vor retrage într-o autorecluziune. Asta este concluzia lui Bogdan Comaroni. Bogdane, mulțumesc frumos pentru efort și astăzi. Însă
1: Mersi și
0: răspunsurile
1: eu
0: clar nu se
1: și
0: câștigă.
1: îi urez bine a venit în emisiune. Uite, Sarmize Androni, că văd
0: Da,
1: că
0: s-a corectat.
1: s-a conectat și cu ocazia asta, cum îmi place mie să zic, vom afla și care e sarmiza politică a întregii afaceri din România. Numai bine, o popă sarmiza
0: Da.
1: și drum bun
0: Prieteni,
1: în noua parte a emisiunii. V-am pupat!
0: mulțumim, Bogdan Comaroni. 1 minut și jumătate cu BB King. S-ar fi aniversat astăzi, dar a murit acum 11 ani. 1 minut și jumătate. ca să vă faceți un ceai sau o cafea sau ce doriți. Și venim cu Sarmiza Andronic și culisele treburilor de ieri. S-a documentat în toată ziua de ieri, a stat în comunicare și cu politicienii și cu manifestanții. Să vedeți exact ce s-a întâmplat, care sunt sursele și ce spun aceste surse ale Sarmizei Andronic. Bineînțeles, cum, din punctul ei de vedere, arată statul român, care e starea nației și la ce ne putem aștepta. Revenim!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: am revenit, prieteni.
1: Îi spun bun revenit și sarmizei. Să vedem care sarmiza, nu? Care ar fi sarmiza. Eu vreau să vorbesc despre miză, Bogdan, simpatic. Hai să continuăm de unde a rămas cu Bogdan, că e mai interesant așa și după aceea o întoarcem invers. Din punctul tău de vedere, și vom vorbi și despre negocierile astea subterane de astăzi pentru un premier posibil mâine, din punctul tău de vedere, cum, în ce fel, în ce formulă se așează românii conștientizând că e cam gata cu democrația? Vor conștientiza fermerii ăștia cât sunt, 1.000, 10.000, 50.000 prin țară, cum ar veni, pricep că nu le apără nimeni drepturile, cetățenii văd că degeaba stau pe Facebook în stradă, nu iese nimeni să protesteze, asta fiind un drept democratic, fiind o etichetă a democrației. Cum arată românul de acum înainte, sigur că noi am priceput mai devreme, când va conștientiza că, de fapt, dacă democrație nu e, nimic nu e? Te rog.
2: Bun găsit tuturor! Am un regret pentru ziua de astăzi.
1: Da.
2: Am fost în oraș și mă gândeam că ar fi fost foarte bine să rămân la studio și să o văd și pe Iuliana. Am făcut efortul să ajung acasă în loc să mă relaxez, să beau o cafea în studio la voi.
1: Da,
2: da, așa că...
1: Era și mai potrivit, dar și acum te auzi foarte bine. Te ascultăm.
2: Da. S-au întâmplat ieri foarte multe lucruri, am avut ieri foarte multe discuții și cu politicieni și cu o parte dintre fermieri, așa cum m-ai spus. Pentru că ți-am spus de ieri că sunt în stradă și că încerc să aflu lucruri sau măcar să vin cu o concluzie. Și concluzia este una foarte tristă, că nici măcar ieșitul în stradă nu mai este o soluție. Adică erau o grămadă de persoane care spuneau trebuie să ieșim în stradă, nu făceau nimic. Se mobilizau unii, ieșeau în stradă și mișcau un pic lucrurile. Mă rog, se vedeau, erau 200-300 de oameni, nici nu contează. Ieri când au fost foarte mulți oameni în stradă, cineva s-a gândit să strice tot ceea ce au vrut să facă fermierii, pentru că fermierii au ieșit pentru ei în stradă. Nu au țipat la politicieni, au cerut lucruri punctuale, au avut 16 puncte, puteau să negocieze politicienii și să spună măcar 10 puncte, hai să ne ocupăm astăzi de ele. Ce mi s-a părut mie foarte grav a fost faptul că din partea guvernului a venit acea declarație că fermierii au avut discuții cu guvernul de 6 ori, deci au avut 6 întâlniri. Păi ei sunt cei care în acest moment strigă cât sunt de incompetenți. Nu se poate după 6 întâlniri cu reprezentanții fermierilor tu să nu ai nimic de spus și fermierii să vină în stradă și să strige că nu se întâmplă nimic. Ori tu ai o problemă, guvern, cu negocierea sau nu înțelegi ce probleme au fermierii, ori fermierii au o problemă cu reprezentanții lor. Cine îi reprezintă? Că pare că undeva s-a rupt ceva, eu o spun de bună credință fiind. Adică ar trebui cineva să vină și să spună unde e problema.
1: Bun, Hai să simplificăm.
2: Hai.
1: Dacă au fost 6 întâlniri, indiferent cine îi reprezintă pe fermieri, și problemele au fost cam tot alea puse, e limpede că problema e la guvern. Nu se poate că nu te duci cu un circuit, au fost informații publice, am vorbit noi la Gold FM, s-a vorbit peste tot de necazul ăsta. Sigur, putem să vorbim despre reprezentativitatea fermierilor, problemele au fost puse de către toți, poate nu toate dintr-un loc, dar au fost puse. Guvernul.
2: Bun, guvernul nu are disponibilitatea să vorbească sau pare că nu înțelege problema fermierilor. Dar cel mai grav lucru și mâhnirea mea este faptul că acești fermieri au rămas cu problemele nerezolvate pentru că cineva a stricat toată această tot acest protest al lor. Și mie mi-a plăcut foarte tare ce ai spus tu, că da, politicienii trebuie să fie în stradă și îți mărturisesc că ieri am vrut să scriu un articol despre asta, dar am ajuns foarte târziu în care să spun că dacă politicienii nu sunt în stradă, lângă protestatari, indiferent cine sunt ei, lucrurile nu au cum să se rezolve. Pentru că orice protestatar iese și strigă după ceva, vrea ceva, da? Păi cine rezolvă? Rezolvă politicienii. Cine trebuie să fie în stradă? Opoziția. Cine trebuie să apese
1: Ca în orice
2: accelerația?
1: stat, ca în orice stat din Uniunea Europeană, să armiți, dar să vorbim clar, că poate lumea
2: exact.
1: Nu știe. În
2: Bine,
1: Spania, care profită de pe urma reducerii cotelor de export românești la ovine, bovine și mai nu știu unde, politicienii de opoziție sunt în stradă, alături de cetățeni. În Franța, politicienii de opoziție sunt în stradă, peste tot.
2: Acum, eu aș vrea să nu se facă acea confuzie pe care eu am simțit-o ieri în stradă. Departe de mine de a lua apărarea aurului, dar mă bucur că au avut reprezentanți lângă...
1: Dar ești liberă, poți să le iei apărarea. Adică voi aici suntem și critici și pro.
2: Nu, ideea este că nu aș vrea să creadă cineva, că bănuiesc că sunt, cine știe ce, care sunt părerile mele, înțelege de ce fac această declarație. Până la urmă, repet, este important nu numai din punctul de vedere pe care tu l-ai subliniat, acela al imunității, ci și al faptului că ei sunt cei care ne reprezintă pe noi ca cetățeni, indiferent că suntem în stradă sau nu, dar cu atât mai mult trebuie ascultați oamenii care sunt în stradă. Deci nu aș vrea să se facă această confuzie. Prezența membrilor AUR și a reprezentanților AUR în stradă și acei huligani pe care i-am văzut cu toții, care au strigat nume, care au strigat politic, care au stricat tot ce au vrut să ceară fermierii pentru că au pus problema greșit și pentru că s-au agățat de ceea ce au vrut să câștige cei care au ieșit în stradă. Deci una este să vorbim despre politicienii care au fost acolo și care au încercat să discute cu fermierii și alții sunt cei care au strigat nume de politicieni și care au încercat să facă altceva din acest protest și uite că din păcate au și reușit. Tu spuneai mai devreme de cei care s-au postat pe rețelele sociale și care erau foarte triști că trebuie să plece. Păi da, au venit sute de kilometri ca să nu câștige nimic pentru că cineva a diluat tot ceea ce ei ar fi trebuit să spună, deci vocea lor a fost pur și simplu anulată. Oamenii sunt mâhniți. Am stat ieri de vorbă însă și cu politicieni, Cosmin, și îmi dau seama de un lucru trist. Politicienii, o bună parte, și aș greși să spun că toți, dar o bună parte dintre ei nu au curajul să vină lângă protestatari pentru că nu știu să discute cu ei, pentru că au această expresie care îi sperie cu politizarea protestelor și nu înțeleg de ce nu știu să gestioneze acest lucru. Deci nu vin lângă protestatari, deși unii dintre ei își doresc să facă asta, pentru că nu știu să comunice cu acești protestatari, pentru că le e frică de acești protestatari și pentru că pur și simplu nu înțeleg problemele celor care sunt în stradă, în speță de data asta fermierii. Eu m-am întâlnit cu două persoane care au fost, nu știu dacă tu ți-amintești, a fost un protest cu ceva timp în urmă, când au rămas protestatari în voluntari. Ți-amintești? N-au intrat în București, a fost atunci o nebunie. Oamenii au venit din nou. Da, numai că de data asta au vrut să facă același lucru, să rămână la intrarea în București, tocmai pentru că nu ar fi vrut să fie filmați printre cei care au stricat protestul. Ori să vii sute de kilometri și să n-ai curajul.
1: Aveau informația că protestul va fi stricat.
2: Da. Nu, vorbeau cu cei care erau deja acolo. Deci ei urmau să se alăture și au constatat că dacă vin, sau le-a fost teamă că dacă vin, vor fi filmați și vor fi luați la...
1: Foarte probabil că, amintindu-și bătăile pe care le-au încasat românii pe 10 august, îți aduce aminte pentru că erai...

0: se simt, să spunem, sub presiunea jandarmeriei, pentru că eu am auzit de la fermieri, au spus public, dar am auzit și separat, că vor să meargă în locuri unde sunt grupurile lor, firmele lor, fermele lor, să-și adune utilajele ca să aibă și ei, mă rog, așa, o expunere de forță, combinele, tractoarele, ce au ei acolo, și să blocheze drumurile naționale, cum se face în Occident, tot așa au văzut. Crezi că se va întâmpla asta sau sunt atât sau simți atât de mare dezamăgire încât nici măcar asta nu se va întâmpla și va fi o desumflare?
1: Nu, eu simt dezamăgire uriașă. Oamenii care au rămas la intrarea în București au rămas acolo pentru că nu au vrut să fie confundați cu oamenii agresivi din piață, nu au vrut să fie bătuți de jandarmi și nu au vrut să fie luați la rost de unii care ar fi putut să îi condamne că au venit la București pentru altceva decât pentru ce au promis că pleacă, pentru că să știi că au rămas foarte mulți în localitățile de unde ceilalți au venit ca reprezentanți. Adică nu s-au strâns toți din, nu știu, dintr-un județ, dar au venit și ei prin reprezentanții lor. Și atunci, decât să dezamăgească sau decât să se înțeleagă că ei nu au știut pentru ce au venit sau să creadă cineva că ei au venit pentru altceva, au preferat să rămână la intrarea în București. Ori lucrul ăsta este grav, înseamnă că ne teamă să ne spunem punctul de vedere, înseamnă că nu mai suntem în stare să cerem ceea ce e al nostru.
0: Tu ieri ne-ai ascultat
1: Da.
0: și la final de emisiune, pe relatarea confratelui nostru Iulian Ionescu, se auzeau cum troznesc oasele. Adică era cu bătaie. Eu am simțit din tonul lui Iulian și după aia am vorbit cu el la telefon. Era cu bătaie, se dădea. El avea o respirație sacadată și pentru că urmărea, dar era foarte atent să nu fie lovit. La fel a fost pe filmarea pe care a mediatizat-o a tânărului deputat, care în timp ce relata din piață, au buit protestatarii peste el cu jandarmii în spate. N-a fost bătaie atunci, dar era rost de bătaie, adică se simțea acest tumult al bătăii. Tu simți că după ziua de ieri, securistanul e mai greu, pentru că securistan asta înseamnă. Înseamnă lipsă de drepturi, înfricoșare, amenințarea cu pedepse nemeritate, ba chiar cu bătaia. Eu asta înțeleg prin securistan. Sigur, mă gândesc la țările dictatoriale, stanele renumite care sunt satelitizate de către Rusia sau de către China sau, mă rog, chiar de către SUA, dacă ne gândim la Pakistan, dar ne gândim și la Uzbekistan și la Kirgistan, și la Tajikistan și la multe stane de acolo. Asta este întrebarea mea. Oamenii resimt greutatea, povara fricii, inclusiv a fricii de bătaie.
1: Da, o spun cu toată responsabilitatea și, din păcate, Piața Victoriei și Jandarmeria astăzi reactivează instantaneu memoria lui 10 august. Gardurile împinse, confruntarea aceea directă, corp la corp, obiecte aruncate, gaze lacrimogene, oameni scoși din mulțime. Da? Ieri unele persoane au forțat dispozitivul și au aruncat obiecte spre jandarmi, numai că nu cred că putem vorbi despre fermieri. Fermierii nu au venit să facă asta și am văzut declarațiile lor, i-am văzut cât sunt de mâhniți, că nu s-a înțeles exact de la ei care le sunt problemele. Tu vorbeai despre această comparație cu 10 august. Da,
0: Da.
1: oamenilor le e frică. Le e frică. Eu îți spun că ieri n-au venit oameni acolo din teamă.
0: Ba, te rog să adaugi la analiza ta și bucureștenii. În România, și cei care ne urmăresc, care au trăit, înțeleg, noi doi am trăit, după 90, când se vorbea despre spiritul protestatar, era asociat spiritului bucureștean. Ți-amintești, da?
1: Sigur.
0: Bă, ăia prin provincie nu manifestează, bă, dar la București se strâng ăia, bă, și fac niște manifestații de 50.000, de 100.000, de 20, era floare la ureche. Spiritul bucureștean era asociat spiritului protestatar, nonconformist. Ce s-a întâmplat cu

0: bucureștenii, pentru că erau și așa zisii mitingiști de profesie, dacă ți-au ce aminte. Indiferent ce miting era, bă, vreo 10.000 mergeau acolo. Nu contează, să pună umărul și ei la orice să critica. Unde este spiritul miticului? Miticului, da? Mitingist. Unde este spiritul de protest al bucureștenilor? A dispărut și cum a dispărut?
1: Dar să știi că miticul nu mai există în provincie și spun eu că merg
0: În
1: despre
0: provincie nu, în București, eu vorbesc despre
1: Nu,
0: București.
1: nu, nu, eu îți spun că miticul acela care exista în București cu acea formă nu mai există, e clar. Și dacă ne referim și la 10 august, acolo ții minte că era lipită imaginea celor din diaspora, era un meeting al celor din diaspora, acum a fost meeting-ul fermierilor. Practic tu ai punctat foarte bine unde sunt bucureștenii. Păi bucureștenii
0: Unde
1: ieri...
0: sunt bucureștenii de lângă fermieri? Că pot să spună, bă, mă duc și eu, că
1: Nu...
0: fermierii ăștia ne dau brânză mai ieftină, ne dau...
1: Oricu cine am vorbit ieri, toți au încercat să fugă din acea zonă a Piaței Victoriei. Nu am auzit niciunul care să spună hai să vedem ce se întâmplă acolo sau hai să vedem să vorbim cu fermierii sau cum facem, pe unde mergem. Știi, cred că teama asta de a fi asociat cu oamenii din stradă a ajuns și la bucureșteanul de rând și la bucureșteanul protestatar, pentru că eu îți spun că eu nu m-aș fi dus lângă ei, tocmai pentru că aș fi putut să pățesc ce pățea Andrei, ce putea să pățească, Doamnă ferește, Andrei sau Iulian Ionescu, da? Ai curajul să te duci în piață, tu care ești, mă rog, fără bâtă, fără piatră, fără nimic, ci doar cu un crez, ai curajul să te duci? Nu, pentru că nu știi cine vine din spate, nu fermierul, nu protestatarul acela bine organizat, ci unul care n-are nicio treabă cu protestul, dar vrea să se afle în treabă și poate se vede și pe la televizor. Sau poate trebuie să justifice cuiva faptul că el a fost la meeting și că și-a făcut treaba. Și acum nu vreau să fiu răutăcioasă, dar să știi că sentimentul că unii au fost plătiți și că unii au fost încurajați să facă rău a existat în piață ieri. Sunt oameni
0: Da.
1: care s-au îmbrâncit absolut degeaba. Sunt oameni care au fost de neînțeleși după felul în care s-au manifestat și îți spun că oamenii de acolo nu înțelegeau de ce se împing oamenii, de ce se bat oamenii, ce se întâmplă cu toate, de ce strigă cineva numele lui Călin Georgescu, nu s-a pus problema ca fermierii să pomenească despre asta. Bun, a venit...
0: Paranteză, paranteză. Cum îți explici tăcerea mormântală a lui Călin Georgescu, cel care și-a făcut o profesie în ultimele 2 luni de zile, poate chiar 3, să meargă exact la fermier, în târguri. El merge, discută cu fermierii, ne spune ce bună e brânza românească, ce bună e carnea de oaie românească, pastrama, în fiecare sâmbătă și duminică. De ce a lipsit? El nu e președinte de partid, putea să meargă la meeting. De ce nu i s-a auzit vocea? Diana Șoșoacă, am văzut că, pac, a luat-o de pe unde era ea în lume și a chemat lumea la meeting. A folosit și niște expresii, ocupați Bucureștiul, dați cu ei de pământ, mă rog, treaba ei. Oricum, e cu imunitatea vai de capul ei, săraca, în Parlamentul European. George Simion a făcut un lucru necesar și câțiva colegi de-ai lui. S-a dus alături de cetățeni și le-a spus, sunt aici să vă apăr și la jandarmi a spus, nu-i bateți, pe scurt, nu loviți, nu loviți fermierii. De ce a lipsit Georgescu?
1: Eu n-aș putea să spun de ce a lipsit, că habar n-am ce e în capul lui, dar ar
0: Ce
1: fi fost un
0: crezi?
1: moment,
0: Adică, care e analiza?
1: ar fi fost un,
0: Analitic.
1: pentru că întotdeauna când a fost de luat o decizie, nu a luat-o, că atunci când trebuia să fie lângă
0: Aha.
1: oameni, nu a fost lângă oameni, pentru că îi place foarte mult prin studio și pe telefon și cam atât. Eu știu că unii nu o să fie de acord cu mine, dar să-mi spună și mie cineva unde s-a dus Călin Georgescu și care a fost discursul lui, că pe mine asta m-a revoltat cumva. Atunci când el a fost la un moment dat în meeting în Piața Victoriei și a scos, cum să spun, pe degetele de la o mână poți să numeri frazele pe care el le-a spus. Păi dacă e lângă fermieri, să fie lângă fermieri. Da, e adevărat ce spui că el nu este politician și n-ar fi putut să nu fie acuzat de ceva. El ar fi trebuit să fie acolo, dar nu e niciodată atunci când cineva strigă după el. Îi place să își audă numele, dar din păcate lipsește. Eu nu știu, și nici nu vreau să-i dau idei, Cosmin, de ce are de făcut Călin Georgescu. Are el consultanții lui,
0: Alo,
1: foarte bine
0: treaba lui.
1: să-i
0: Eu
1: aibă,
0: vreau doar
1: dar
0: verdictul tău.
1: Dar verdictul meu este că nu este suficient de lider, dacă vrei, nu este suficient de hotărât și pentru că și concluzia mea este că apare acolo unde nu există niciun fel de pericol și vorbește singur, neavând pe nimeni în spate, ceea ce pentru mine este surprinzător. Și Mihai Viteazu avea, pe care el îl pomenește, avea armată. El nu are pe nimeni. Spune-mi și mie un om care apare lângă el, în afară de bodyguards ăia numărați pe degetele de la patru mâini. Înțelegi?
0: Probabil că e un calcul al oamenilor care îl coordonează să nu se creeze alți lideri secundari, pentru că liderii secundari creează probleme.
1: Dar
0: O
1: nu e
0: perioadă a
1: numai
0: apărut
1: asta.
0: Gelu Vișan și Gelu Vișan și-a crescut popularitatea foarte mult în acea perioadă în care a apărut și l-a ajutat pe Călin Georgescu. După aceea a dispărut.
1: E, uite, asta este o întrebare. De ce a dispărut? Știi? Adică sunt niște oameni care îl plac pe Călin Georgescu și totuși și-l ajută și nu sunt lângă el. Ar fi putut să se vadă mulțimea aia din spatele lui. Ori el e tot timpul singur, apare singur, vorbește singur, ia decizii singur, însă singur în sensul de, mă rog, persoană cu notorietate, pentru că ți-am zis, bodyguards-ii aia sunt omniprezenți lângă el. De ce are nevoie Călin Georgescu de 10 oameni lângă el? Da, sigur că o să ne înjure lumea și pe mine și pe tine. E
0: Asta
1: regulă.
0: inspire faptul că este în pericol. El vrea să le arate mulțimii, domne, statul, eu mă apăr cu legionarii mei pentru că statul ăsta vrea să mă opresteze. Asta este anezona.
1: Să
0: Două
1: știi că
0: întrebări.
1: dacă aș ar fi dus în piață și oamenii l-ar fi iubit, l-ar fi apărat oamenii.
0: Asta e șmecheria. Cei din sistemul securisto-masonic nu sunt obișnuiți cu oameni, ei sunt obișnuiți cu bodyguards-ii. Am două întrebări cu substrat sociologic. Ele sună așa. Prima întrebare. Dacă tu crezi că lipsa asta a bucureștenilor de la meeting înseamnă, chiar și a bucureștenilor, care ăștia mai mergeau la meeting, înseamnă moartea civismului în România, pentru că fermierii nu se așteptau să vină 200 de mii de fermieri din România, că nici nu avem atâția. Ei când ziceau de 200 de mii, se gândeau că vin bucureștenii să-i susțină. N-au venit. Asta este prima întrebare. Dacă prin faptul că bucureștenii au boicotat mitingul fermierilor, care a ținut de dimineața până seara, aveau timp să meargă, înseamnă moartea civismului, activismului civic de acest tip, și doi, dacă această pregătire, cum am spus și eu de dimineață, mă rog, a spus și Aurul ieri, am văzut, ai spus și tu acum, pregătire a similitudinii 10 august 2018 cu 15 septembrie 2026 a fost făcută în mod intenționat, tocmai pentru ca să se inducă frica. Pentru că totul semăna, de la primele ore ale dimineții, cu 10 august. Toți cei care eram, mă rog, deprinși cu imaginile alea care ne obișnuisem, am văzut în fața ochilor 10 august 2018. Te rog.
1: Acum, unu, apropo de chestiunea cu civismul. Tu care știi foarte bine presă, să presupunem că ți-ai fi văzut un prieten în stradă, lângă protestatari și în spatele lui un tip care strigă Călin Georgescu. L-ai fi asociat cu acea persoană? Poate că da. Poate că dacă atunci era o cameră de luat vedere acolo și se vedeau trei oameni, unul strigând Călin Georgescu, unul fermier și un prieten de-al tău care ar fi vrut să ajute fermierii, tu ai fi asociat totul cu oamenii lui Călin Georgescu. Deci oamenii, eu nu cred că n-au fost lângă fermieri. Eu cred însă că le e teamă să nu cumva să fie confundați cu alt gen de protestatari. Înțelegi? E foarte posibil, dacă ieri ar fi fost un protest pașnic, dacă ne-am fi gândit numai la fermieri, dacă fermierii ar fi vorbit suficient de mult și nu li s-ar fi pus leocoplast pe gură de către cei care țipau mai tare, atunci poate că și alții s-ar fi dus. N-am de unde să știu că, dacă bucureștenii sau alții de prin alte județe nu s-ar fi alăturat acestui protest. Dar atâta timp cât cineva strică tema protestului, de ce să te mai asociezi? De ce să mai vii? Dacă mă întreb pe mine, Sarmiza, te-ai fi dus lângă fermier? Da, că am stat de vorbă cu unii, poate m-aș fi dus și poate că aș fi dat un interviu și ar fi înțeles lumea ce își doresc fermierii. Deși am văzut unii atât de buni și atât de coerenți în ceea ce spun și în ceea ce vor, încât chiar nu aveau nevoie de o altă voce. Dar dacă m-aș fi dus, cineva ar fi zis că îl susțin pe Călin Georgescu? Eu cred că da. Exista acest risc?
0: Păi cumva mi-ai răspuns, pentru că...
1: Păi asta am vrut să-ți răspund așa.
0: Dacă avem un civism condiționat, înseamnă că nu mai avem civism. Pentru că dacă civismul este condiționat în acest fel, mereu orice putere, că e al Nicușor Dan cu Bolojan, că e altuia, poate să condiționeze prin manipulări ale instituțiilor statului orice miting. Și atunci nu mai e civism.
1: Sigur.
0: Că dacă... Am înțeles. Chestia cu spaima și cu asemănarea cu 10 august?
1: Acum, îți spuneam că dacă spui astăzi, în orice context, chestiunea cu jandarmi, o să se gândească la 15 au, la 10 august. Da?
0: Da.
1: Și Aur a făcut comparația cu 10 august. Și nu știu dacă nu cumva asta a fost o greșeală, pentru că a speriat foarte tare. Noi știind exact ce s-a întâmplat în 10 august, știind cât de dure au fost luptele atunci în stradă, ca să zic așa, faptul că s-a comparat cu 10 august și nu s-a înțeles că aici e vorba de cu totul și cu totul altceva, s-ar fi putut ca asta să fie o greșeală.
0: Dar a fost 10 august.
1: Da, 10 august riscă să devină...
0: La ora 3, când, acum 24 de ore, când Iulian Ionescu era... în direct la Gold FM, era cam un 10 august, cum trozneau oasele pe acolo de la bătăi.
1: 10 august riscă să devină precedentul prin care interpretăm automat orice confruntare serioasă cu jandarmeria și nu-i corect.
0: Păi, și dacă asta s-a dorit, pentru că
1: păi
0: aici,
1: asta
0: mai,
1: s-a dorit.
0: Aici asta mai am un element, Sarmiza. Nimeni dintre cei care au bătut manifestanții fără motiv la 10 august, dintre liderii instituțiilor de forță, n-a fost condamnat și dosarul se prescrie.
1: Bun. Ce s-a întâmplat în 10 august, pentru mine tot nu este foarte clar. Și cu siguranță nu o să aflăm nici ce s-a întâmplat la protestul de ieri. Și, din păcate, ceea ce rămâne este faptul că au fost bătăi din nou și că au fost lupte cu jandarmii și ce mai vor fermierii nu se mai aude. Cineva le-a stricat, au avut o strategie foarte bună și cu siguranță le-a și reușit această strategie. Mă gândesc cu groază că dacă cineva mai vrea să iasă în stradă, există un grup pregătit care vine și strigă altceva decât ceea ce vor protestatarii. Pot să cred că asta se întâmplă? Da, pentru că s-a întâmplat tot timpul. Amintește-ți că și 10 august a fost tot cam așa. Iar ieri a fost o demonstrație clară că democrația începe să piară, dacă nu cumva a pierit de tot, pentru că nu mai avem voce. Cineva se trezește ori să ne dea peste gură, ori să ne acopere cu un țipăt puternic, da? Oricât de blânzi am fi noi sau oricât de agresivi am fi noi sau fermi am fi noi, până la urmă e cineva care e mai puternic decât noi.
0: Bun. Hai să ne oprim cu meeting-ul și starea aici. Cred că am făcut o treabă rotundă prin ceea ce am discutat cu Bogdan Comaroni și cu tine acum și vreau în ultima parte să discutăm despre această ezitare, amânare a negocierilor pentru nou premier, pentru nou guvern, ce-ți sugerează ție dacă soluția se fâsâise, dacă soluția nu exista pentru viitorul premier, dacă astăzi poate să apară, pentru că totuși erau foarte clare sursele că astăzi vor fi și neinfirmate de la Cotroceni, că astăzi vor fi negocierile, discuțiile, consultările, cum li se spune din punct de vedere oficial, ele s-au mutat pe mâine. Hai să vedem partea asta și după aceea să discutăm niște scenarii. Te rog.
1: Eu cred că se conturează un guvern tehnocrat.
0: Deci ești împotriva valului din PSD, ca să-i dau doar pe exemplu, sau acelui reprezentat și de Gunnar Kelemen, care zice guvern PSD. Guvern PSD, minoritar sau oricum. Ceva așa,
1: E
0: da.
1: foarte interesantă suceala asta, dacă îmi dai voie să folosesc termenul ăsta lui Kelemen Hunor. El are o singură condiție, să nu fie
0: A fost la nuntă. A fost la nuntă, sâmbătă seara, împreună cu Iisus Dan. Și duminică, imediat după nuntă, a venit cu această declarație pe care, la interval de 2 ore, Nicușor Dan a confirmat.
1: Să știi că ar fi mult mai bine pentru toată lumea să fie un guvern politic. Și eu nu sunt de acord cu guvernul tehnocrat. Până la urmă, noi am fost la vot, oamenii ăștia din Parlament au niște procente și sunt răspunzători de cum merge țara. Sigur că aici un rol important îl are Nicușor Dan. Nicușor Dan, nu știu dacă poate să fie liantul dintre partide, pare că nu. De ce spun că se conturează sau pare că se conturează un guvern tehnocrat? Pentru că știm foarte bine care sunt discuțiile din partide. Nu o să reiau, am vorbit și săptămâna trecută, vorbesc în fiecare zi cu politicieni și toată lumea e foarte dezamăgită și nu vede nimeni luminița de la capătul tunelului. Pentru că întotdeauna cineva pune frână, cineva vrea altceva. Dacă Nicușor Dan îi convinge, foarte bine. Dacă tu crezi în varianta cu Alexandru Nazare, eu îți spun că, eu susțin punctul meu de vedere, că Alexandru Nazare a avut o campanie foarte bună, deși nu s-a discutat niciodată despre varianta Alexandru Nazare. El a discutat prima dată despre varianta asta, pe urmă unii au preluat-o și au florit-o. Alexandru Nazare nu este tehnocrat. Deși vor spune despre el că este tehnocrat. Nu vorbim despre capacitatea lui de a conduce un guvern, nu despre asta vorbesc, ci despre imaginea lui, dacă este sau nu om politic. Vor spune că este tehnocrat, că toată lumea pare că este de acord, important este ce miniștri va avea. Dar eu nu-i văd ajungând la niciun fel de concluzie, sunt prea încăpățânați, prea orgolioși și prea își doresc să lase țara vraiște, pentru că până la urmă asta își doresc să se întâmple. Nu văd pe nimeni dorindu-și cu adevărat să facă o mișcare serioasă, în afară de Aur, care vrea alegeri anticipate și pe care îl înțeleg foarte bine, pentru că dacă Aur o să aibă 35% și 30% dacă are, e clar că va fi pe prima poziție și atunci Nicușor Dan nu va putea să ignore și va fi nevoit să pună un premier sau măcar să ia în calcul un premier de la Aur. Ăsta este motivul pentru care...
0: Aici te aduc în real politic. Aur a avut în sondaje peste 30% și înainte de europarlamentarele din 2024. Și-a luat 15%. Aur a avut scor mare și cumulat, se vedea, și înainte de parlamentarele din 2024 de la final, și-a luat aproape 20%. Sarmiza Andronic, de ce se vorbește, și acum sigur tu ești interlocutoarea mea, de ce vorbești despre alegerile anticipate în condițiile în care toate suspiciunile de fraudare din 2009 până acum, nu, sunt destul de mulți ani, 16-17 ani, când au fost fraudate în mod clar în favoarea lui Băsescu și în defavoarea lui Joană, nu s-a anchetat nimic. Adică de ce mai vorbim de speranța legilor anticipate când partidele nu mai fac numărători paralele, când absolut toate măsurătoarele institutelor de sondare sunt infirmate la așa zisul vot, unele, chiar și eu vorbesc despre cele corecte. Adică care e speranța? Aurul poate să aibă 40% în sondaje și poate că are, și o să ia 20%, dacă nu are numărătoare paralele și nu o să aibă cum n-a avut, se va termina și mai începe un ciclu de opoziție și o să avem alte... Adică, de ce ne amăgim cu ideea de alegeri anticipate când e limpede că în Securistan nu sunt alegeri libere?
1: Cred că pui problema greșit.
0: Că nu.
1: Pentru că nu vorbim aici despre procente. Vorbim despre poziționarea, clasamentul partidelor. Poate că nu o să aibă 30%. Dar dacă are 25%, tot e pe prima poziție.
0: Păi da, dar asta vreau să spun. A mai avut prima poziție în sondaje și în clasamentul partidelor în 2024 de 2.
1: Situația a fost alta. PSD. Și să-ți mai spun ceva, ca să ne audă lumea și să-ți reamintesc că prin 2007-2008, când eu eram lângă tine și tu mă învățai pe mine cum e cu politica, mi-ai spus că indiferent ce se întâmplă, noi trebuie să ne facem treaba. Și ăsta este un lucru care m-a marcat. Și indiferent dacă îmi fură sau nu cineva votul, eu mă duc să votez, înțelegi? Și vreau să le transmit asta și oamenilor, că eu nu sunt genul de persoană care să le pesimistă, care să le spună nu vă duceți la vot că vă fură votul. Eu vreau să cred că în această țară, chiar dacă se fură din vot, cineva este pe prima poziție pentru că așa își dorește populația.
0: Bun. Uite, repet, e bine, suntem echilibrați. Eu nu mai cred deloc în sistemul de vot. În paranteză, atunci când erai lângă mine după alegerile de la București în 2008, unul dintre contracandidații mei, foarte important, oricând poți să-i spun numele și o să recunoască că au mai fost martori, zice, Cosmin, nu ai luat 6 sau 7%. A fost peste 13%, dar restul ne-au trebuit 9%. Deci mie mi-au înjumătățit scorul. Nu era un scor mare, 12-13%, dar era un scor. Dar nu era 6 sau 7, l-a înjumătățit, pentru că au avut nevoie de voturile mele. Asta am făcut o paranteză, pentru că nu intra în ciclu din 2009 pe care eu l-am calculat, ăla de fraudare programată. Acum închid paranteza și te las să continui.
1: Deci eu în continuare cred că indiferent care este procentul, nu cred că în acest moment cineva poate să spună că PSD sau PNL este pe prima poziție. Nu cred. Cred că oricum ar socoti și orice procent ar da, AUR este pe prima poziție. Dacă,
0: eu nu contest.
1: Acum, dacă
0: nu
1: până contest. Acum furau și se discuta despre faptul că PSD poate fi pe prima poziție sau PNL, acum cred că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Cred că societatea a învățat că trebuie să asculte și trebuie să facă ceea ce simte, dar nu vorbim mai despre civist, că tocmai am bifat subiectul ăsta. Da? Deci, cred că asta contează foarte mult, că s-a schimbat cumva poziționarea partidelor, clasamentul partidelor și că AUR nu va mai putea fi ignorat. Cred că Partidul Social Democrat...
0: E mult mai mare evidența acum decât în 2024.
1: Despre asta vorbesc. Da, despre evidență.
0: Chiar dacă exact. Scorul va fi mai mic, tot AUR-ul va rămâne pe primul loc. Și bineînțeles că președintele va spune, exact ca Băsescu sau ca Iohannis, ignor faptul că AUR este pe primul loc, vreau o coaliție pro-europeană, cum face și acum.
1: Da? Păi da, măi, dar nu vezi că PSD nu mai, PNL nu mai vrea cu PSD, USR... Cred că totuși ne-am schimbat un pic, cred că privim altfel lucrurile și cred că și furatul ăsta are bunului simț, dacă vrei titlu.
0: Foarte bine că ești optimistă, de-aia zic, suntem echilibrați. Ultima întrebare pentru astăzi, Sarmiza Andronic, e o prognoză. Mâine, pe vremea asta, da, după ce va merge și Becali, ultimul, la consultările de la Cotroceni, că așa sunt de la mare la mic, începe cu PSD-ul la orele 9 și până după orele 14-15 merg și parlamentarii neafiliați. Ce zici? Se iese mâine cu o propunere de premier sau o să se spună, domne, tot n-avem majoritate, n-am căzut de acord și dacă se va spune asta... Care este verdictul tău despre Nicușor Dan?
1: Dacă mâine se iese cu un premier, înseamnă că Nicușor în ultima lună a stat numai cu cărțile în brațe și a învățat ce înseamnă politica și leadership-ul. Ăsta este răspunsul meu.
0: Am înțeles. Și dacă nu?
1: Înseamnă că n-a citit nimic. A pierdut timpul și s-a uitat la desene animate sau la altceva.
0: Asta îl face... Atunci mai am o întrebare. În caz de eșec... Dacă nu va fi în stare să nominalizeze. Că, zice, succesul de mâine este să vină cu o nominalizare. Dar în caz de eșec, în care nu va face vreo nominalizare, crezi că celălalt scenariu de pe masă al suspendării lui Nicușor Dan, care este susținut la vedere de către cei de la AUR și în subteran de către partea bolojenistă din PNL, va fi noul hit politic? Despre
1: da,
0: asta
1: cred.
0: Că va discuta, adică el cred, dacă dă greșe acum, deja se va împinge foarte tare pe suspendare?
1: Cred că și lui e foarte teamă de asta, să știi. Cred că a început să conștientizeze că nu este deloc o glumă și bănuiesc că are sursele lui care să-i spună că sunt foarte mulți oameni politici care îl doresc suspendat și că AUR nu renunță la povestea asta. Așadar, hai să sperăm că mâine o să se întâmple ceva, să știi că oamenii au obosit și prin partide, chiar își doresc un guvern, nu mai e, parcă nu mai sunt la fel de orgolioși, deși cei care negociază și cei care se duc la Cotroceni, nu știu, sunt un pic prea plini de ei ca să înțeleagă că, de fapt, partidele doresc cu adevărat un guvern în acest moment. Deci haideți să vedem dacă a citit sau dacă a învățat Nicușor ceva în ultima lună, sau dacă e pur și simplu speriat, nici nu contează care e motivul, important este că mâine să iasă cu un nume.
0: Mulțumesc frumos, Armin Andronic. Îți
1: Mulțumesc și
0: dorim
1: eu.
0: o după-amiază plăcută, prieteni. Sper că v-a plăcut și vouă. Mie mi-a plăcut dialogul cu Sarmiza. Vedeți câte păreri în contradictoriu avem? Avem probabil și spirit diferit. Nu gândim neapărat diferit pe problemele principale. Gândim la fel aici, în Clubul de Gândire Gold. Dar pe nuanțe lucrurile pot să difere și de asta vă dați seama din dezbaterile noastre. Valeriu Sterian, săracul de el. Un tip minunat, un tip extraordinar de talentat, dar foarte vicios. A murit de tânăr, l-am cunoscut bine. Avem Iluzia unei insule, o melodie foarte frumoasă. La noi e cu iluzia libertății, a civismului și a democrației. Nu uitați! Mâine, emisiune tare la orele 13, Geopolitica noii lumi. O să auziți mâine de la Iuliana Pitaru Vlașicu despre cine este vorba, deci urmăriți și știrile de dimineață de la Gold FM. La orele 17, Geopolitica la zi, absolut tot ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și gândiți-vă că au fost întâlnirile de la summitul BRICS și ecourile de acolo, plus mesajul foarte ciudat, foarte contestabil al Ursulei von der Leyen de astăzi din Parlamentul European, care va fi focusat de către Daria Gușă mâine. Și marea surpriză de mâine o să-l auziți la Fără Filtru cu Jesse pe Florin Chilian, un artist excepțional, dar mai ales un analist extrem de fin și dur, legat de cum vede el România, dar și lumea, pentru că mâine este ziua geopoliticii la Gold FM. Astăzi însă, deocamdată iluzia unei insule, muzică frumoasă și emisiunile de fiecare zi. Să fiți iubiți, prieteni!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.
4: Cartea zilei la Gold FM. Ambasadorii de Robert Cooper. Despre diplomația geopolitică și diplomații scusiți la 25 de ani după 9/11. Pricepeți mai bine de ce, cum și cam cât s-a prăbușit Occidentul colectiv. La deschiderea noului sezon al emisiunii de la Gold FM, Ce-i în gușă și în căpușă, am promis că voi prezenta parte din lecturile mele din această vară, desigur, de specialitate politică internațională, dar nu numai, din dorința de a îndemna și pe alții pe căile lecturilor și gândirilor mele. Câți vor dori. Cartea care mi-a plăcut cel mai mult în această vară este aceasta, apărută în 2021 la editura Litera, Ambasadorii, de Robert Cooper, un britanic pe care, culmea, l-am și cunoscut acum circa 25 de ani, la Londra. Era unul dintre consilierii, oricum foarte apropiat, de Tony Blair, un deștept care l-a făcut și pe Tony Blair premierul minune al Uniunii Europene din acele vremuri să pară la rândul său mai inteligent. Eu dezvoltam relațiile cu Partidul Laburist. Dar, de ce am menționat acest lucru? Pentru că Robert Cooper nu este în sine un scriitor, deși scrie excepțional. El este un diplomat de carieră, posibil rezident al inteligențului britanic, dar asta este un detaliu. Însă din această poziție de martor, actor, de multe ori și scenarist al diverselor întâmplări geopolitice, e cu atât mai valoroasă această carte. El practic descrie la modul istoric, dar și științific, principalele personalități ale diplomației de-a lungul istoriei, care au desenat, dacă vreți, lumea așa cum a fost, dar și pe cea pe care am cunoscut-o noi și pe cea pe care o experimentăm. De fapt, cartea are un subtitlu, îi zice Diplomația de la Machiavelli până în zilele noastre. Am vorbit despre faptul că este diplomație geopolitică pentru că se concentrează asupra celor personalități ale politicii internaționale care au folosit aturile geopolitice ale țărilor lor, de la cele geografice până la cele culturale, spre a crea avantaje de multe ori nebănuite, ținând cont de potențialul mai mare, mai mic, mai, să spunem, oportun sau nu vremurilor. Tocmai de aia cartea este spectaculoasă. Scrie despre mulți. Unul dintre capitole poate cel mai consistent, este legat de diplomația germană, în care îi prezintă pe Adenauer, Brandt, Kohl. Vedeți, eu m-am făcut notițe, sunt de modă veche, și atunci când vreau să-mi aduc aminte de ceva, mai bine îmi consult notițele care sunt completate pe lângă ideile din carte. Oricum, la capitolul german se vede foarte bine firul roșu ce îi leagă de Rusia, fie că Rusia a fost URSS, și aici sunt detaliile prin care Lenin a fost practic parașutat în Rusia în interes german, până la cele foarte clare legate de Putin și legătura lui specială cu Germania. Sigur că se trece în revistă și antisemitismul extrem de clar a lui Stalin, ceea ce a creat o apropiere de Hitler și de Germania. Există George Kennan, un capitol foarte interesant, cel care practic a forjat politica antisovietică a Statelor Unite ale Americii după cel de-al doilea război mondial. El a inspirat-o. Un capitol senzațional este cel legat de celebrul Talleyrand, da? Prezentat mult mai pozitiv decât istoricii pro-Napoleon ar vrea să-l prezinte. Într-adevăr, un tip extrem de arivist, un tip extrem de ciudat, un tip extrem de vicios, dar excepțional de inteligent. Există și exemplul țărilor mici, se prezintă cum niște țări mici, cum ar fi Danemarca și Finlanda, s-au descurcat în mediul geopoliticii și nu este puțin lucru. Desigur, la Finlanda este extrem de interesant modul în care a conviețuit, negociat cu marele imperiu rus, inclusiv în zilele noastre sunt lucruri de actualitate, iar la Danemarca, eterna relație de love and hate cu Germania. Richelieu, Mazarin, Machiavelli, după cum vă spuneam. Două capitole aparte, însă, pe care vreau să le subliniez, pentru că nu vreau să mă lungesc prea tare, sunt cele dedicate lui Henry Kissinger, dar și cel dedicat lui Jean Monnet, așa zisul fondator al Uniunii Europene. În ce-l privește pe Monnet, Robert Cooper îl demitizează, îl prezintă ca un tip fără școală, extrem de pragmatic, cu oarece imaginație, dar de fapt o marionetă iscusită a grupurilor mari de afaceri, care prin intermediul său, atât în timpul primului război mondial, dar mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, vă dați seama ce longeviv, au reușit să își creeze avantaje. Și uite așa, pe mâna acestui negociator, om de afaceri, fără studii superioare, a crescut și s-a desăvârșit proiectul Uniunii Europene, care și astăzi este un proiect pragmatic, făcut în avantajul corporațiilor naționale, multinaționale, naționale în țările alea alese, proiect care se duce de râpă pentru că astăzi el nu mai este păstorit. Interacțiunea lui Jean Monnet cu Churchill este foarte bine descrisă în carte și acolo vedeți doi ariviști, pentru că și Churchill a fost la rândul său un arivist. Se dezvăluie și originea masonică a lui Churchill plus multe alte lucruri. În ce vrește pe Kissinger, îi se prezintă iscusința, îi se prezintă ascendența, sigur, un evreu emigrat din Germania la vârsta copilăriei, dar și faptul că a fost suficient de inteligent pentru ca să devină vectorul principal al mișcărilor geopolitice de mare anvergură. Mai interesant la Kissinger sunt erorile pe care le-a făcut, în special în America de Sud. Acolo a dat totul de pământ. În Orientul Mijlociu a greșit, unde n-a greșit cu China. A avut o admirație și o bună cunoaștere a Chinei. Relația lui cu Mao a fost ceva extrem de special și este prezentat în carte. Ce șochează la Kissinger din această carte este cinismul și pragmatismul lui, sigur, care l-au dus acolo unde l-au dus și l-au făcut să influențeze atât de mult politica internațională, până în urmă cu câțiva ani, vă aduceți aminte că ultima lui vizită la peste 100 de ani a făcut-o în cârje, fiind primit de către Xi Jinping. Multe ați avea de priceput din această carte, dar în general veți pricepe, dacă o veți citi, cum anume se face diplomația geopolitică și încă se face în țări precum China, Rusia, India, bineînțeles, chiar și Brazilia, iar ați mai pricepe și care este valoarea de întrebuințare a unor diplomații scusiți, cât de culți erau multilaterali. Și pentru că s-a comemorat zilele trecute 9-11, 25 de ani de la fatalul eveniment, care și este demistificat și în această carte, apropo de inventarea inamicilor, tocmai pentru ca să nu fie deranjat Arabia Saudită, aliatul tradițional al Statelor Unite, legătura dintre cei doi Bush, tată și fiu, pe timpul lor s-a dat atacul împotriva Irakului lui Saddam Hussein, care a fost un agent al CIA. E bine, apropo de asta, veți pricepe, lecturând această carte, de ce, cum și cât a decăzut proiectul Occidentului Colectiv, blocului euroatlantic, motivul principal fiind că după 9-11 diplomația geopolitică nu s-a mai aplicat, Statele Unite au crezut că pot să domine la nesfârșit lumea, nemai ținând cont de ordinea internațională și de instituțiile internaționale, ONU a devenit o butaforie, la fel ca și NATO, ceea ce a funcționat ca un bumerang. Prostia se plătește. Și a fost prostia diplomaților americani și a serviciilor secrete, care n-au fost deloc inteligente, aceste servicii de intelligence, și care, dominând și Occidentul European, ne-au adus și pe noi unde ne-au adus. Asta va fi principala concluzie. Veți pricepe cât

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM, Solid Radio.
6: We're Gold School.
5: Gold FM, Solid Radio.

Would you run and never look back? Would you cry

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Per de divertisment, opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Golden Hour, ultima din această săptămână, pentru că, așa cum bine știți, Golden Hour cu Jesse se difuzează începând cu această toamnă în fiecare luni, marți și miercuri, iar joia vă invit să audiați noua emisiune Fără Filtru, unde sunt tot eu moderator, însă acolo avem alte subiecte de discuție. Vorbim în principal cu toți invitații mei despre România, despre ce se întâmplă în țară, facem analize. Din punctul de vedere al fiecărui invitat, vă invit mâine de la orele 18 la Fără Filtru cu Florin Chilian. Abia aștept să auziți ce are de spus Florin, pentru că el este o voce puternică în mediul online, este și artist, îl cunoașteți foarte bine. Vom discuta și despre industria muzicală și provocările pe care le simte un artist precum Florin Chilian, dar și despre provocările lumii în care trăim. Astăzi o voi avea la Golden Hour cu Jesse pe Sanda Ionescu și discutăm, dragii mei, despre energia toamnei, care este dată în principal de echinocțiu de toamnă care are loc pe 23 septembrie. Se anunță o perioadă grea, spune Sanda. Deja îi simțim efectele, dar o las pe ea să ne spune mai multe chiar acum și vreau să vă anunț că vom face și un horoscop, da, pentru fiecare semn zodiacal în parte, cu ce provocări, dar și cu ce lucruri favorabile vine acest echinocțiu. Bună, Sanda, bine te-am regăsit. Ce faci, cum ești?
4: Bună, Jesse, bine te-am regăsit și eu. Deci am înțeles că o să l-ai mâine invitat pe Iubi, da? Că noi așa ne răspățăm. Da. Cu Florin Chilian, vai, ce mă bucur. Da, are multe de spus Florin. În rest, ce să fac? Muncesc cu spor pentru a nu știu cui viitor. Pentru că se pare că foarte mulți începem să ne pierdem ori răbdarea, ori speranța, pentru că vedem ce se întâmplă atât în România, da? Se trage foarte mult de timp din punct de vedere politic, să observi asta, adică n-ai cum să nu observi. La nivel colectiv, după cum observăm, planeta cere schimbarea, deci se pare că oamenii nu mai au răbdare, vor direct schimbarea. De ce? Pentru că o să analizez eu ușor, frumos și pas cu pas acest echinocțiu de toamnă care se formează sub ora lui Marte, adică arată și aici o stare de nerăbdare globală în care oamenii vor schimbarea. Și cine a mai pus mâna pe niște cărți ezoterice, în special cele ale lui Anton Peirce, acolo putem să citim sau chiar cărți de astrologie mundană. Am o carte foarte interesantă de astrologie mundană, nu este de un autor român. Acolo se spune că schimbările planetare care au loc în ciclicități, cum ar fi chiar și nașterea lui Napoleon sau nașterea lui Alexandru cel Mare sau și cele două războaie mondiale, aceste schimbări, noi poate avem impresia că sunt create de un Alexandru cel Mare, de exemplu, dar nu. Sunt schimbări dorite de mentalul colectiv. Se pare că noi, ca ființe umane, ne plictisim. Nu suntem atât de liniari precum sunt celelalte regnuri, cum ar fi regnul vegetal. Adică, na, pomul asta face de mii de ani, copacii, pomii de asta fac. Primăvara înfloresc, dau roade, iarna rămân dezgoliți. La fel, animalele au același ritm, însă omul, dacă ne uităm în istorie, tot timpul a vrut schimbare. Ca să înțelegeți mai bine ceea ce vreau să spun, citiți cartea lui Enoch. Apropo că spune despre asta în cartea lui Enoch. Și așa cum ai spus și tu, pe data de 23 septembrie are loc echinocțiul de toamnă. Când spui echinocțiu, asta înseamnă că ziua este egală cu noaptea. Asta înseamnă că suntem într-o stare de echilibru și din punct de vedere al energiilor. Adică, vorbind de energia feminină, pe care nu o conțin doar femeile, ci și bărbați, și aici ne ducem către emoții și intuiții, și deja la nivel intuitiv simțim cu toții că are loc schimbarea planetară și din punct de vedere politic, pentru că semnele se văd, și din punct de vedere social, pentru că vedem schimbări chiar și în România, la nivel, uite, de media, de exemplu, na, noul director TVR, chiar dacă este interimar, da? Deci se văd tendințele, da? Dar vorbim aici și de energia masculină, pe care, atenție, nu o conțin doar bărbații, ci o conțin și femeile, adică felul în care noi ne manifestăm și ieșirea din confort. Mai ales la femei e foarte importantă această energie masculină. De ce? Pentru că femeile, în natura lor, mai ales, nu știu, sistemul ăsta colectiv implementat în mintea noastră de mii de ani, femeile au tendința foarte mult să se vaite. Dar a venit timpul ca femeile să pună mâna să manifeste. Și așa cum ți-am spus la începutul anului 2026, uite că avem un Neptun în Berbec, energia amazoanelor, și femeile se observă din ce în ce mai mult, capătă foarte multă putere la nivel global. Se pare că și la nivel individual în case, femeile încep să capete puterea, însă puterea feminină trebuie să fie mai armonioasă. Nu neapărat ca femeia să fie cea care vânează. Atenție, da? În echinocțiul de toamnă culegem roadele acțiunilor noastre în funcție de ceea ce am făcut la echinocțiul de primăvară, care a avut loc pe 21 martie. Da? Adică ce semințe am plantat din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al acțiunilor pe care noi le-am făcut. Adică în momentul de față vorbim de plată și răsplată, da? Până în momentul prezent. În acest echinocțiu, apogeul pe București, da? Pentru că am deschis harta pe București, are loc la ora 3 și 6 minute, da? 3 dimineața și 6 minute. Însă, din punct de vedere astrologic, așa cum am spus la început, echinocțiul se formează sub ora planetară a lui Marte. Da? Și aici putem observa că avem o toamnă nu foarte blândă, da? E o toamnă plină de tensiuni, răzbunări, da? Și chiar mă gândesc că a intrat și Venus în Scorpion. Aici deja vorbim de profunzime, Marte este în rac, și aici vorbim de profunzime relațională, chiar și bătălia asta între yin-yang, între bărbați și femei. Și răzbunări chiar la nivel relațional, dar nu uităm și de răzbunările sociopolitice care sunt în momentul actual. Războaie și există posibilitatea să mai izbucnească un nou război, da? Putem avea parte de momente riscante și, cu siguranță, așa cum am spus și la început, putem fi scoși din starea de confort cu care noi deja am fost obișnuiți în ultimii ani. Și
3: Santa, vreau
4: repet.
3: să te opresc un pic. Deci, crezi că va izbucni un nou conflict la nivel de lume sau undeva în apropiere de România? Pentru că ai zis că vorbim de București, că ne uităm acum la harta țării noastre până la urmă.
4: România, să știi că va participa într-un război, dar nu știu dacă neapărat în România văd un nou război, dar va fi, cel puțin, că am zis mai încolo în analiză, că România va contribui cu resursă umană într-un anumit război, presupun că cel din Ucraina, că e cel mai
3: Da.
4: apropiat. Dar au mai participat soldați și în războiul din Iran, adică n-ar fi o noutate. Dar da, România va fi implicată în acest război. Până acum a fost implicată, dar puțin diferit, probabil acum ceva mai mult. Însă eu văd că mai izbucnește un război în zona asiatică, în zona de Asia. Mai poate izbucni un război acolo. Știi că am avut șansa să ieșim din, în fine, să se oprească acest război din Ucraina. Au fost șanse foarte mari, nu mai știu, când am vorbit cu tine în vară. Însă se pare că cineva e mai puternic, pentru că, vezi tu, se simte că are loc schimbarea. Însă vechiul nu se lasă. Vechiul se agață de viitor și atunci e puțin mai greu să mergem către zona de viitor. Și în cazul acesta e același lucru. în cazul războiului din Ucraina. În momentul actual, nu prea văd șanse foarte mari în toamna aceasta să se oprească războiul din Ucraina, însă văd șanse foarte mari să mai pornească un război. Da?
3: Păi da, probabil că Putin nu o să se lase până nu o să cucerească tot ce vrea să cucerească, în special ieșirea la Marea Neagră. Nu știu dacă ai văzut, a și oferit, cred că publicității, să zic așa, o hartă despre cum vrea el să arate Ucraina și Rusia, da, sunt anexate câteva zone importante cu ieșire către Marea Neagră. România primește, ar primi, de fapt, noi teritorii pe care Ucraina le-a luat de-a lungul timpului de la noi și Ungaria ar mai primi câteva teritorii. Probabil că, așa cum zici și tu, Putin nu se va opri până nu va obține tot ce își dorește din acest război, care poate că va fi anul viitor, la cum spui tu că arată lucrurile.
4: Da, nu sună rău dacă România își va primi înapoi teritoriile, adică nu mi se pare nimic grav, însă mie nu prea îmi place implicarea României în acest război, care până una alta nu este al României. Asta trebuie să înțelegem foarte clar, dar na, directivele sunt din altă parte. Pentru că se văd aici și relațiile internaționale sunt și ele tensionate, adică și mă refer la, când vorbesc de relații internaționale, nu vorbesc de președintele României, se certă cu rușii, da, cu președintele Rusiei, că nu ne bagă pe noi în seamă Putin, dar mă refer la țările care în momentul actual dețin puterea, știu cum le zic eu, Sfânta Treime, da? Triada. China, care în momentul actual cred că preia ușor, ușor locul întâi, Rusia și Statele Unite ale Americii. Adică aici văd niște tensiuni destul de mari în zonele astea. Sunt cumva în competiție și dacă ți-aduci tu aminte, nu mai știu când, anul ăsta sau anul trecut, nu mai țin minte, când a fost ziua Chinei, competiția s-a văzut și prin armament, adică au venit chinezii cu arme gen Star Wars, cu lasere și așa mai departe. Deci cumva se vede și o competiție, uite ce jucărele de luptă am eu și uite ce nu ai tu, ceva de genul acesta. Se văd aceste competiții pentru că vorbim totuși de ora lui Marte, care Marte, să nu uităm, când vorbim de Marte, vorbim de zeul războiului. Iar
3: Uite că
4: Venus în...
3: tot ai amintit acest eveniment cu ziua Chinei și cum a fost sărbătorită, având în vedere că zici că vezi că s-ar putea să apară un nou război în zona asiatică, mă gândesc cu precădere la China, care poate că va ataca Taiwanul mai
4: Da.
3: serios. Da.
4: Da, se vede, se vede, se vede. China vrea să preia Taiwanul, adică cel puțin pe astrocartografiere am văzut asta. Tocmai de-aia zic că în zona Asiei s-ar putea să mai izbucnească un nou război. Da. Ora planetară a lui Marte, să știi, Jesse, ne cere totuși precauție. Cere asta inclusiv politicienilor atunci când se pun la masa negocierilor, adică să vorbim de diplomație. Vorbim de tensiune aici. Ce a spus că Marte reprezintă războiul în sine. Da, însă avem și pe Venus în Scorpion, să nu uităm asta, care Venus în Scorpion se simte exilată, adică vom vedea că se dă vina pe altcineva. Aici vor fi minciuni. A, că-ți devină, nu știu, cum a fost cu 9-11, dacă ți-aduci aminte, că-ți devină, nu știu, o altă țară, da? Că încolo adevărații răufăcători, ca să zic așa, abia acum i-am aflat. Deci Venus, în general, în astrologia mundană și în astrologia sumeriană, mai este numită Lahamu, adică cea care pregătește de război. Ce înseamnă să pregătești de război? Păi cu haine, cu armamente, cu strategii. Bine, la strategii intră și Marte, iar Marte înseamnă războiul în sine. Deci este clar că mai începe un război pe planetă. Ne cere însă nouă precauție. Atât nouă la nivel individual, cât și, așa cum am spus mai devreme, celor oamenilor care conduc diferite țări și conduc și planeta, să se pună la masă și să fie precauți chiar în comunicare. Și ne cere, pentru că Marte este în rac și este în cădere. Deci, vezi, nici Marte nu se simte bine acolo în rac, nici Soarele. Și Soarele este în cădere. Deci, energia masculină poate fi pusă în imposibilitatea de a spune nu. Înțelegi? Peste tot. Adică să zicem că na, vor soldați sau vor resursă umană pentru așa ceva. Da? Asta înseamnă această cădere. Da? E, ne arată această oră planetară sau ne spune să ne alchimizăm prin a nu acționa sub impuls. Da? Marte era. Planeta Marte, atenție, mișcă această hartă a echinocțiului de toamnă. Da? Poate să aducă la nivel planetar foarte multe frici. Poate să aducă rețineri, pentru că avem și pe Lilith acolo un Capricorn. Am vorbit data trecută, ai văzut cam tot ce am vorbit s-a întâmplat. Mă refer și la ce s-a întâmplat în Germania și cumva planul cu care vine AFD-ul, da? Adică să închidă granițele, să elimine emigrația și așa mai departe. Deci, așa cum am zis, vedem și implicarea umană în războaie. Cu toate că eu, personal, logic arată asta, dar eu vorbesc personal, de ce? Pentru că am visat și eu visez foarte rar. Am visat un război în care implicarea nu este neapărat umană, ci mai degrabă cu tehnologie prin drone. Și ne arată asta inclusiv planetele Pluton vărsător. Și bineînțeles, mi-e rușine nici cu Uranus în gemeni, care aici este bine poziționat Uranus, da? Ea este planeta al mutelor. Soarele, așa cum am spus, în balanță, pe lângă faptul că este debilitat, da? În balanță, este în cădere, face și o quadratură cu Saturn, da? De Saturn este în berbec. Iar aici putem să vedem gesii cum unii politicieni efectiv se sustrag de la responsabilități, preferând comoditatea. Putem observa, cum am și la începutul emisiunii, cum se trage de timp și cum îi se agață de scaun. Pentru că, așa cum am vorbit și data trecută, o avem pe Lilith în Capricorn, care este la dispoziția lui Saturn, și care Lilith în Capricorn arată cum intră anumite persoane în picaj din punct de vedere al statutului. Ba chiar putem să vedem și câteva arestări. Însă, când vorbim de Lilith, pot fi arestări, nu știu, așa, de exemplu, da? Adică să dăm un exemplu, uite, îl arestăm pe X sau pe Y ca să vedeți că nu facem ceva, da?
3: Da, că să instaureze oarecum frica. Și într-adevăr, chiar așa mi se pare și mie că este situația de astăzi din România. Politicienii fug de responsabilitate în sensul că de aceea se vorbește de un premier tehnocrat, un guvern tehnocrat, întrucât niciun lider al vreunei formațiuni politice nu vrea să-și asume premieratul în acest moment, care este foarte greu pentru România, care înseamnă procente în minus la viitoarele alegeri. Așa că totul este un lasă-mă să te las, presiunea cade pe Nicușor Dan, nu se înțeleg, România este în degringoladă pentru că nimeni nu vrea să își asume această mare răspundere de a fi premier în aceste momente critice pentru România și până la urmă nici nu vor, zic eu, să rezolve această problemă în care ne aflăm pentru că ei sunt încă, cum să zic, racordați la banii, nu? Din țară.
4: Corect,
3: Ei au
4: da.
3: vacanțe scumpe, zboruri cu avionul, fac achiziții scumpe și atunci de ce se rezolve această problemă și poate să iasă, de exemplu, de la guvernare când ei sunt bine mersi cu pungile, vorba aia, de bani în mână?
4: Pe care e posibil să le și piardă. Apropo că avem un exemplu legat de pandemie, da? Știm ce se întâmplă acum cu Arafat, da? Că nu numai acolo sunt probleme și la nivel internațional cu Fauci. Da? Deci, da, se poate întâmpla și, uite, tu știi mai bine decât mine mișcările care sunt acum la nivel politic, pentru că tu ai și emisiunea de așa natură. Eu le văd astrologic, dar îmi confirm că ceea ce văd astrologic cam pe aici este. Da, din păcate nu mai vrea nimeni să-și asume această responsabilitate pentru că, probabil, ca și noi cetățenii, nici ei nu văd o soluție prin care putem ieși din criza în care este deja România. Și cumva sunt de înțeles. Marte, adică ora planetară în general, în cazul ăsta este Marte, este mesajul divin al hărții. Și ne cere Jesse să fim mai smeriți. să fim mai iertători și e necesar să fim mai pașnici, măcar noi la nivel individual, să nu mai intrăm, atenție, în starea de divide et impera. Pentru că s-ar putea din nou să intrăm în starea de divide et impera, cum a fost în pandemie, vaccinați, nevaccinați, pe urmă la alegeri, eu țin cu ăla, eu țin cu dreapta, eu țin cu stânga. Da? Deci e bine fiecare să respecte alegerea fiecăruia, da? Orice s-ar întâmpla. Să nu pierdem prieteni, apropo, da? Pentru că putem pierde și prieteni care, uite, am auzit zilele trecute, prieteni foarte vechi, nu-și mai vorbesc din pandemie, pentru că unul era habonic cu vaccinul, celălalt a zis pur și simplu, bă, eu nu sunt de acord, e treaba ta ce faci, dar nu mă judeca pe mine. De să nu mai intrăm în asta, să nu mai intrăm în energia pe care ei vor să o creeze. Da? Și să fim solitari. Asta ne spune și echinocțiul de toamnă din acest an. De ce? Pentru că l-avem acolo pe nodul, avem nodul nord, scuze, învărsător. Să învățăm să fim solitari, să învățăm să fim mai uniți, pentru că unii suntem mai puternici. Ascendentul hărții este la dispoziția soarelui, pentru că este în semnul zodiacal al leului. Aici, în leul, avem, bineînțeles, pe Jupiter, care este planeta marelui benefic, da? Deci Jupiter este marele benefic, însă eu îi spun și marele amplificator, pentru că Jupiter emite de 5 ori ceea ce îi se transmite. Asta înseamnă că ceea ce găsește, Jupiter va amplifica, mai ales că acolo avem nodul sud în leu. Da, e foarte interesant, acolo avem nodul sud în leu. Și ai văzut că tu ai preluat articolul meu pentru că a fost vacanță, dar ai preluat articolul meu legat de eclipse. Și am spus în articolul respectiv, pe care l-a preluat Radio Gold FM, că ultima eclipsă care a fost de lună, a avut nodul sud, deja a avut nodul sud în leu, deja vorbim de intrarea sub axa leu vărsător, conform scrierilor sumeriene, da? Vorbim de tăblițele cuneiforme, mai ales dacă avem implicarea leului care reprezintă regele, scuze, aici avem scrierea Enuma Anu Enlil, așa cum vrea Dumnezeu, acolo se consemnează foarte clar moartea unui rege. Și fix în ziua eclipsei a decedat regele Norvegiei. E, aici mai înseamnă altceva pe acest echinocțiu, da? Ascendenturile cu Jupiter și cu nodul sud. Vechii regi vor fi dați jos. Și nu mă refer doar la regii, la monarhi în mod special, ci mă refer la conducătorii de țară și așa mai departe. Da? Adică e momentul, exact cum s-a întâmplat și în 1989, era aceeași axă, Jesse, fix aceeași axă. Și atunci ai văzut ce s-a întâmplat în Europa, adică toate țările comuniste, președinții din momentul respectiv au fost de jos. Plus căderea Berlinului, apropo de ce se întâmplă acum și în Germania. Deci cam asta ne spune ascendentul în leu cu aceste două aspecte, Jupiter în leu și nodul sud în leu.
3: Practic a fost, din câte știu eu, o reîmpărțire a sferelor de influență, da, în
4: Exact.
3: acea perioadă. Înseamnă că acum această ciclicitate aduce din nou în fața noastră o modificare a sferelor de influență, nu? Care ne privește și pe noi.
4: Da,
3: Pentru
4: normal
3: că
4: că ne
3: suntem
4: privește și
3: aici.
4: pe noi, da. Da. Adică sistemul de conducere. Și cum a fost gestia atunci? Comunismul, da, a fost implementat după al doilea război mondial, corect? Deci, tot greii lumii au spus gata, asta este noua. Bine, nu peste tot. În anumite țări. Țările care au fost împărțite de Churchill pe șervețel către Uniunea Sovietică. Da? Să nu uităm asta, că e important de specificat. Să ne băgăm un pic nasul în istorie, nu ne strică. După care, țările respective au fost scoase de sub comuniști și a venit un nou sistem de conducere democratic, cum au zis ei, dar este de fapt un sistem piramidal ONG-ist. Da? Adică de ierarhii. Asta n-a fost rău, pentru că cumva ne-am împins către concurență. Însă la început nu știu cât a fost concurență și cât a fost nepotism. Să nu uităm asta, da? Pentru că copiii, nu știu cui, care, nu știu, au fost pe lângă Partidul Comunist Român și așa mai departe, au avut mai ușor acces la anumite, nu știu, instituții și așa mai departe. Ei, acum mergem către meritocrație. Și tot spun la tine, cred că de anul ăsta am tot spus de meritocrație. Tu să știi că, și că se vede în China meritocrația și ce fac chinezii? Chinezii au scos toate panourile publicitare cu, nu știu, ciocolată, fast food, parfumuri, haine, tot. Și și-au pus pe panouri oameni de valoare, genii, oameni intelectuali, care sunt în anumite proiecte care țin de viitor sau care deja au făcut, pentru că China, știi că e altă planetă acolo, am înțeles. Deci uite cum în China deja încep să pună în față oamenii care sunt de calitate și chiar fac ceva. Și nu mai merg pe consumerism foarte mult. În China deja se merge pe inteligență. Dacă vrei să accesezi inteligența artificială, atunci ea nu te va ajuta dacă mintea ta nu este inteligentă, ca să fiu finuță. Adică mi-a scris cineva pe Facebook că nu înțelege ceva și am spus e de la radiații, că s-a uitat pe inteligența artificială și nu i-a dat răspunsul corect. Păi, dacă întrebarea ta este proastă, normal că și răspunsul este la fel de prost. Și în general, cu oamenii, uite, și la profesori, cu cât întrebarea este mai bună, cu atât profesorul poate să-ți dea un răspuns cât mai bun. Deci se pune foarte mult accent și în China și în toată lumea în momentul actual pe inteligență. Da? Soarele este guvernatorul hărții. De ce? Pentru că el guvernează, așa cum ai zis mai devreme, ascendentul. Și fiind guvernatorul hărții, poate să scoată și din noi la nivel individual, dar și din conducătorii anumitor țări, repet, cele trei, da, triada, să scoată la lumină starea de egocentrism. Poate să aducă tiranie, poate să aducă ipocrizie, aroganță și dacă simțim noi la nivel individual, mai ales în momentele astea, că suntem lipsiți de vitalitate, da, ok, dăm vina și pe Marte în rac, însă vorbim și de un electromagnetism solar foarte puternic în momentul actual și bineînțeles vorbim și de arme psihotronice, da, care se văd și ele pe o hartă astrologică destul de bine în zilele noastre. Jupiter în leu, care este pe ascendent, împreună cu nodul sud, ne invită geții să depășim trecutul și să învățăm din greșelile trecutului. Și apropo că vorbim de energia focului, vorbim de energia. Chiar mă duc, uite, la Pluto în leu, 1945, da? Atunci perioada aceea de război, bombă atomică și așa mai departe. Se pare că și conducătorii lumii, sau în fine, cei care coordonează planeta asta și umanitatea, pentru că există un control foarte mare, chiar dacă noi credem că nu, încearcă să regleze, ca să zic așa, să se vină cu schimbarea de manipulare a populației prin alte metode și probabil nu printr-un război clasic, așa cum îl știm noi, da? Ce e important pentru noi, noi oamenii de acasă, furnicuțele, da? Să învățăm să nu mai idolatrizăm nici oameni politici, nici pe guru, da? Asta ne spune aceste două aspecte. Să depășim din nou starea și senzația că noi le știm pe toate, grandomania. Și aici vreau din nou să fac o paranteză. Mi-e plac foarte tare oamenii care urlă. Sunt interesanți oamenii, până îi cunoști. Dacă, uite, românii nu fac, românii nu ies, românii nu. Și dacă îi întreb, uite, se iese, vii, se fac că nu văd, unul, sau că n-aud, ei au curajul să-i judece pe toți în jurul lor, însă, și le spun, da, tu, îți dau un exemplu, ai citit că v-am dat o carte de citit sau n-am, întreb pe cineva, a, dar n-am timp să citesc. Păi cum să ai timp dacă te trezești la 12? Eu n-am timp nici dacă mă trezesc la 6 să fac tot ce mi-am propus. Da? Deci despre asta vorbim. Oameni care se dau mai mari și vor să pară ceea ce nu sunt în realitate. Însă dacă îi cunoști bine, sunt o dezamăgire. Deci e bine să ne potolim cu asta. Ce e bine să mai facem noi? Noi așa, micuți cum suntem, da? Să nu mai încălcăm legile firești, umane și sociale. Da? Adică eu merg pe principiul, eu așa sunt. Eu, mie nu-mi place să fac rău. Și mi este și greu, chiar dacă sunt berbec și mă gândesc, mamă, ce aș face, ce, dar mă potolesc. E cineva acolo sus, un îngeraș, care îmi zice, are Dumnezeu grijă, de să nu facem rău. Dar, atenție, să nu stăm indiferenți în fața răului. Este foarte important, am mai zis la tine și data trecută, avem un Saturn în berbec care înseamnă karmă de agresivitate. Agresivitatea înseamnă tu să fii agresiv sau să fii pur și simplu, da, vizionar, ca să zic așa, să vezi cu ochii tăi cum cineva acționează agresiv asupra unei situații sau asupra unei persoane. Deci, karma de agresivitate, acum, dacă suntem atât de indiferenți în fața răului care se întâmplă, să știi că ne-o luăm destul de tare, Jessie, da? Deci este important să nu mai acceptăm răul în momentul actual. Și ne mai cere nodul sud acolo un leu să fim ceva mai chipzuiți cu banii. Adică dacă până acum am cheltuit excesiv și înainte de pandemie, mi s-a părut că după pandemie a crescut consumerismul. Da? E, acum vom fi cu adevărat nevoiți să ne uităm și la prețuri când mergem în supermarket. Da? E foarte important. În acest echinocțiu de toamnă avem un maestos, aș putea spune, trigon regal de aer între Soare, Uranus și Pluto. Aici vorbim de mișcările sociopolitice la nivel mondial. Însă, deciziile politice, și mă pot duce chiar și către agenda Davos 2030, pot fi deja puse în practică, și putem observa că vom fi puși în fața unor situații care creează decizii radicale, încât noi nu prea mai avem ce face, adică te supui și asta este. Se simte că începe o nouă forță socială să predomine, însă, care este benefic, da? Adică vedem ce se întâmplă în Germania, vedem ce se întâmplă, atenție, în instituțiile media din România. Atenție că acolo sunt multe semne, iar cine își pune mintea la contribuție și nu accesează inteligența artificială din orice, se prinde că începe să aibă loc schimbarea și în România. Însă, din păcate, nu vor fi lăsați aceste persoane ușor. Da? Gândește-te, Jesse, și la Ceaușescu. I s-a spus de prin 87-88, încearcă să predai puterea altcuiva, la al 13-lea congres, parcă a fost, el s-a, în fine, toată lumea l-a votat când era un singur partid, tot pe el. Deci n-a vrut să renunțe și s-a ajuns unde s-a ajuns. S-ar putea, nu mă refer la moarte, dar s-ar putea și aici să se cedeze foarte greu scaunul sau scaunele, pentru că aici vorbim de mai multe persoane. Deci vedem schimbări sociopolitice foarte mari și în România, da?

0: blackout o săptămână. Da? De ce? Pentru că probabil acolo deja începe să lucreze. Ar putea să fie un blackout teritorial sau un blackout mai mare, nu știu, european sau câteva țări. Da?
1: Da. Sanda, numai o secundă. Ziceai că vezi transformări sociale la nivel de România în special. În orice caz, vedem asta și în Europa, după ce, de exemplu, în Germania a câștigat AfD-ul. Crezi că vom vedea și în România poate o colaborare pentru noul guvern și cu alte partide care au fost în opoziție, ca să nu vorbim clar despre aur, că după aia o să zică lumea că avem ceva cu ei, că îi susținem, că nu îi susținem. Este vorba despre o altă ideologie
0: Da.
1: politică. Vezi să intre la
0: Da,
1: guvernare și așa ceva?
0: e vorba de o nouă ideologie politică. Nu mă pricep așa punctual la partide, dar e vorba de o nouă ideologie politică. Ai zis foarte bine, despre asta este vorba, adică se merge pe naționalism, se merge pe ceea ce scrie în Constituție. România este o țară suverană. Deci ăsta este noul trend de conducere mondială, adică și avem și un Saturn în berbec. Adică suntem suverani, suntem identitate personală, da? Avem o identitate, avem o tradiție, însă cu nodul nord învărsător putem să colaborăm. Asta ar fi cel mai bine, asta arată astrele acum. Însă nu va fi atât de ușor, vor fi lupte foarte mari.
1: Păi
0: Adică
1: bineînțeles că cei care au puterea acum nu vor să o lase din mână, pentru că acolo sunt beneficii financiare și, pe de
0: le e
1: altă
0: frică
1: parte,
0: de Ares.
1: și.
0: Le e frică de Ares, pentru că Lilith în Capricorn poate să aducă arestări în zona politică, da? Capricorn înseamnă politician.
1: Și pe de altă parte, nici aceste partide care au fost acum în opoziție nu vor să meargă neapărat la putere, la guvernare, pentru că este complicată situația din România și asta ar însemna o degradare și pentru ei. Pentru că poate vor fi puși în situația în care se ia niște decizii care nu aparțin tocmai de ei, într-o coaliție fiind, și să se spargă oalele în capul lor, vorba românească. Deci este o situație complicată.
0: Da, ai mare dreptate, dar aici vorbim de energia lui Marte. Marte este curaj, dar din păcate este în rac aici, da? Și atunci acțiunile pot fi impulsive sau se dau la o parte, exact cum zici tu. Însă e bine să activăm energia de lumină a lui Marte, care înseamnă curaj. Curaj ce înseamnă? Adică e ca și cum eu iau o casă care e dărăpânată, cam așa este și România, și am curajul și pun și muncesc și o fac eu de la zero. Și încerc să iau cât mai mulți oameni lângă mine, da? Ca să facem împreună să ridicăm această casă să fie armonioasă. Și românii, dacă se unesc și învață, și nu mă refer să se unească, să ne întâlnim, nu știu, la Alba Iulia și să hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Nu despre asta e vorba. Să se unească în primul rând în mental. Să se gândească că această țară este a noastră, care eu ți-am mai spus ție, poate fi foarte ușor pierdută. Și încă suntem acolo, Jessie. Nu vreau să vorbesc foarte mult aici pe YouTube, dar eu am vorbit cu tine separat ce se poate întâmpla cu România. Dar dacă noi nu ne unim, dacă noi nu rămânem aici, pentru că se cam vrea plecarea românilor din România în cantitate, s-ar putea să nu mai avem această țară. Deci important este să învățăm să ne unim și politicienii care vor să facă ceva, nu știu, partidele sau partidul, dar cred că sunt mai multe partide suveraniste, sunt mai multe, nu 3-4, câte sunt? Pe acolo. Da, partidele suveraniste ar fi bine ca ele să facă o coaliție și să aibă curajul lui Marte, da? Dom'le, asta este țara, nu avem ce să facem, e dărăpânată, hai să punem mână de la mână și să ne ridicăm cum putem. Potențial există. Încă avem pământ fertil, da? Deci agricultura poate fi redresată, zic eu. Bine, dacă nu e tot pământul ăsta fertil vândut, că știu foarte bine că e vândut în mare parte, grânele sunt vândute la olandezi și mâncăm cerealele pe care le dăm copilor cu lapte, sunt cereale românești, dar procesate în Olanda. Da, ca să nu mai dau și alte exemple, da, ca și cu
1: Păi,
0: benzina,
1: dacă
0: care e.
1: asta a fost înțelegerea, exact ce spuneam, după 1989, de fapt, asta s-a întâmplat, dar crezi că

0: se vor liniști standa lucrurile și se vor pune într-o ordine România în această toamnă, dacă tot vorbim de
1: Nu.
0: energia toamnei, deci nu vom avea un premier în această toamnă?
1: Nu știu dacă de premier e vorba, dar vorbim dacă România intră pe linia spre viitor, doamna, asta nu. Mai degrabă, cum a provocat un prieten foarte bun pe Facebook, când intră România pe linia dreaptă, și mai degrabă văd în primăvara anului viitor, 2027, conform astrologiei, pentru că atunci are loc revoluția pe orba nodurilor lunare. România este pe aceste noduri lunare. Deci România este în dezvoltare în momentul actual, este în stare de maturizare. Tocmai această trecere a nodurilor lunare și pentru cei care au anumite vârste acum și simt că vor să plece din țară, cam așa este și România. Mulți români, inclusiv eu, mi-aș dori să-mi iau o căsuță în Spania. Nu știu dacă neapărat să mă mut, dar mulți acum aș dori să părăsească țara pentru că e normal, simt că nu mai au viitor aici. Copiilor nu mai au viitor în țara asta. Și atunci există această tendință. Ei, până în primăvară o să vedem tot felul de tensiuni cu România, inclusiv ți-am zis implicarea cu resursa umană a României în război care este la granița noastră.
0: Păi da, se votează acum în Parlament zilele acestea. Nicușor Dan a trimis prevotul către Parlament. Este vorba despre 20 de soldați care să se implice oarecum în acest conflict în Ucraina, dar este vorba despre, fine, o armată, citeam exact, nu sunt stăpână pe acest subiect pentru că nu este ce studiez eu, să zic așa. Este vorba despre un comandament multinațional care implică mai multe țări. Franța este forța multinațională pentru Ucraina și România să trimite acolo 20 de soldați care să se ocupe. Să vedem dacă va trece de votul Parlamentului. Probabil că da, deci asta vezi tu în legătură cu implicarea
1: Da,
0: României în
1: face rău
0: război.
1: României. Face rău României, cum mă gândesc la dușmanii, între ghilimele, ai Ucrainei, pentru că nu o să devine România că se implică în așa ceva, dar în fine, nu știu dacă.
0: Bun, mai am o singură întrebare ca să trecem și de acest subiect cu prim-ministrul României, dacă se liniștesc lucrurile. Crezi cumva că s-ar putea să avem un guvern care, nu știu, să fie așa provizoriu și să vină ceva nou în primăvară atunci când tu vezi astral că se reglează lucrurile în România?
1: Păi da, avem deja un guvern provizoriu, trebuie să vină un guvern mai stabil, din punctul meu de vedere. În fine, asta e punctul meu de vedere. Astrologic, după ce Lilith a intrat în Capricorn, este clar că trebuie să avem un guvern stabil. Ideea este că s-ar putea să se întâmple repede, pentru că vorbim de un semn cardinal când vorbim de Capricorn, însă în același timp vorbim de pe termen lung, asta înseamnă Capricornul. Deci ar fi bine.
0: Adică tu vezi cumva că ar rămâne Ilie Bolojan până în primăvară și după aceea se pune guvernul stabil? Eu mă gândeam la o soluție de compromis care să vină acum săptămânile astea, Sanda, dar care să nu reziste și în primăvară să fie de fapt schimbarea mare sau
1: Și
0: chiar
1: ce vedem?
0: niște alegeri anticipate în primăvară să
1: Mai
0: vină.
1: degrabă, la alegerile anticipate, ți-am zis că eu nu văd că președintele actual rămâne, mai poate să rămână din punct de vedere psihoemoțional, la nivel personal, mai poate să rămână în funcție. Da, exact cum ai zis, tu e depășit. Nimeni nu vrea să-și asume funcții înalte în statul român. Și atunci e posibil să-l avem în continuare pe Ilie Bolojan, da? Asta este. De ce nu-și dă demisia? Nu poate? Că poate atunci există o sforțare, ca să zic așa, să vină un alt prim-ministru.
0: Păi el este în momentul ăsta interimar și se
1: I-a
0: fac căutări
1: expirat.
0: pentru
1: I-a expirat și
0: prim-ministru. Nu
1: interimat.
0: vrea să plece, pentru că ce vorbeam mai devreme, Sanda, când ești, cum să zic, cu saci în mână, vrei să pleci? Nu.
1: Da.
0: Nu vrei să pleci. Deci alegeri anticipate, mă refer acum la parlamentare, nu vezi să se întâmple, de exemplu, în primăvară?
1: Te referi la parlamentare, nu la prezidențiale. Da,
0: Da.
1: nu știu, nu mă pricep. Nu mă pricep, dar schimbarea de guvern s-ar putea să aibă loc în această toamnă, nu în primăvară. Adică s-ar putea să aibă loc. Eu mai repede văd că mergem la referendum, parcă zice da, să votăm dacă să mai rămână sau nu în postura de președinte, actualul președinte. Aia văd. Mai degrabă asta văd. Și se poate întâmpla destul de rapid pentru că vorbim de semne cardinale care sunt destul de puternice pe hartă în zilele astea, adică în perioada asta, când doar zilele astea. În zilele astea mă refer la perioada pe care o traversăm noi acum la nivel global. Deci s-ar putea mai degrabă așa. Dar cu Lilith în Capricorn ar trebui deja să avem un alt prim-ministru, adică și un alt guvern. Că e tehnocrat, că este un guvern suveranist, nici nu contează. Important este să fie. Dar mai degrabă văd a doua variantă, nu tehnocrat. Pentru că ăsta e noul trend. Trebuie să ne uităm foarte bine, da? La ce se întâmplă.
0: Deci tehnocrat, zici tu, Sanda. Un
1: Nu,
0: președinte de
1: invers.
0: partid. Un președinte de partid.
1: Da. Tehnocrat înseamnă că nu este niciun partid, da? Ca să ne aduc aminte ce
0: Oarecum.
1: înseamnă, da?
0: Nu neapărat, dar nu este președintele unui partid cum se întâmplă în România de obicei ca ei. Cum e
1: Ah,
0: Sorin
1: ok.
0: Grindeanu, da? Mă refer. Da, înțelegi la ce mă refer. Sorin Grindeanu, probabil. Ca asta vezi tu acolo. Sau un alt președinte de partid, dar n-are care.
1: Da, deci nu cunosc termenii politici, îmi cer scuze, Jesse, nu-i cunosc, dar să fie un prim-ministru, uite, de exemplu, Daniel David, care a fost ministru educației și pe care îl iubim toți de nu mai putem, mai ales noi astrologi, îl adorăm pe Daniel David, bine că a fost la minister și a văzut că suntem recunoscuți, noi ăștia cu diplome de Europa și de o lume întreagă, da? El, de exemplu, știam că a fost un ministru al educației tehnocrat, pentru că el nu era niciun partid. Nu știu dacă mă înșel. Eu am crezut că asta înseamnă. Deci, tehnocrat înseamnă că nu este președinte de partid. Ok, gata, m-am lămurit că termenii ăștia nu prea știu. Dar uite, am învățat și eu ceva astăzi. Ce poate să mai aducă acest aspect, Jesse? Poate să aducă boli colective. Apropo că tot am zis că a fost nebunia, ba cu Ebola, ba cu tot a fost zvonul, da, cu Lilith însăgetător, care a adus foarte multe zvonuri și foarte multe frici. Ei, acum s-ar putea să vedem niște epidemii, pandemii, din păcate. Ți-am mai zis eu și la telefon, dar cred că am zis și la tine în emisiune. Lilith în Capricorn s-ar putea să ne pună să stăm acasă și m-am dus și când am analizat despre noul an școlar, putem să vedem cum copiii pot învăța și online. Adică s-ar putea să lăsăm și niște perioade de genul acesta, nu foarte drăguțe. Bineînțeles, din păcate, pe harta echinocțiului avem Lilith în Capricorn în trigon cu Chiron în Taur și aici vorbim de fenomene naturale masive cu impact global. Vedem mișcări de pământ, vedem tsunamiuri, le avem pe Uranus în gemeni care se manifestă foarte bine pentru tot felul de fenomene naturale care mișcă aerul, adică ploi abundente și așa mai departe. Bineînțeles, acest aspect arată că am zis și la început că se folosesc arme psihotronice și, repet, este un aspect al izolării. Și, bineînțeles, că n-ar trebui să uităm nici despre controlul financiar prin moneda virtuală și acte digitalizate, că mai nou am înțeles că se face și portofelul digitalizat, adică să avem pe telefon toate documentele mașinii, documentele de identitate și chiar diplome. Aspectul acesta este și unul care scoate la lumină manipulările spirituale cu substanțe halucinogene. Și dacă tot sunt aici, profit, pentru că știu că se uită foarte multă lume la emisiunea ta și nu pot să dau nume, nu pot să zic foarte multe detalii, probabil o să apară în presă. Dragi părinți, fiți atenți la copiii voștri, că mai nou acești guru și tot felul de secte sau tot felul de formatori de practici au început să se ducă către adolescenți. Și Din păcate, de ce zic să aveți grijă, în loc să-i ajute, cu toate că nu știu de ce ar trebui să ducă adolescenții la astfel de tehnici, în loc să-i ajute pe aceste adolescenți, pentru că sunt foarte sensibili copiii zilor noastre, sunt îngeri coborâți pe pământ, ajung chiar să se sinucidă. Așa că întrebați-vă copiii, intrați cu legătură cu ei, povestiți cu ei și intrați în contact cu persoanele care le abordează. Chiar fiul meu a fost abordat vara asta și a apărut și în presă de secta God Mother. Da? Bineînțeles că am luat atitudine, că eu nu știu multe, adică chiar dacă smar copiii mei, eu tot sunt leoaică, tot sunt răutăcioasă, așa, și pentru ei nu stau cu mâinile în sân. Adică nu fac rău, dar nu stau indiferent în fața răului. Deci atenție că aspectul ăsta ne îndeamnă și pe noi, pentru că l-avem pe Jupiter în leu, care înseamnă copii, să punem accent pe copii, dragi părinți, fiți mai atenți la copiii voștri, ce fac după ore. Și mai ales, bineînțeles, sunt o felul de tehnici cu substanțe halucinogene, da, știm și noi despre tehnica Peru. Chiar am pe cineva care a zis că se duce odată, era în pandemie, au trecut câți ani în pandemie, 6 ani, a devenit dependent acel om și credeți-mă, cred că nu mai are mulți neuroni și se vede, adică din păcate, na, cam asta este, pentru că așa se poate manipula major. Cu cât, pentru că astea fac substanțele halucinogene, omoară neuronii și nu glumesc. Deci zona ezoterică este pusă sub lupă cu acest aspect și o să aflăm tot felul de lucruri de genul acesta și tot felul de investigații. Chiar au fost arestați unii în zona asta. Totodată acest aspect, în partea lui de lumină, cere ca drepturile umane să fie respectate. Ce mai vedem cu acest aspect? Foarte multe revolte, chiar și în România. Rebeliuni la nivel european, deci o să vedem din ce în ce mai multe țări oameni, da, care ies în stradă, însă observăm și influența puternică a anumitor lideri politici care doresc să controleze și să influențeze masele. Însă cu Lilith în Capricorn trebuie să avem grijă. Este Cristul sau Anticristul? Da? Opoziția Soarelui cu Saturn ne arată că poate avea loc schimbarea. Se formează o nouă identitate planetară, este clar că are loc schimbarea, însă, atenție, de-aia v-am spus să nu idolatrizăm pe nimeni, poate veni printr-un dictator, adică acea persoană care să vină cu soluția să ne ajute, poate veni prin impuneri, și aici vom vedea cum actorii politici, deja formați, pun în aplicare planul de mult scris, adică agenda Davos. Pot apărea foarte mari probleme din punct de vedere profesional, adică foarte multe persoane își vor pierde jobul, locul de muncă și vor fi dați afară, astfel încât mulți vor fi nevoiți să-și ia joburi care sunt sub statutul lor educațional. Deci, din păcate, se poate întâmpla și asta, pentru că este un aspect în care se poate vedea creșterea șomajului. Sper, Doamne ferește, să ne ajungem ca la 1929, da? Sau 1945 în România. Apropo, că atunci a fost Marea Foamete în România, după al doilea război mondial. Acest aspect, Soare în balanță, opoziție, Saturn în berbec, este aspectul celui care conduce trupe armate a unor lideri pe timp de război. Da? Asta este, aceste aspecte ale bărbaților să fie mai responsabili față de viață, față de familie și bărbații zilelor noastre, din păcate, unii au uitat să-și mai asume rolul de bărbat. Da? Deci dacă vreți, dragilor, respect din partea energiei feminine, învățați să vă câștigați respectul. Opoziția Soarelui cu Neptun arată că omenirea este în cădere, în cădere liberă, în loc să fie în evoluție. Și pot să spun că am văzut la mall unde stau eu oameni care și stau aici de 17 ani și este un mall al vedetelor, cum zic toți, și merg aici de 17 ani, merg de nevoie, nu merg de plăcere. Până acum erau oameni foarte eleganți, acum văd oamenii în șlapi. Văd oameni cu haine murdare, nespălați, deci, da? Duși înainte de parfum, se vede, adică am rămas șocată, am văzut Jessie, eu sunt mama, doi copii, dar nu pot să merg în mall și în mijlocul mallului în picioare s-a oprit o doamnă și a scos sânul. Deci putea, n-am nicio problemă cu hrana bebelușului, copilului copil. Dar exact ca, nu știu, când a mai fost perioada asta, și a scos efectiv sânul în mijlocul molului în picioare și a început să-i dea copilul să mănânce sânul. Când puțin mai încolo erau niște scaune, era o terasă, putea să meargă acolo. Adică lumea este în cădere, din păcate. Acest aspect soare opoziție Pluto aduce și resemnare, chiar dacă unii au anumite ideale umane. Adică parcă nu mai avem speranță și lăsăm tot în voia Domnului. Spiritualitatea și manipulările ei pot crește, deci atenție la ce am vorbit mai devreme. De ce? Pentru că oamenii vor traversa perioade atât de grele, vor fi atât de vulnerabili încât vor dori să se agațe de ceva sau de cineva. La fel, călătorile pot fi restricționate, dar aici nu mai vorbim de restricții de călătorii prin litere însărcinător, care acolo au fost, în fine, niște jocuri. Aici vorbim de anarhie, de violențe ce pot avea loc în anumite țări. Bineînțeles că nici Lilith nu e mai prejos și trimite și o cuadratură soarelui în ziua echinocțiului și ca o sincronicitate, și aici vorbim de pierderea statutului în zona politică, dar și la nivel micro, adică pierderea locului de muncă. Cu toate aspectele care sunt, o să vedem divorțuri în masă, și vedem conducători care vor să elimine la nivel global tradițiile europene. Atenție! Este la mine și femei care au ajuns să aibă anumite poziții profesionale prin metode neconvenționale, adică femei care au făcut compromisuri de natură sexuală. Planeta Muten a echinocțiului și am găsit-o foarte greu, pentru că avem Soare în cădere, avem Venus exilată, avem Marte în cădere, adică sunt multe planete care nu se simt foarte bine, astfel încât am găsit foarte greu o planetă care să aibă cât de cât niște punctaje de al Muten. Și atunci este Jupiter în leu, da? Pentru că este în trigonocrație în leu și este bine poziționată această planetă în casa unghiulară, casa 1. Și este la dispoziția guvernatorului hărții, adică la dispoziția soarelui, care la rândul său este soarele, la dispoziția lui Venus, în Scorpion este Venus, care se simte și ea exilată. Deci avem o hartă destul de zgârcită cu energiile benefice ale toamnei. Planeta Muten ne arată soluție și este totodată puterea hărții. Și ce ne spune Jupiter în leu? Păi, în primul rând, cum am zis mai devreme, să fim mai atenți la copiii noștri, să fim mai buni, da? Să accesăm bunătatea, să nu ne mai victimizăm mereu, ci mai degrabă să căutăm soluții pentru problemele care apar. Să învățăm să fim generoși, dar atenție cu cine merită. Nu vă duceți energia pe cine nu merită. Unii dintre voi, dacă sunt mai maturi, deja au trecut prin experiența asta, că știți cum e, l-ajut și ăla pe care l-ajută l-am face cel mai mult rău. Să învățăm să accesăm prosperitatea, pentru că în momentele grele, geniile se ridică și prosperitatea poate să fie una financiară, una intelectuală sau să avem în jurul nostru persoane armonioase, cei care nu sunt relații de iubire. Ei, abia acum s-ar putea să vină iubirea adevărată și să învățăm să apreciem persoanele de calitate. Cei deștepți, ne spune această planetă al Muten, se vor ridica în această criză globală care deja a început. Ne mai cere să ne dăm jos măștile, da, pentru că este aspectul scenei, Jupiter în leu, pe care oricum ele pică, vrem, vrem, cumva ne dau de gol, pentru că ele pică singure. Să respectăm legile divine, ne mai spune Jupiter în leu, iar bărbații să fie cu mai multă încredere în forțele proprii, iar femeile să învețe, să reînvețe de fapt că rolul lor este să fie gingașe, creative, să aibă plăceri modeste, să-și facă, să se răsfețe și ele, să învețe să iubească pentru că au primit acest dar de la zeii în Olimp, da? Să iubească mai elevat și să ofere iubire necondiționată. Deci, Jessie, toamna asta vine
0: Da.
1: cu dorință de schimbare. Asta este foarte clar, fie că suntem sau nu conștienți, fie că vrem sau nu, da? Oricum, subconștientul colectiv asta vrea schimbarea. Oamenii poate s-au plictisit de bine, ca să zic așa, astfel încât de fiecare de noi depinde cum vom traversa această perioadă. Dacă mergem cu valul schimbării și suntem în simbioză cu Universul, pentru că și Universul este în transformare, atunci este bine. Dacă nu, vor crește tensiunile, mai ales din punct de vedere psihoemoțional, și vom auzi din ce în ce mai mult de depresii, de suicid și așa mai departe. Da?
0: Da. Bine, Sanda, îți mulțumesc frumos. Hai să trecem acum și la horoscop, pentru că ai promis că facem și un horoscop pentru fiecare semn zodiacal în parte, să vedem cu ce beneficii, cu ce îngrijorări vine această toamnă, că de fapt despre ea este vorba. Și îți dau voie, uite, să începem chiar de la berbec. O să pun fiecare zodie pe ecran pentru cei care ne urmăresc în online. Te rog.
1: Așa, deci berbecii. Pentru berbeci, această toamnă aduce tensiuni destul de mari, care vă pot scoate din confort. Astfel încât e indicat ca voi berbecii să nu acționați impulsiv. Trigonul regal de aer vă impulsionează totul spre decizii radicale. Și pentru berbecii care au anumite poziții în anumite firme, transformarea este mare, adică ei pot ajunge chiar conducătorii într-o anumită firmă. Deci vorbim de o transformare socială. Berbecii oricum sunt mai direcți așa, dar dacă avem berbeci care nu-și fac treaba de berbec, este momentul ca voi să vă dați măștile jos. Și atenție, învățați să fiți mai detașați de anumite persoane și să renunțați la victimizare. Da? Ca să funcționați bine. Pentru Taur, toamna aceasta vine cu o puternică dorință de schimbare, care este cumva preluată din jurul vostru, adică vorbesc de subconștientul colectiv și știu că taurii sunt mai pământeni, așa, mai pe muncă, adică ce am? Aceasta este întrebarea taurului. Însă e bine să acceptați și cine sunteți. E foarte important, astfel încât sunteți cumva îndemnați să vă aliniați cu toată schimbarea asta care are loc la nivel galactic, pentru a fi voi echilibrați din punct de vedere psihoemoțional. Așa că e bine să folosiți această perioadă, pentru că vă ajută să culegeți poate mai multe roade, da? Din echinocțiul anterior. Pentru gemeni, toate configurațiile astea astrologice ale echinocțiului vă pun în fața unor decizii pe care trebuie să le luați destul de rapid. Au legătură oarecum și cu viața voastră socială, și aici mă duc către job, către plăți și așa mai departe. S-ar putea acolo să fiți ceva mai provocați. E bine să fiți atenți la zona comunicării. Da, să fiți mai echilibrați din acest punct de vedere, că l-aveți pe Uranus acolo și vă cam scapă porumbelul. S-ar putea ca voi, vouă vă este indicat să călătoriți mai puțin toamna asta, pentru că s-ar putea să alegeți niște țări, așa cum am făcut eu la un moment dat, în care nu se poate zbura. Da? Adică să aflați că nu puteți să zburați spre anumită țară. Voi cer acest echinocțiu să conștientizați mai profund, să accesați înțelepciunea și să fiți mai luciți. Pentru Rac, echinocțiul vine cu un accent planetar destul de puternic în semnul Racului, pentru că sunteți quadratați, sunteți înțepați, ca să zic așa, din toate părțile, astfel încât e bine să gestionați cu mare atenție emoțiile, pentru că veți fi foarte impactați din punct de vedere emoțional. Perioada asta vă cere o reevaluare a relațiilor și a modului în care reacționați cu oamenii din jur. E o perioadă bună, însă, să accesați prosperitatea. Da? Depinde cât de înțelepți sunteți voi și trebuie să învățați să puneți și limite. Da? Deci spuneți și nu dacă e cazul. Pentru Leu, ascendentul cărții, așa cum am spus în toată analiza, este sub semnul vostru zodiacal, acolo avem și pe Jupiter, avem și nodul sud, astfel încât vă invită acest echinocțiu să depășiți trecutul și greșelile lui. Este imperios necesar să renunțați la egocentrism, la stilul tiranic și la dorința de a controla voi totul, da? Fiți autentici, da? Pentru că ce am spus, Leu guvernează actorul. Iubiți mai autentic, da? Ca să zic așa, nu doar pentru că, adică iubiți din inimă și oferiți și voi iubire necondiționată. Pentru fecioare, echinoțiul vouă cere smerenie, putere de iertare și o atitudine pașnică în fața provocărilor care pot apărea în viața voastră. Evitați tendința de a vă sustrage de la responsabilități, cu toate că voi sunteți responsabili, dar acum parcă aveți o stare în care nu vreți să vă asumați nimic, și trebuie să fiți atenți la gestionarea cheltuielilor. Iar cei deștepți, pentru că atunci când vorbim de fecioară, vorbim de energie foarte deșteaptă, vor ști să se ridice prin criză. Da? Balanțele. Ei, acest echinocțiu pe voi vă găsește așa, într-o stare în care vă căutați echilibru între energia feminină și energia masculină. Relațiile cu partenerul sunt ceva mai tensionate în toamna aceasta, astfel încât vă cere multă precauție și diplomație. Din păcate, unii se pot despărți sau pot divorța până pe 21 decembrie. Este timpul, dacă ați făcut ce trebuie în ultimele 6 luni, să culegeți roadele, însă trebuie să vă asumați ce fel de roade ați pus acolo în pământ. Adică ce ați cules, aia veți primi. Pentru Scorpion, poziția planetei Venus în semnul vostru vă arată vouă că trebuie să vă transformați mai profund și să fiți mai onești voi cu voi. Adică să nu vă mai mințiți voi pe voi, da? Puteți să accesați în interiorul vostru profunzimea autentică a ființei și la fel, pentru că vorbim de energia scorpionului aici, aici vorbim de element de apă, vorbim de foarte multă victimizare. Ok, ce a fost a fost, lăsați trecutul, el v-a făcut mai puternici astăzi, astfel încât e bine să folosiți energia toamnei pentru a vă realinia cu propriile voastre idealuri. Deja că aveți ceva în plan să faceți, un proiect, o afacere, acum e momentul, da? Dar să depășiți trecutul și lăsați victimizarea. Pentru săgetători, se anunță o perioadă de tranziție marcată de decizii radicale și dorință de schimbare. Probabil vreți să faceți ceva la nivel colectiv, să coordonați grupuri, dar e posibil să aveți parte și de riscuri la nivel de autorități. Astfel încât trebuie să fiți foarte precauți dacă vreți să manipulați ceva sau să, nu știu, să pentați ceva, veți fi prinși. Deci e bine să fiți în adevăr. Astfel încât e bine să fiți și să acceptați fluxul zilelor care sunt acum, adică fără măști. Pentru Capricorn, cvadratura cu Saturn, vă cere să fiți extrem de responsabili și să evitați orice tentativă de a fugi din fața responsabilității. Deci, alții care vor să nu și asume responsabilitatea. Opoziția aceasta a Soarelui cu planeta voastră poate aduce schimbări de identitate sau de structură, atenție la nivel profesional și personal. Trebuie să fiți foarte buni la locul de muncă ca să vi-l păstrați. Da? Adică rămâneți ancorați în realitate și puneți în aplicare, nu accesați lenea, da, știu că moartea de rac aduce și stare de lene, puneți în aplicare ceea ce aveți de făcut pentru că ceea ce faceți acum va fi pe termen lung. Pentru vărsător, trigonul acesta regal de aer din care face parte și semnul zodiacal al vărsătorului, adică avem un Pluto acolo, va aduce o forță socială foarte puternică, adică atât la locul de muncă și dacă sunt persoane publice care sunt născute sub semnul vărsătorului, la fel vor fi foarte influente. Voi sunteți catalizatorii unor transformări majore și a unor decizii radicale, nu știu, dacă sunteți profesori, dacă aveți o comunitate a voastră, deci acolo voi aveți un impact foarte mare și dacă nu aveți, ar fi bine să vă creați, cei care doreți, bineînțeles, pentru că sunt vărsători care sunt foarte singurati și așa vor să rămână. E bine să fiți deschiși la noi perspective și să vă mențineți vigilența și controlul financiar. Atenție, și voi aveți tendința de a cheltui cam multicel. Pentru pești, opoziția Soarelui cu planeta voastră, cu coplaneta voastră, cu Neptun, arată o nevoie acută de a vă clarifica iluziile sau căderile libere spirituale. Vedeți că voi ați avut pe Neptun, l-ați avut acolo și am văzut mulți pești care tot spus că au venit să salveze lumea. Nu, Mesia sau energia mesianică, că mă refer la principiul mesianic, este în fiecare. Însă noi ne conectăm cu ceilalți, de fapt ne conectăm cu picăturile divine care sunt tot ființe divine, da? Prin noi Dumnezeu colaborează. Astfel încât conectați-vă la intuiție pentru a trece cu succes de această perioadă tensionată care urmează pentru toată lumea la nivel planetar.
0: Bine, Sanda, îți mulțumim frumos pentru această discuție. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem bine, să avem o toamnă.
1: Te pup și eu și te îmbrățișez și ne vedem curând. Să aveți o toamnă frumoasă, că de-abia acum începe toamna astronomică de pe 23 septembrie.
0: Exact. Bine, dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare aici la Golden Hour, începând de luni, și mâine la Fără Filtru cu Jessie pe canalul de YouTube. Vă invit acolo să urmăriți ediția de mâine. Sper să vă facă plăcere, să vă abonați la noul canal, să lăsați un like, poate și un comentariu, și să ne vedem cu bine, să aveți un weekend plăcut. La revedere!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: I'm too gold for this hit.
4: You're on Gold FM.
3: Solid Radio.
4: 3, 2, 1, rhythm.
3: On your marks, get set.
4: Gold
3: FM. Solid Radio.